בוחן, זה מכתב לילדים, מזכיר גם השדות צומחים מגשר, ואל תמהרו לגדול, אתם עולם ויש בכם הכל.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים, אהבה והסיגריה בחלון, כשנגמר הלכתי קצת לעזאזל,

0: ايوه عليك
1: זה גם היה טוב.
2: אנחנו נצטרך להחליט. 99.5

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: תחנת הנשמה של ישראל. מיד אחרי החדשות.
1: מועדון השש עם גיא בזק.
2: 99.5. גמר הגז באמצע, תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מוקדובה, השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. צהל מאשר כי תקף חוליית מחבלי חיזבאללה שפעלה על גבי אופנועים סמוך לחוחות צהל ליד המרחב הביטחוני בדרום לבנון. לפי ההודעה, פעילות המחבלים היוותה איום מיידי על הכוחות. בצהל הדגישו כי ימשיכו לפעול נגד כל איום על הכוחות ולא יאפשרו פגיעה באזרחי ישראל. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הגישה עם משודת עדכון דחופה לבגץ בעקבות החלטת הממשלה שאישרה מוקדם יותר, הצהרה שלפיה היא אינה מכירה בפעולות מועצת הרשות השנייה המכהנת, בטענה כי זו אינה עומדת בדרישות החוק. היועמ"שית טוענת כי מדובר בניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות בגץ. לדבריה, המהלך חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. כלשונה. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס אמש למחלוקת הגיוס ולימוד התורה וכתב ברשת אקס, הטענה לפי הבחורי ישיבה מגנים על המדינה בדרך לימוד התורה אינה יכולה לשמש תחליף לשירות חובה. הוא הוסיף, אדם רשאי להאמין בכוחה של תפילה, אדם גם רשאי לקדש את חיי הלימוד, אבל הוא אינו רשאי לדרוש כי

0: ועוד נימר, רק צימק בפנדל מדויק עמוק בתוך תוספת הזמן. בסיום המשחק, לאחר ההדחה הכואבת שקבע סופית שכבר לא יזכה להניף את גביע העולם, התייצב הכוכב הגדול נימר מול העיתונאים הברזילאים והודיע על החלטתו לפרוש מנבחרת ברזיל. גם זה בחדשות, סופר טייפון בדרגה 5 מכה באיי מריאנה ובגואם. שירות מזג האוויר בארצות הברית מזהיר מפני רוחות הרסניות של עד 290 קילומטרים בשעה, משאבים שיגיעו ל-346 קילומטרים בשעה ושיטפונות בזק. הרשויות פתחו מרכזי פינוי והורו לתושבים להסתגר במבנים. באזור ממוקמים בסיסים אסטרטגיים של צבא ארצות הברית שנערכים לפגיעה. תחזית מזג האוויר אצלנו הרבה יותר שקרתית ורגועה. מיד
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: הבוקר ייתכן טפטוף, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
4: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, והנה מועדון השש שלנו נפתח באופן רשמי, יום שני בשבוע, שני שן שני לו, 9 דקות אחרי 6 בבוקר. תודה רבה שאתם כאן יחד איתנו ב-102 FM אילת, 99.5 בצפון, ובכל מקום דרך האפליקציות של התחנות הללו. יום שני, כ"א בתמוז, תשפ"ו, והיום 6 ביולי 2026, והנה אנחנו צועדים בפתחו של יום חדש, מקבלים אותו בברכה, בחיבוק ובאהבה גדולה. ועם הרבה תקווה, כמובן, כמובן. בוקר טוב לכל הלוחמות, בוקר טוב לכל הלוחמים, בוקר טוב לכל הנוסעות, לכל הנוסעים, הנהגים, הנהגות, וכולנו כאן, והמתעמלים והמתעמלות, בדיוק, זה גם חשוב. ולמטיילים, אלה שכבר יוצאים החוצה, להליכה נחמדה, ככה, איכן שתבחרו, אם זה בשדות, אם זה לאורך החוף, אם זה במדבר, אם זה בכל מקום. אנחנו כאן יחד איתכם. הזריחה הייתה ב-5.37, אז קרני השמש הראשונים הפציעו לבוקר החדש הזה. אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.51 הערב. סך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 13 דקות. הנה, התקצרנו בדקה. היום מתקצר. תודה רבה שאתם פה, יצאנו לדרך, אתם ואני, עם התקוות והתפילות לבוקר חדש. וכמובן, גם בחירות השירים שתרצו לשמוע לאורך השעה, זו השעה המיוחדת, והיא שלנו, רק שלנו. אז נצא ביחד אל היום. הוואטסאפ מקבל כבר את ההודעות שלכם, מספרו 0529-59-49-59. דברו, שתפו, ובואו יחד איתי, אנחנו כולנו בדרך. הנה שיר יפה של עדן חסון שאני מאוד אוהב, הוא נקרא ילדים כאלה למעשה, זה השיר הראשון שהוא הוציא לרדיו, אם אני לא טועה. לא, אני לא טועה.

ישמור עלינו, אני אגיד לכם ישמור עלינו, כל החיילים, כל המילואימניקים, כל הלוחמים שלנו, הם שומרים עלינו בכל החזיתות. יוסף חיים, חבר שלנו, כאן במועדון כבר נמצא ומתאמן, עושה כל הזמן אימונים כדי שנרגיש כאן בטוחים.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בואו נברך אתכם בבוקר טוב, כל בעיה מועדון שלנו, מועדון השש, אנחנו ב-102 FM באלה, 99.5 בצפון, והנה המפתחות של המועדון, בואו נראה מי הראשון שהגיע, או הראשונה, מבין חברי המועדון שלנו, הגיעו בחצות כדי לפתוח את המועדון, כדי שנרגיש כאן בטוחים, במקום הזה, כן, כן, כן, בדיוק במקום הזה, במקום שבו אנחנו חיים, מדינת ישראל, שנרגיש כאן מתוקתקים, ושיהיה לנו נחמד ונעים. אז הבוקר זה ירון לוי מנתניה, בוקר טוב ירון לוי, המפתחות אצלך, קלטתי, זה אתה. שיהיה לך בוקר מבורך חבר, צא לדרכך, והוא מתחיל לשלוח לי פה כל מיני סטיקרים עם כל מיני דברים שמחזקים אותנו, כל אשר תעשה תצליח, אלוהים ישמור אותך, כל הישועות, כל אלה מדבקות יפות יפות, אם תרצו אני אשלח לכם גם. המפתחות אצלך, אז אתה יכול גם לבחור איזה שיר שבא לך, אתה יודע, זאת ההטבה שאנחנו מעניקים לפותחי המועדון שלנו. תודה רבה, ירון לוי מנתניה. בוקר מבורך לדורון רוזן מקיבוץ מצובה, לאביב אבוזגלו, לדוד ואבא מיוקנעם. בוקר מבורך לאבשלום אזולאי, למטל אלגלי, לאפרת כהן מאלת, למוניר, מוניר עמר אבו ג'וואד מג'וליס, סבח אלחר חביבי, בוקר טוב לשי פרנקו, לשלומי חדד. יום שני מבורך ללירן רובין מתל אביב, לרותי ולשלומו תימור, חזרתם כבר? סעיד אבו קאסם פה ושלומי טנצר, ומירושלים הגיע יקירוס לוי, מאקו אראל ברנס, שי אסיס פה, גידי בן עמי, אילן סניקר מרמלה, בוקר טוב גם לך חבר, וגיל עזרה וחבשי מיקסל, וברק שחר החיפאי, בוקר מבורך לאייטם קבלן, לברי אפשטיין, למירי עזרי, לוסי דדון פה, אז תאמרו לה גם בוקר טוב, היא באה מתוקתקת, מסודרת, עם תסרוקת חדשה. לוסי, מה זה? אלירן שמוע, רחל אופר, בוקר מבורך גם לך, ומוטי בן אבו ואיציק דהן. נדב חיים כבר מחכה לכם בפינה בברלב, עם הקפה והקרואסון. אבי דהן פה הקברנית, איך אפשר לפתוח את המועדון בלעדיך, אתה הקברנית שלנו. גייצ'ו אליהו, אייל רז, עזרה בונפיל, בוקר מבורך, לאורן צדיקיאן, לסנבטו ימהרן. יוסף אייק, הנה גם אתה הגעת לסבח אל נור. אמיר בלומר היקר, התחיל כבר את היום שלו, ממש ממש מוקדם. מורן אמיר פה וליז מאברי ומאור מזרחי, בוקר מבורך אח. רונן ספיר, מרים אמר מבית שען, תאמרו לה גם בוקר טוב, ולאבי רביבו וחגית לוי ואוזי לוי. מירי דמתי, גלית עומר, יום טוב לאבי חי אבוקסיס, ליפת מנעריה, לקובי עטיאס ממגדל העמק, אבל הוא גם במילואים כרגע בעוטף. שמור על עצמך אח שלי, קודם כל על עצמך ואחר כך עלינו. מאי מלכה, בוקר טוב גם לך, וציפורי והציפורים, יפה אסרף, אשר מקריית אתא, בוקר טוב גם לך, ורמזי חלבי, והזכרנו כבר את ירון, ואריאל בן זקן הגיע, אז תאמרו לו גם שלום. רונן אוזן ונעים שעין, ירין פז הקליט לי הודעה, עוד מעט נשמע אותה. אביבה ברוך, עוד יחק כמו ליאוז שלום מהפולה, איזה יופי. מכל מקום בארץ אתם מגיעים. אילנית הראל, ענת ענף, ענת ענף, זה השם, יפה, מרמת ישי. צחי יוסף, איי איי, זה בחור פעיל, על הבוקר יוצא לריצה, תכף הוא ישלח לי את התמונה של הקפה ויזמין אותי לשתות איתו, יש לי גם קפה פה טוב באולפן, כן כן, מותר לי לבוא עם קוס כזאת הסגורה, טרמית, ואני מסודר. חזרנו ליוסף חיים, זוכרים עם שבוע שעבר, שהוא חוזר למילואים 3.5, שם בגבול הצפון, אז הוא כבר כתב לי הבוקר, בוקר טוב גיא, האלוף, וכל המאזינים שלנו, יום מבורך עם בשורות טובות, אנחנו אחרי לילה מטורף של אימונים לקראת לבנון, ועכשיו אני שם את השידור שלך ברמקול, שהוא הביא יחד איתו, שכולם פה יוכלו ליהנות ממנו. אז קודם כל, בוקר טוב לכל החברים, כל החברים כמובן גם של יוסף, אני יודע שאתם שומעים אותנו, אז שיהיה לכם בוקר מבורך, תשמרו על עצמכם גם אתם, אנחנו רוצים להרגיש כאן חופשיים, וכל זאת בזכותכם. הנה שרית חדד, רוצה להיות חופשייה.

0: רוצה להיות חופשייה, שרית חדד. בוקר טוב לאריאל בן זקן, הוא הראשון שמשמיע פה קול.
1: בוקר טוב לכולם. יום שני היום, קצת מבואש, ברזיל אותך, לא נורא, נשארה צרפת, נכון. יום טוב לכולם.
0: באמת לא נורא. כן, כן, כן. נשארה צרפת. אבל תקשיבו, אנחנו שותים קפה, הנה רגע, אני אקח עוד איזה שלוק. ואני קורא תוך כדי חדשות טובות לאוהבי הקפה. מחקר חדש מראה שהוא לא רק טעים, אלא גם בריא. שתיית 5 כוסות קפה ביום, גם נטול קופאין, נקשרה לתפקוד תקין של הכבד. פרופסור נתן גלוק, מומחה לגסטרואנטרולוגיה מהסוטה, אומר ככל שצריכת הקפה הייתה גבוהה יותר, כך פחת הסיכון למחלות כבד. החדשות הפחות טובות, סוכר וממתיקים אחרים מפחיתים את ההשפעה החיובית. אבל שתיית קפה נקשרה במשך שנים ליתרונות בריאותיים, אבל מחקר חדש מהגדולים והמקיפים שנערכו בתחום מספק כעת ראיות נוספות לכך שהיא עשויה להפחית את הסיכון למחלות כבד. אז שלא יספרו לכם כל מיני דברים אחרים על קפה. אנחנו מרוצים מהקפה שלנו בבוקר, אבל יש כאלה שמעבירים את הבוקר עם תה, זה גם טוב, או מים קרים. הכל טוב, רק תאירו את מערכת העיכול בצורה מסודרת, לא ישר סטייק.

0: גיא צ'וק, בוקר טוב. המחקר שאתה קראת הוא מדבר על קפה טהור, זאת אומרת קפה שהוא לא אספרסו ולא שמוסיפים לו חלב ולא שמוסיפים לו ממתיקים, אלא קפה שחור כזה שאתה קולה אותו על הגז, לא שעבר פילטורים או משהו.
1: הבנתי.
0: זאת הכוונה. באמת קפה כקפה משהו טהור באמת יכול לעשות פלאים לגוף, וכמובן במידה מסוימת.
1: אז הנס...
0: טוב לכולנו.
1: אז הנס שלי לא עושה ניסים פה, אה? תודה לקרמל מירושלים שחידדה.

0: טוב, גיא. בוא נעשה סדר. כן? ותשנו את השם שלי אצלכם בזיכרונות.
1: למה?
0: כי אני לא יפעת מנהריה.
1: אז מי את?
0: אני יפעתוש מנהריה.
1: יפעתוש.
0: אף אחד לא קורא לי יפעת. אף אחד לא מכיר אותי בתור יפעת. אני יפעתוש בשביל כולם. אפילו בשביל מנהל הבנק הנחמד, שכשהוא התקשר להגיד לי שאני בחריגה, הוא קרא לי יפעתוש. אז אחלה יום לכולם. ביי.
1: אחלה יום. יפעתוש, יש לך גם שם משפחה שאת רק יפעתוש. הנה עוד קפה לבוקר. קרמל, קפה טורקי זה סבבה? זה גם עובד בקריטיונים? זה קפה טהור, לא? הנה אריק.

0: אז מה קרמל? קפה טורקי זה בסדר?
1: כן, כן, קפה טורקי זה אחלה. אני בדיוק מחפשת לך את ההסבר הביולוגי לקפה ומה המינונים שלו.
0: אה, אוקיי, תודה.
2: עכשיו, ב-99.5 ובאילת 102 FM, מועדון השש עם גיא בזק.
0: בוקר טוב לחברי וחברות מועדון השש, כאן ב-102 FM אילת, 99.5 בצפון, והנה התחזית להיום. היום יום שני, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מזג אוויר יעשה נאה, התמונה חלקית. בשעות הללו ייתכן אפילו גם טפטוף, בעיקר בצפון ולאורך החוף. שלא תתבלבלו, זה יכול להיות טפטוף, לאו דווקא לחות. בלילה מזג אוויר יהיה מונה חלקית עד מעונן. איזה לחות גבוהה יש על לאורך החוף, אבל זה משהו דביקי על הבוקר, כבר מקלחת. מחר תחול ירידה קלה של הטמפרטור, צפו להיות מונה חלקית עד מעונן. כמו בשני, גם בשלישי בבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף. במהלך היום יעשה נאה עד מעונה חלקית, זה לגבי שלישי. רביעי, ירידה קלה נוספת של הטמפרטור, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ושם הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. לאחר התפזרות עננות הבוקר ברביעי, מזג האוויר יעשה נאה, ובחמישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תחזורנה להיות רגילות לעונה. היום בירושלים, בצהריים, 30 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 29, אותו דבר בצפת, בקצרין 34, אותו דבר בטבריה, נצרת עם 32 מעלות, אפולה עם 33, בביקת בית שאן 37, אשדוד היום עם 31 מעלות, באר שבע 34, ים המלח ועין גדי, חם מאוד, שם 39 מעלות היום בצהריים בשיא החום. לאורך יישובי העוטף 36, מצפה רמון עם 34, ובאילת 42 מעלות היום בצהריים. זה חם, זה קיץ, וזה מה יש. ואנחנו ממשיכים לקבל מכם הודעות ב-0529-59-49-59, כי זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם אלינו. עכשיו איתי הבוקר, מי הגיע עכשיו? סיגל, סיגל יפת, בוקר טוב לך, יקירתי.
3: גיוש, בוקר טוב לך ולכל מאזיני מועדון השש. אשמח לשמוע את השיר של בבי, עולם מקולקל נדמה לי. תודה, שיהיה אחלה יום לכולנו, צרות טובות.

גייטיוב, בוקר טוב אח שלי יקר, בוקר מבורך, יום טוב, בשורות טובות בעזרת השם, טוב לשמוע אותך כמו כל יום. שים לנו את השיר עולם מקולקל בבקשה, אח

0: איזה עולם כל כך, אנחנו כאן כדי לתקן אותו, כן? כן, 6:38, בוקר טוב, ואילון זינגר, אילון לוחם האש, ואיש הפתגמים שלנו של הבוקר. אז הבוקר מפרסם לי את הפתגם הזה. הראשון להתנצל הוא האמיץ ביותר. הראשון לסלוח הוא החזק ביותר. והראשון לשכוח הוא המאושר ביותר. קחו את זה איתכם לדרך. זה כל כך נכון וכל כך יפה. בוקר טוב ללאה ביטון, בוקר טוב ליוסף חיים גבאי, בוקר מבורך לירין פז, שגם הקליט לי הודעה, ואח שלי יפה אתה, תאמין לי, אוהב אותך.
1: גיא צ'וק, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: אח שלי היקר.
0: כן.
1: איזה כיף, גם שאתה תשוש, גם שאתה עייף, גם כשהתעוררת בחמש בבוקר, התוכנית שלך נותנת בי איזה... ריגוש על הבוקר.
0: מה אתה אומר?
1: כיף לשמוע אותך, אח שלנו. תודה, כיף, תודה. כיף שיש את התוכנית שלך.
0: גם אותך.
1: לא יודע מה היינו עושים בלי התוכנית שלך על הבוקר. פש... אז שיהיה לכולם שבוע טוב, ואיך אומרים, שני שאין שני לא.
0: כן.
1: שכל החיילים שלנו יחזרו בריאים.
0: אמן.
1: אני רוצה את השיר של בר צברי, אני אוהב את אשתי ככה באמת.
0: עכשיו אני אקנה.
1: כי אני באמת אוהב את אשתי ככה באמת.
0: ומה איתי? מה איתי?

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: איזה יופי של שיר, איזה רומנטי, יאללה, ירין פז, איך היא זכתה בך, וכל כולך, איזה איש טוב אתה, איזה תענוג. בשנות ה-80 היה עוד שיר יפי כזה, של שלמה ארצי, הנה. רוב הזמן את אשתי מוקדש לכל הנשים שלנו, היפות, הטובות, האהובות.

0: איזה שיר יפה של שלמה, אה? רוב הזמן את אשתי. בוקר טוב לכם, מועדון השש, 102 FM אילת, 99.5 בצפון ובכל מקום. ורחל אופר איתנו עכשיו. בוקר טוב, רחלי.
1: בוקר טוב, גיא. בוקר טוב, עם ישראל. בוקר טוב, צבא הגנה לישראל. חיילים שלנו, השם ישמור אתכם. גיא, מה שלומך? געגעתי אליך.
0: בסדר.
1: שיהיה לנו רק יום טוב, בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: ובלי מלחמות. ונתייחד יחד. רחל, קריאת אתא, יער גונן.

0: בוקר טוב לגיא מזק, לכל המאזינים.
1: בוקר טוב לדונה ברנוף.
0: יום שני, שאין שני לו.
1: דונה, מאיפה את?
0: גיא, כבר שלחתי לך הודעה, אפילו לא התייחסת לזה.
1: מה? איך אני לא?
0: ביקשתי אז שיר של אייל גולן, אבל הנה אתה משמיע.
1: נכון.
0: אבל כן, שיהיה לנו יום מקסים.
1: אמן, הלוואי.
0: שבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע. בשקט ורגוע, אמן לכולם.
1: תודה, תודה, אדונה. איזה כיף שאת פה. בטח שאני מתייחס לכל המאזינים שלי.

אושר כהן יחד עם רמזי, אמיר שורוש. איזה מצחיק הוא שר. זן נדיר, שיר של קורין הלל. 7 דקות לפני 7 בבוקר, אתם על מועדון השש. הכי חם שיש, אנחנו תכף ניפרד. ואני אשלח אתכם אל יום חדש.

יופי. השיר שבחרתי להיפרד מכם הוא זה. אני כל כך אוהב את אהובה עוזרי, והשיר הזה מביא לי חיוך בבוקר, ישר על עמק הפרחים. תקשיבו, הוא ילווה אותנו עד סוף השעה, ואתם יוצאים אל היום החדש הזה אופטימיים יותר, עם הרבה אהבה תחינם, כצידה לדרך. תהיו טובים, תהיו בני אדם. תודה לעומרית לברי אביאל באלת, תודה רבה לכם שבאתם הבוקר למועדון שלי. אנחנו ניפגש מחר גם, נפתח עוד יום ביחד, מחר זה יהיה כבר יום שלישי, אבל היום זה יום שני, בואו נעבור אותו, שיהיה לנו טוב, יהיה לנו נעים, ורק בשרות טובות, אמן, אמן, אמן, ושרק נחייך.

0: 102 FM מועדון השש עם גיא בזק. הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
1: כיצד להימנע מהקיצה. חשוב שאתם מגיעים לבדיקת רכב לפני קנייה, תצלמו את רישיון הרכב, ובמעמד רכישת הרכב בדקו שהפרטים המופיעים ברישיון הרכב המצולם זהים לפרטים הקיימים ברכב, כמו מספר מנוע, מספר שלדה ומספר הרכב. וחשוב לזכור, לא קונים לפני שבודקים.
2: בסניפי טכנוטסט בצפון, טירת הכרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
1: וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. כוכבית 8772.
0: תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
9: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוריאו ב6 שקלים ו90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב5 שקלים ו90. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. מזגן אחד כוח סוס ב599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.

0: חיפה. נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הוועדה הממשלתית של חמאס ברצועת עזה צפויה להתפזר היום בשעות הצהריים, כך אמר רמש מקור בכיר לרשת סקיי ניוז בערבית. עם זאת, אותו מקור אישר כי היא תמשיך לפעול תחת השם הוועדה לניהול העבודות, עד שהוועדה הלאומית לניהול עזה תחל לפעול בתוך הרצועה כחלק מתוכנית טראמפ. שני מקורות בארגון הטרור טענו אמש בשיחה עם העיתון הסעודי השארק אל-אוסאט, כי המהלך נועד לסלול את הדרך לכניסת אותה ועדה המזוהה עם הרשות הפלסטינית לתוך הרצועה. כחלק מתוכנית טראמפ. מתקפת טילים רוסית כבדה הלילה על קייב, בירת אוקראינה. גורמים רשמיים במדינה מסרו כי בעקבות פגיעה ישירה במבנה מגורים בעיר, קיים חשש כבד לחייהם של אזרחים אשר לכודים בשעה זו תחת הריסות המבנה שעלה באש. ראש עיריית קייב עדכן בחשבון הטלגרם שלו, כוחות חילוץ והצלה גדולים הוקפצו לזירה ומנסים להגיע אל הלכודים תחת אש ועשן כבד. רוכב אופנוע בן 65 נפצע באורח קשה מפגיעת אוטובוס בירידה לכביש אחת סמוך למחלף קיבוץ גלויות. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהוא סובל מחבלות בגפיים. עוברים למונדיאל 2026 בתום דרמת ענק. אנגליה העפילה לפני שעה קלה לרבע הגמר לאחר ניצחון דרמטי 3-2 על מקסיקו. צמד שערים של ג'וד בלינגהאם וכדור עונשין מוצלח של הארי קיין העלו את האנגלים ליתרון 3-1, אך מקסיקו, אחת ממארחות הטורניר, חזרה בפנדל משלה ל-3-2, זמן קצר לאחר שהאנגלים נותרו בעשרה שחקנים. עם זאת, המקסיקנים לא הצליחו לכפות הערכה, הפסידו לראשונה בהיסטוריה באצטדיון האצטקה במסגרת מונדיאל.

0: מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: הבוקר ייתכן טפטוף, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
0: דלתות פנים?
1: רב בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
1: רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: שני, שני.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה? מה נשמע?
1: 4 דקות אחרי השעה 7, אתם על 99.55.
0: תוכנית הבוקר, קרין קבסה.
1: בקבת יוני, דניאל טיוני.
0: נופר גאון שלב בהפקה.
1: בוקר טוב לכם,
0: חברים. קבסה הולכת להיות כנוסה השעה הזאת, למה? בהמשך. 5.

0: השעה הזאת וגם הבוקר הזה אנחנו נהיה ביחד עם המכללה למינהל חיפה.
1: קמפוס חיפה בדיוק, כי ביום רביעי הבא ב-15 ביולי יערך יום פתוח, הם נמצאים באשלג 3 בצומת הצ'קפוסט, כל הפרטים
0: בהמשך.
1: בדיוק.
0: ותהיה לנו גם שיחה שאתה אוהב פה, על עינב בובליל. מעניין מה אתה חושב.
1: ואנחנו נדבר גם על חובבי חיות יענים ועגלים שתקפו אותי אתמול בגלל סטורי, בגלל סטורי תמים שהעליתי. את לא מבינה מה קורה במדינה.

0: הריקוד של אחיאל גולן, 15 דקות אחרי השעה 7, אתם על תוכנית הבוקר 99.5.
1: נכון, ו... זה חם, זה חם, זה חם. גם השעה הזאת.
0: בדיוק, אנחנו עם המכללה למנהל קמפוס חיפה. לא אותו אר שלא בטוח יעזור לכם, יהיה תלוי על הקיר או במגירה.
1: מקצוע טכנולוגי במכללה המובילה בארץ שפותח לכם דלת בשוק העבודה. אז אם אתם רוצים ללמוד הנדסאי חשמל ולעבוד בזה, זה המקום.
0: אם את רוצה ללמוד ככה ולהיות הנדסאי תוכנה ולעסוק בזה, המכללה למנהל קמפוס חיפה בשבילך.
1: אם אתם רוצים ללמוד הנדסאי בניין וגם להתפרנס מזה, תגיעו למכללה למנהל.
0: חלמת להיות הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים? אוי אוי אוי, זה שלך, תבני מזה גם קריירה.
1: ללמוד הנדסאות, הנדסאי מכונות ולקום לעשייה כל בוקר, תתחילו במכללה למינהל.
0: אם אתם רוצים גם להיות מהמובילים בתחום הנדסאי תעשייה וניהול, שתדעי לך, בתעשייה וניהול, קרין, יש בוכתות. תסתכלי עליי. יש בוכתות.
1: בוכתות. אז חייגו כבר עכשיו 50-30, כוכבית 50-30, כדי להבין כמה קל להתחיל לימודים בראש שקט עם מטבות מלגות ו-100% מימון לחיילים משוחררים, וגם מכינה טכנולוגית למי שנדרשת עבורה. ועוד מעט אנחנו נדבר עם אחד מהסטודנטים, או הבוגרים.
0: בדיוק, אנחנו כל השבוע הזה, אנחנו כל השבוע הזה נשמע את הקולות מספסל הלימודים, את הקולות מהאנשים שמשלבים גם מילואים וגם לימודים, ואיך הצוות בעצם עוזר להם ומתאים את תוכנית הלימודים עבורם. למרות ועל אף הקושי.
1: בדיוק.
0: בקיצור, מה הם צריכים...
1: כוכבית 50-30, ותחכו עוד מעט, אנחנו נדבר עם סטודנט או סטודנטית.
0: בדיוק, כוכבית...
1: 50-30, אמרתי, מה יש לך, אתה בקצרים?
0: ואני רוצה שהם יגיעו גם לקמפוס חיפה, אוקיי, שבוע הבא, ב-15 ביולי.
1: השלג 3 צ'קבוס,
0: תגיעו. בדיוק. לא, אני אגיד...
1: נכון, איבד את הרגע את זה.
0: כי בר גולץ, אתמול בר גולץ ואני אתמול עשינו משהו, בזמן שצילמתי לך את התפריט המופקע.
1: אמרתי לך שהוא מופקע.
0: היא בדיוק שלחה לי, הסתלבטתי על מישהו אתמול ששותה מהם איזוטונים.
1: 130 שקל פסטה בעולם. חיים, העולם מתחרפן, אני מתנצלת על צלחת עם 4 טורטליני. סורי.
0: טוב, את יודעת מה אומרים. את יודעת מה אומרים.
1: לא.
0: את יודעת מה אומרים?
1: שים שיר.
0: לא,
1: או תצא לסכם.
0: את יודעת מה אומרים?
1: תצא לסכם.
2: עכשיו, ב-95.
0: את יודעת מה אומרים?

0: for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
1: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף. בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
2: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
3: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
4: צרפת,
3: איטליה,
4: הולנד,
5: יפון,
4: מקסיקו,
3: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולי סכם.
9: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
10: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: מתגנגרים מהאפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהאפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קרית אתא, תל חנן וחלוצי התעשייה.

0: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
2: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובניו חוגגים 35 שנים.
3: 35 שנה?
2: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד, ברביעי מ-10 בבוקר. מזל טוב!

טוב, תענו לי קצת. וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. לא שומע. אספרסו קצר, הלילה ארוך. עם חיוך

בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בה עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשנקין יש לך תואר במינן ובלשון ואיך נכנסת לחיי חשפת את כל סודותיי כבר מאותו הערב ביקשת לפגוש את ההורים

0: טוב, יאללה, אני צריך קצת ידיים, קצת כפיים, לראות שאתם איתי.
1: תגידו!
0: כן, אין בעיה. תרימו ותורידו קטנות, למה יש פה בעיה עם החום וזה שלא יהיה השכנים מתבאסו. סתיו, כפר עליכם. טוב, דן, דן, דן! עם הלב. שעה ומתי אני בא ומתי

0: אומר, אדם...
1: אתה שריג?
0: זה נראה לך שריג?
1: מה זה, קרושה?
0: כן.
1: בוקר טוב.
0: 7:28, אתם על תוכנית הבוקר 99.5.
1: אוקיי, בוא נדבר שנייה רגע על עינב בובלי.
0: רציתי לדבר עכשיו על זה שאת כנוסה.
1: תכף תגיד למה אני כנוסה, בטח כי אמרתי לך אתמול לבטל את המסעדה.
0: כנוסה, כנוסה, כנוסה.
1: זה גם קשור לאוכל, אז אנחנו נעשה את זה ביחד. בקיצור, אני ראיתי סרטון של עינב בובליל, לפני שהיא טסה לחול עם הילדים, לדעתי הם בדרך לתאילנד. אני יודעת. הם עכשיו העלו, היא העלתה, חוץ מאז, היא העלתה עכשיו סרטון, זה לא ישן, זה מעכשיו, שהיא אורזת, עזוב שהיא אורזת שימורים והכל, אורזת, אוכל מוכן, היא מבשלת, מקפיאה, קציצות, בשר, מטבוחה, אני לא מדברת לך על בוא ניקח חטיפים ושימורים, אני מדברת לך על משהו כאילו, משהו מהכבדים. עכשיו, לא היא ולא הילדים אוכלים אוכל לא כשר בחול. עכשיו, אני הייתי בחול. תשמע בדניאל, בחיים לא ראיתי מסירות נפש כזאת להכילה קשרה.
0: חיים, זה מפברואר, זה מפברואר.
1: לא, מה שאני שלחתי לרדת בקבוצה?
0: מפברואר.
1: זה לא כזה ישן. בכל מקרה, היא טסה לתאילנד לדעתי.
0: היא חזרה כבר.
1: זה מהטיסה לתאילנד? עכשיו, אני הייתי בתאילנד, יש מלא מסעדות קשרות בתאילנד.
0: נכון, קודם כל אני אסביר לך משהו. פעם בעבר היה קושי למצוא בזמן שאתה שומר קשרות, אוכל קשר.
1: אבל זה לא האירוע.
0: אבל זה לא האירוע. בית חבד עושים עבודה נדירה ומהממת.
1: זה לא רק בית חבד, יש לך מלא מקומות קשרים בתאילנד.
0: נכון, נכון, אבל בית חבד עושים עבודה נדירה ומהממת, ומקרבים ככה, חד משמעית. אתה היית פעם בארוחת שישי.
1: הייתי, דניאל, זה לא קשור לבית חבד.
0: יפה, אז עינב בובליל, היפה, המהממת, יכולה ממש להגיע לבית חבד בשבתות. את לא יכולה ללכת למסעדה בשבת, לשלם, שומרת שבת.
1: אוקיי.
0: אפשר ללכת, וביום רגיל...
1: לא, אבל בדי-די, יכולה ללכת למסעדות קשרות.
0: יש גם, דרך אגב, פעם, בגלל שהחלב בתאילנד לא היה בפיקוח, כמו באירופה, היה אסור לשתות חלב מבחינת קשרות, יכול לשתות חלב נעקה ולא את יודעת.
1: אוקיי, טוב, אין בעיה, אבל אוקיי.
0: למה שתשתי את החלב שלי, שלו של הגמל?
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אבא שלי, כשהאורים שלי, בזמנו, כשעוד היו נשואים, אבא שלי לא היה רוצה לטוס לחול, אני מדברת לך על כאילו...
0: שנים אחורה.
1: סבבה? והוא היה מתעקש שכשהוא טס, הוא היה לוקח את השומרים, זה היה משגע את אמא שלי. יאללה, בחייה, טסים לחול, כאילו, מה האירוע? אני מנסה להבין.
0: נכון, אני מסכים איתך.
1: עכשיו, אני אומרת, איזה מסירות נפש אינה בובלי, לבשל, להקפיא ולקחת, היא לוקחת שלוש מזוודות רק של אוכל. זה טירוף.
0: זה טירוף.
1: וגם ככה יש לה מלא ילדים, שתהיה בריאה, ברוך השם.
0: שתהיה בריאה, ילדים זה שמחה, אנחנו לא פותחים עין על הילדים. וואו! בא לה לנסוע בוון, שתיסע בוון.
1: לא, אבל אני אומרת, תקשיב, זה טירוף, אבל עינב, אני לא יודעת מי מספר לך, חיים, יש מסעדות.
0: כן, אבל אני חייב להגיד לך שבזמנו, יש פודקאסט שצחק על הילדים, על הילדות שלה, ובגלל שהם אורזים אוכל, וחיכו את הבנות שלה בצורה כאילו
1: גריזית כזאת. אני זוכרת שדיברנו על זה. לקחת חטיפים, לקחת דברים שנגיד קל לסחוב אותם, בסדר. אוכל מבושל?
0: אבל יש לי שאלה.
1: אוכל מבושל זה מסירות נפש.
0: מי אוכל ביום יום שלו שימורים?
1: לא יודעת, אבל אוכל מבושל זה מסירות נפש, לבשל קציצות, זה. אמא, את יוצאת לחופשה, אני יוצאת כדי לא לבשל.
0: היא לא דחפה שם בחסות יוחננוף?
1: לא, וואו, שומע, זה היה. זה נראה טעים ברמות, אבל תשמעי, לא. אני אעשה לך רשימה של מסעדות קשרות.
0: תכלס בינינו? בינינו, את היית מתה לאכול את האוכל של עינב בובליל
1: בארץ. כן, נראה טעים, בארץ, בחול, לא, בחול תתנהגי כמו בחול.
0: אגב, אם אתם נמצאים בקוסמוי, ידידה שלי מעבר ובעלה,
1: בזיליקום?
0: רון פייגן והאומלו ובעלה פתחו מסעדה בקוסמוי, ממליץ לכם, תלכו.
1: אחת המסעדות הכי טעימות שאכלתי בקוסמוי הייתה בזיליקום. וואו, היא קשרה.
0: אתם חייבים גם דרך אגב להיזהר.
1: ואגב, המלצרים מדברים שם עברית.
0: לא כל מסעדה בעברית היא קשרה.
1: מסעדה ישראלית, הכל כשר. הכל כשר, לא מגישים לא בשר ולא חלב ביחד, בשר שהם מביאים במיוחד מהארץ, בקשרות, בשחיטה כשרה, משהו. אבל זה לא היחידי.
0: בדקת את העדרים?

0: וואי, שזה מזכיר לי נשכחות.
1: תבורי, כביש שחור. 734, דרך אגב, גם מזכיר לי בנאל נשכחות.
0: לא מתוך שבר דומינם.
1: למה? הוא הגיש דרישה מעורכי דין.
0: מה חדש אני שואל?
1: לא, הוא רוצה עמוד יוטיוב גם שלו, תדעת, של שניהם.
0: כמו ילד משותף.
2: תעצור. איפה סטארבוי?
1: אבל ילד אפשר לי, תדעת, שבוע פה, שבוע פה, כל שבת שנייה.
0: אז אולי תעשו ככה, אולי זה גם אופציה.
1: טוב, אנחנו עם המכללה למנהל קמפוס חיפה, והבטחנו לכם שבמהלך כל השבוע תשמעו קולות
0: מהשטח.
1: בדיוק, מספסל הלימודים, ואיתנו נמצא ממון עמר, הנדסאי בניין, שהפך גם מרצה
0: ממון
1: במכללה למנהל. מה קורה, אדון עמר?
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: בוקר מעולה, אז מרצה לענייני מה?
3: כן, אני מרצה כבר 4 שנים לארגון וניהול ופיקוח על הבנייה. במכללה שלמדתי בה כסטודנט, וזהו, זאת הבחירה הכי טובה שהייתה לי. אני מי שלמד בהרבה מוסדות, אני את האמת במקור רואה חשבון. אני כן, אבל זה הפך למקצוע המשני שלי. התחום הזה זה האקדמיה, אני מלמד שם כמרצה ומתרגל.
1: ממון, יש לי שאלה, בזמן שאתה יודע, אתה גם היית סטודנט, עכשיו אתה נמצא בכובע של המרצה, אתה מבין את הסטודנטים שמתקשים, שצריכים עוד עזרה, עוד תמיכה?
3: בטח, את החוויה המדהימה שעברתי כסטודנט, אני מנסה להעביר את זה לסטודנטים שלי. גם מבחינת תמיכה אקדמית וגם תגבורים מעבר למה שנדרש, גם מועדים מיוחדים אם צריך, גם משהו רגשי אם מישהו נתקל במשהו אישי, אנחנו שם בשבילו, יש אוזן קשבת, יש כתובת.
0: איך היו הלימודים שלך? תספר לנו.
3: הלימודים הייתה חוויה מאוד מהנה, כן, ומי שלמד בהרבה מוסדות לפני כן, אני יכול להגיד שזאת הבחירה הכי טובה שהייתה לי, כי היא מעניקה מעטפת אקדמית ואישית ותמיכה מקיפה לסטודנטים, כן, כל מה שצריך היינו מקבלים, כן, גם תגבורים, גם דברים שנחוצים לנו מבחינה רגשית היינו מקבלים, יש כתובת מהמזכירות, דרך המרצים עד שמגיעים להנהלה. באמת?
0: מדהים.
3: אני, זה לא אפקט שיווקי, אלא זאת החוויה שלי, ועובדה שאני קיבלתי הצטיינות שם, והמשכתי ללמד שם כמרצה.
1: אני חושב שזה באמת אחת מה... הסמכתאות הכי
0: חשובות.
1: לא, מהסמכתאות הכי חשובות, שאם אתה בתור סטודנט היית שם, והחלטת
0: למרות ועליו... וחזרת להיות מרצה.
1: להרצות שם ולהביא דור העתיד כדי שילמד ויכנס לשוק העבודה מיד לאחר הלימודים, זה מראה כמה באמת יש שם חממה שלמה.
3: כן, והם גמישים באופן לא נורמל, כאילו אני סיימתי ולא היה לי קושי למצוא עבודה, הם ארגנו לו עבודה כמרצה, כי קיבלתי הצטיינות ובגדול, ואז אני מסודר מבחינת עבודה אחר כך, וזה מה שחשוב. זה מה שמטריד את הסטודנטים, האמת.
0: זה נכון, זה באמת מה שמטריד את הסטודנטים. איך משתלבים בשוק העבודה. אז חייגו כוכבית 50-30, להבין כמה קל לי להתחיל לימודים בראש שקט עם מטבות, מלגות ו-100% מימון לחיילים משוחררים.
1: נכון, או שהגיעו שבוע ביום רביעי ב-15 ביולי, יום פתוח במכללה למינהל קמפוס חיפה. ממון עמר, הנדסאי בניין שהפך גם מרצה במכללה למינהל, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך ששיתפת.
1: ביוש, וגם בשעה הבאה אנחנו כמובן נהיה עם המכללה למנהל חיפה, אז כוכבית 50-30, 15 ביולי, יום פתוח, תלכו תעשו עם עצמכם משהו, כן? עכשיו ב-99

0: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
5: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות?
16: איזו עוצמה!
17: לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר.
17: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: לופ שלא נגמר, עדן בן זקן, 7:45.
1: יש לנו זמן.
0: רגע, שנייה, תורי
1: יש
0: עכשיו.
1: יש לנו זמן.
0: תורי עכשיו.
1: חבל, זה סדר, אוקיי.
0: רגע, נו. אני לא יודע אם לדבר על קאט היענים שאתמול סקלה אותי.
1: אוקיי.
0: או לדבר על, על זה שאת כנוסתה.
1: יאללה, די, כולה ביטלתי הזמנה למסעדה.
0: את יודעת שכשאת מבטלת הזמנה למסעדה, בכל מסעדה, אחרי ששמת אשראי דיפוזיט.
1: אם אני אומרת 24 שעות לפני, אז אני לא כנוסה בשום דבר, ואני ממש הודעתי לך אתמול.
0: פחות מ-24 שעות לפני.
1: ממש לא פחות מ-24 שעות לפני. הודעתי לך בשעה 8 בערב, ההזמנה הייתה להיום ב-8.
0: נו, 24 שעות.
1: נו.
0: תורידי שעה.
1: שעה ממה? שעה שלקח לך להגיב?
0: לא, תורידי שעה מזה שאת עוברת בין חיפה לקיסריה.
1: לא הבנתי את האירוע.
0: זה כמו שעון חורף, שעון נהיה
1: קיץ. אתה מנסה לצאת מזה, אני לא כנוסה, אבל בסדר, הודעתי לך בזמן, אבל צריך להגיד רגע שהייתי, דניאל ניסה לעזור לי.
0: מה זה ניסה? דניאל עזר לך.
1: לא, אני אומרת, דניאל עזר לי פעמיים.
0: אינפורמטיבי, אופציות, מה את רוצה לאכול? איזה אזור את רוצה? בר? לא, את מבוגרת מדי לשבת על כיסא בר. נשים לך כיסא
1: נוח.
0: כן, את לא תסתדרי.
1: לא, לא נוח, לא נוח.
0: מה שאני רוצה להגיד לך, בעצם אני אשמור את הנושא הזה לשעה הבאה. לשעה הבאה. כן, אנחנו, כן, לשעה הבאה.
1: אבל יש לנו זמן. יש לנו זמן, תראה כמה זמן יש.
0: אוקיי, אני אתמול העליתי...
1: במעבר חד.
0: במעבר חד, אני אתמול העליתי סטורי שלי, סבבה? אתמול אני יושב במקום כלשהו, אל תגידי איפה, כי מקודם את אמרת שהמחירים שלהם מופקעים.
1: די, תורטליני ב-130 שקל זה מוגזם.
0: סבבה, אל תגידי איפה, אני לא רוצה שתערסי לי שם את הקשרים, אני אוהב את המקום הזה.
1: גם אני אוהבת את המקום.
0: בקיצור, לא משנה, מפה לשם ישבתי שם עם בר גולץ. בר גולץ, היא מאפרת לי, מאפרת על הדק את הסיגרה, מאפרת, מאפרת. מה יש על הדק? אני מסתכל על הדק, קרין.
1: נו.
0: את הקפקפים שלי. אני מרים את הקפקף, אני רואה כולו...
1: הקפקף קרש שלך, נו.
0: אני מרים כולו, אני רואה כולו אפר. עכשיו, היא אומרת לי, מה אתה...
1: דניאל קנה הקפקפים של הרמס, שהם לא נוחים בעליל.
0: נכון.
1: בעליל, קרש,
0: אבל זה סטייל.
1: קרש.
0: וזה מעלה.
1: ברור. אז בוא נמות כשאנחנו הולכים. בוא נלך הכי יפים, כי זה סטייל.
0: בקיצור, ואז בר אומרת לי, מה אתה כל כך אף על הקפקף? גם ככה עושים את זה מאורות של חיות. אמרתי, מה? היא אומרת לי, כן, זה או אור של יען או אור של עגל. וואלה, עשיתי צ'אט ג'י-פי-טי. זה באמת קפקף שמשולב בין אור של יען לאור של עגל. בגלל זה הולך עם $1,100. בקיצור, מפה לשם...
1: הרגו יען כדי שיהיה לך קפקף של הרמס?
0: מה, עושים את זה עם תיקים של הרמס, של בירקין. לא משנה, זה לא הסיפור.
1: בירקין עם אור יען?
0: מה? ראית את השערה שהייתה עם ירדן אדרי על התיק יען? זה לא הסיפור, העליתי סטורי ואמרתי איך יען יכול להיות כל כך שיקי ומלא בסטייל, זה החיה הכי מכוערת שיש.
1: יען היא באמת חיה מכוערת. זה לא החיה שדוחפת את הראש בתוך הספארי?
0: כן, כמו עלי חובבי היענים.
1: יש קאט?
0: קרין, אני קיבלתי קללות, תקשיבי טוב, אני קיבלתי קללות נמרצות. איפה חינכו אותך? איפה גידלו אותך?
1: אני הגעתי למסקנה שאנשים אוהבים לסנוע.
0: מה זה איפה חינכו אותי?
1: זה לא קשור אליך ולא קשור ליענים. אנשים אוהבים לסנוע, זה כיף לסנוע. מה אכפת לכם מהיענים בכלל? אתה לא מקשיב. אנשים, יש, עכשיו יש איזה מין תחושה כזו שזה הייפ באוויר, של שקט מדי. אין מלחמה, אין חטופים, הכל טוב, כאילו, הכל טוב, הכל שקט, כאילו, שקט מלחיץ.
0: אז אני...
1: ולכן אנשים מחפשים סיבה, סיבה למסיבה, הם מחפשים דרמות. במקומות הלא נכונים, דרך אגב, אנשים אוהבים לסנוע, אנשים מחפשים סיבה לריב.
0: אז אני רוצה מכאן לפנות ולהגיד משהו מאוד מאוד מאוד קונקרטי ומאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. אם אין לכם משהו להגיד, אל תגידו. עכשיו, כל אותם חובבי יענים, חובבי עגלים, ברור לי שבבית שלכם אתם לא אוכלים יענים, אני מקווה זה לא קשר, אבל עגלים אתם אוכלים ובצרורות. שתחררו.
1: אני אוהבת הסמו.
0: חולה.
1: אוהבת.
0: חולה על עגלים.
1: מעדיפה לא לראות איך זה נראה, כי הם נראים מה זה מסכנים. אני רוצה להגיד שכשאני רואה...
0: השחידה הכי אנושית שתדיח.
1: כשאני רואה את כל העגלים וזה בדרך במסעיות האלה ואת הכבשים, זה עושה לי צפיתה בלב. אבל כשאני רואה אתם על הצלחת, כשאני מרגישה ממש...
0: זה עושה לך צפיתה בבטן, כי את מתה לתדביס. אז יאללה, תחדמו!
1: איך אני אוהבת צלעות כבש. אני לא בעד התעללות בחיות, אבל איך אני אוהבת צלעות כבש. סליחה, חבר'ה, וואו, איך בא לי צלע.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, השחידה הכי אנושית.
1: אני שמחה לשמוע, כי כאילו אני לא יכולה לחיות בלי בשר, ושיקומו עליי כל תנו לחיות לחיות. אני אוהבת בשר. אני אוהבת עושה מו, אני אוהבת עושה מה.
0: אוהב אותו שרוף, אוהב אותו טעים.
1: מותר לאכול? לא, סוס אסור לאכול. לא אכלתי בחיים, לא מפריס פרסה, נכון, אוקיי, לא, סבבה.
0: ושוסע שסע זה חזיר.
1: לא, זה לא נגעתי בחיים. אתה אכלת את המנון פעם אחת.
0: כמה תזכיר לי את זה? לא מזכירים לבן אדם את חטאיו?
1: טעים?
0: אחד הביסים הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, אבל...
1: די, נו!
0: זה היה בשוגע.
1: איך, זה לא רירי?
0: לא, אחד הטעים שאכלתי.
1: זה לא כזה... זה לא מדוזה?
0: אני לא קורא לכם לאכול את המנון.
1: זה לא מדוזה?
0: לא. וואו.
1: אני מנסה להבין מה האירוע עם אנשים שאוהבים לובסטרים. תמיד זה נראה לי כמו הלובסטר של אריאל, איך קוראים לו?
0: לא לובסטרים, אנשים שאוכלים את הצדפות
1: אחת. איך קוראים ללובסטר של אריאל החמוד?
0: לא יודע. אבל קרין, אני לא ממליץ, אבל שתתו אתה מנון?
1: סבסטיאן! קוראו לו סבסטיאן, אני לא אוכלת סבסטיאן, אבל אין כמו פרוטים.
0: איך אני אוהבת השם סבסטיאן?
1: עדנה.
0: יאללה, חדשות ואנחנו חוזרים.
1: כבר באים.
0: אל תזוזו ותפסיקו.
1: תעשו מו!
0: ואם למישהו יש תעיינות או תלונות על משהו, תתקדמו בזריז! יאללה, נמאס לי מכם, יבדואים!

0: אין לו ועידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: רעבים, זה בשבילכם. רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: קריאטים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריאט ים.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך. בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. 6 חודשי אחריות, פתוח השבע בערב.
10: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
11: מזגן 1 כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: 5. התקשרו, כוכבית 4977. סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. תאונה בין מסעית לרכב פרטי בכביש אחת באזור מודיעין. אדם אחד נלכד בין כלי הרכב ובשעה זו נעשים מאמצים לחלצו על ידי לוחמי האש. כתבנו אבי כהן מעדכן כי ישנם עומסי תנועה כבדים בכביש אחת בין מחלף בן שמן למחלף לוד. מתקפת טילים רוסית כבדה הלילה על קייב בירת אוקראינה. אחד הטילים פגע ישירות במבנה מגורים בעיר והביא למותם של 9 בני אדם. ראש עיריית קייב עדכן בחשבון הטלגרם שלו כי כוחות חילוץ והצלה גדולים הוקפצו לזירה ומנסים להגיע אל לכודים תחת אש ועשן כבד. עוברים למונדיאל 2026, בתום דרמת ענק, אנגליה העפילה לרבע גמר גביע העולם לאחר ניצחון דרמטי 3-2 על מקסיקו. המקסיקנים הפסידו לראשונה בהיסטוריה באצטדיון האצטקה במסגרת מונדיאל וסיימו את דרכם בטורניר. והלילה גם ברזיל הודחה בשלב מוקדם לאחר הפסד 1-2 לנורווגיה. ארלינג הלנד כבש צמד שערים, נאמר צימק בכדור עונשין ובסיום ההתמודדות הודיע על פרישה מנבחרת ברזיל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: איתי לוי, רציתי 7 דקות אחרי השעה 8.
1: נופר עבודה פה.
0: למה? אבל רגע, נופר עבודה, אבל
1: בוקר אני... בוקר טוב לכם, אם הצטרפתם עכשיו אתם על 99.55, נופר קיבלה רשימה.
0: אני רוצה שאתה תגיד לי, כן.
1: נופר קיבלה רשימה.
2: בסדר, אתה ממש בקי.
1: אנחנו יוצאים, בואכה חופש הגדול, וכשתתחיל שנה, ילדים קטנים וחמודים, פצפונים, יעלו לכיתה א'.
0: בואים לכיתה א', אני זוכר את
1: היום... והבת של נופר נכנסת למסגרת
0: החינוך. קודם כל, אני חייב להגיד שאני זוכר את היום שלי בכיתה א', הילקות היותר גדול ממני.
1: טוב, מה אתה קשור בכלל?
0: המורה פרחיה...
1: דניאל, אתה לא העניין.
0: פרחיה בבית ספר רמב"ם, כן.
1: דניאל, אתה לא העניין.
0: נכון.
1: אתה לא האירוע. נופר קיבלה רשימה...
0: אני בסוף האירוע.
1: לא, לא, אתה לא היה, היא בסוף תקנה את זה. נופר קיבלה רשימה של ציוד שהיא לא מצליחה לפענח, אני נתקעתי על קופסת הכיף, אבל... ולמה בשיעור... תני לי רגע, נופר. נופר קיבלה רשימה...
0: לא, לא, נופר, ממש תגידי.
1: וברשימת הציוד והחומרים לשיעור אמנות, אני בבית ספר רבין, בבית ספר רבין בכפר תבור, בתוק הזה של שיעור אמנות, לא הייתי צריכה להביא צבעי גואש, וגם בטוח לא הייתי צריכה להביא עיתונים, כי זה היה נמצא שם.
0: קודם כל, בשיעור אמנות...

0: בתקופה שלנו עשו פנדות ותיקייה, היה תיקייה, נכון?
1: דניאל, תקשיב רגע, הם רוצים שהיא תביא.
0: מה זה להקות שם?
2: אני כאילו פשוט דבר. אני לא הבנתי למה היא צריכה מקלות
1: ארטיק. הבת שלך אוהבת לצייר?
0: חיים, הכסף
1: לא הולך... היא יודעת לצייר?
2: כן.
0: קרין, הכסף לא הולך...
1: אז אולי תהיה מנגוח, אני לא יודעת.
0: הכסף לא הולך לכיס של האגן, את מודעת... לכיס של הבית ספר, את מודעת לזה.
1: איזה כסף?
0: את אמרת, הם מנסים לעקוץ אותה, מי יוקץ אותה?
1: איזה כסף, דניאל, אני לא מקוץ... איזה כסף מדבר פה?
0: מי יוקץ אותה?
1: למה שאני אביא צבעי גואש?
0: בל...
1: מה זה בעלי?
0: השתמשו במהלך
1: השנה. אתם אמורים להביא צבעי גואש, למה אנחנו תקציב החינוך של מדינת ישראל?
2: אני לא, פשוט נתקעתי פה על דברים מאוד מוזרים. סתם לדוגמה.
0: תקציב החינוך בקושי
2: יש קופות... למה צריכה להביא מקלות ארטיק?
1: בקושי
0: יש קופות קטנות.
1: דניאל, משטח עבודה או עיתונים? אני צריכה להביא לכם משטח עבודה? אתם מספקים לי משטח העבודה.
0: חסכנו לך עיתונים, קחי מהרדיו כל יום.
1: צבעי גואש.
2: נכון, מהיום אני אתחיל לעשות. כוס או קערה קטנה למים? תכף תגידו שאתם רוצים שאני אביא גם את המים.
1: נו רגע, סינר. אני צריכה להביא סינר? אני לא מצליחה להבין.
0: בבית ספר שלנו היה.
1: יש לי שאלה.
0: שושי ראש דאגה להכל.
1: קיבלת השלמה שאת צריכה להביא גם את המורה לאומנות, או שכאילו היא מגיעה ביחד עם אמא בית ספר? זה ברור, כאילו.
0: מה לקרן ולאומנות?
2: לא יודעת, מה שכן ראיתי שיש שם אחרי רדיו, אם אני אצטרך קצת אהבה.
0: בקיצור,
1: אני נדבת שלכם לעשות.
0: טוב, אתן לא עושות את זה, אני אעשה את זה. אני ראיתי באמת בקיאות מושלמת.
2: כן, לא, הראית בקיאות. אוקיי, בוא ניתן לך חידה. למה כתוב לי פה ברשימה ציוד 100 פריטי מניה? נקודותיים מקלות ארטיק.
1: היי, אני יודעת מה זה, זה הטבע הזאת. זה הטבע, הטבע של הבדידים, פריטי מניה, לא? מה לא, מה לא, זה טבעת בדידים. לנו היה טבעת בדידים.
2: אבל למה חשוב פה מקלות ארטיק?
0: אבל אין כבר היום בדידים.
1: מה זה בדידים? אז איך ילדים סופרים?
0: אז לא בבדידים חיים.
1: מה?
0: לא עשיתי את זה כבר בבדידים.
1: אני אוהבתי בדידים.
0: אני גם אהבתי בדידים.
2: שמישהו יסביר לי מה זה היה חברים.
0: הכתום היה עשר. הלבן, הלבן, אחד. הוורוד, שתיים.
1: הכחול, לא יודעת.
2: למה הם צריכים לוח מחיק?
1: את מבינה? אני אומרת לך, לדעתי שולחים אותה לבית ספר אנתרופוסופי פתוח, תביא גם את המורה.
0: שתדעי לך שהילדים של מיכל הקטנה בחינוך אנגלי.
2: אנתרופוסופי.
0: לא, חינוך אנגלי. אז אולי זה בחינוך אנגלי, בקריית מוצקין. האם קיים כזה בית ספר? לא משנה. בשורה התחתונה אני הראיתי בקיאות, ואני אגיד לכם למה אני הראיתי בקיאות. כי אורטל היא...
1: אני יכולה להבין את המחברות המקומקבות והמשובצות. היא מחנכת
0: כיתה א', והורים מבוהלים כמוך, נופר, מתקשרים אליה.
1: יש הסתגלות להורים?
2: אז תתקשר רגע לאורטל, אני צריכה להבין מה זה ערכת אביזרית במתמטיקה השבחה.
0: מתמטיקה?
2: ערכת אביזרים במתמטיקה, מקף השבחה.
1: חכי, חכי רגע, חכי.
2: אני צריכה לדעת מה לחפש בחנות, אני לא יודעת. יש פה דברים שאני לא...
1: ערכת, רגע, חכה שנייה, אני רוצה שנייה, אני אפתור את זה.
2: אני גם לא מבינה, אנחנו ב-2026, למה יש דבר כזה עטיפות למחברות?
1: ערכת אביזרים, תהי רגע, אלוהים, איזה שיחה.
0: כי איך הילדה תבחין בין...
1: ערכת אביזרים.
0: את לא מבינה, לא כולם כמוך. סבבה?
1: אביזרים.
0: קודם כל, למה עטיפות למחברות? תקני לה שפירלה בצבעים.
2: אבל זה מה שאני אומרת לך, כתוב פה, עטיפות למחברות, לפי צבעים, שתי כחול, אדום, צהוב, ארוך, חלק.
0: אני אגיד לך למה.
1: נפר, את באירוע, זו הערכה. זו הערכה.
0: אני אסביר לך, נופר, כדי שהילד יבחין בין מחברת מתמטיקה, בין מחברת חשבון, חשבון זה בדרך כלל כחול, תקשיבי לי טוב.
1: פעם היו את הספרים של 1, 2, 3, אתה זוכר הספרים הסגולים האלה?
0: נכון, חשבון זה בדרך כלל כחול כדי שהילד יבחין לפי הצבע, ולא כל זמן צריך לפתוח ולראות את המשבצות.
2: אוקיי, אז כאילו אפשר לקנות מחברות בצבעים, למה צריך עטיפה?
0: כי זה זול יותר, ומנסים להוזיל לך ולעשות שוויון בכיתה.
1: בסדר, שמענו על שוויון בכיתה. תביא לי רגע.
0: למרות שאצלי לא היה שוויון, תמיד הייתי אוהב ספירלות.
1: זה משעמם.
0: לא משנה. בשורה התחתונה, נופר, קרין, הגזמנו עם הזמנים, הגזמנו.
1: מה זה?
0: הגזמנו. ואם כבר בלימודים, עסקינן מהיסודי אל התיכון, ומהתיכון אחרי הצבא כמובן, הולכים ללמוד במכללה למינהל קמפוס חיפה. יש שם ביום רביעי הבא, ב-15 ביולי, יום פתוח באשלג 3 בצומת הצ'קפוסט. כל הפרטים בהמשך. בינתיים,

0: אקסטרה לארג', רינת בר וסטטיק, 18 דקות אחרי השעה 8, אתם מתוכנית בבוקר, 99.5. ברור, מה חשבתם? יש חוק חינוך חובה, מתוקים שלי, חוץ מסל תרבות,
1: איבה, דורים. עד איזה שעה יש בית ספר?
2: אתה בטוח בזה?
1: כן.
2: כאילו, למה בגנים אז יש תשלום חודשי?
1: זה לא אותו דבר? בשנות על הצהרון.
0: יש לך סייעות שם.
1: לא נכון, בשנות על הצהרון בגן עירייה.
2: לא, משלבת קודם כל, יש לך תשלום, תשימי לב, יש לך תשלום נפרד, יש לך תשלום בגן עירייה, ויש לך תשלום
0: לצהרון. לא, חיים, יש חוק חינוך חובה, הנה אני אומר לך.
1: זה דבר גם, שלם 900 שקל.
0: הנה אני אומר לך, חוק חינוך חובה, את לא אמורה לשלם, בתור בן של מחזיקת תיק החינוך לשעבר.
1: נופר, אני אומרת לך, אני משלמת 900 שקל לצהרון זה.
2: אני משלמת גם לגן, ואני משלמת גם לצהרון.
1: אני משלמת כלום לגן.
0: בנות. יצאתם קצת מאיזון, אז אני לא מאמין שאני זה שמאפס. אנחנו עם המכללה למינהל חיפה, כוכבית 50-30, ביום רביעי הבא, ב-15 ביולי, יערך יום פתוח במכללה למינהל קמפוס חיפה, נמצאים באשלג 3 בצומת הצ'ק פוסט. עכשיו, אם אתם רוצים ללמוד הנדסת חשמל, הנדסת תוכנה, הנדסת בניין, הנדסת אדריכלות ועיצוב פנים, לבנות באמת קריירה של תכלס.
1: הנדסת מכונות, הנדסת תעשייה וניהול, כל הדברים האלה נמצאים במכללה למינהל, בקמפוס חיפה, באשלג 3 בצומת הצ'ק פוסט. קודם כל, ב-15 ביולי יש היום פתוח,
0: אמרתי,
1: תשמע.
0: אמרתי, ובמהלך השעה הזאת וגם במהלך כל השבוע אנחנו נביא לכם את הקולות מספסל הלימודים, את הסטודנטים שהפכו למרצים במכללה למינהל, את הסטודנטים שלומדים עכשיו ובעקבות המלחמה עשו מילואים, ואיך המכללה באה ועזרה להם וככה התאימה את עצמם אליהם, על איך באמת משתלבים בשוק העבודה ביום שאחרי. אז כל הפרטים האלה בהמשך, אבל תרימו כבר עכשיו טלפון לכוכבית 50-30 על מנת באמת להבין כמה קל להתחיל לימודים בראש שקט עם הטבות, מלגות ו-100% מימון לחיילים משוחררים, וגם מכינה טכנולוגית למי שנדרשת עבורו. אז המכללה למינהל קמפוס חיפה,
1: כוכבית 50-30, עוד מעט נהיה עם אחד מהסטודנטים
3: עכשיו ב-90

0: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
3: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצת העשייה.
4: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה, סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליט.
3: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי, חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.
8: 95 גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום. בוא נעשה פה שכונה.

0: בוא נעשה לי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה ביחד.
1: נכון, נכון.
0: אחרי 20 וכמה שנים?
1: 20, 20 ו-22 שנה.
2: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלימינל והצל!
1: כפיים!
2: הם לקחו את המיקרופון למקסימום!
0: יאמן! יאמן!

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. שיאנית השחיות במונדיאל ברזיל הודחה עם משמע טורניר כבר בשמינית הגמר, לאחר שהפסידה 1-2 לנורווגיה, שמבחינתה עשתה היסטוריה והפילה לרבע הגמר בפעם הראשונה בתולדותיה. מי שהוביל את הנורווגים להישג הוא חלוצה מאדיר ארלינג הולנד, שכבש צמד והעלה את מאזנו לשבעה שערים במונדיאל הראשון שלו בקריירה. כעת הוא בשוויון בטבלת מלכות השערים יחד עם מסי וקיליאן אמבפה. נורווגיה שומרת על הנתון הייחודי רק לה. מבין כל הנבחרות בעולם ששיחקו לפחות משחק אחד נגד ברזיל, נורווגיה היא היחידה שמעולם לא הפסידה לסלסאו. הברזילאים מודחים בפעם השישית ברציפות על ידי נבחרת אירופאית בנוקאוט. אנגליה הפילה לשמינית הגמר לאחר ניצחון 3-2 על המארחת מקסיקו. נבחרת שלושת האריות נהנתה מצמד של ג'וד בלינגהאם והנחילה הפסד ראשון למקסיקנים באצטדיון האצטקה, לראשונה מזה 13 שנים. ולמעשה, אנגליה היא הנבחרת הראשונה שהצליחה לנצח את מקסיקו באצטקה במסגרת המונדיאל אחרי 10 משחקים. מקסיקו היא המארחת השנייה שמודחת מהטורניר אחרי קנדה, ובפעם הראשונה מקסיקו לא תגיע לרבע הגמר בטורניר שאותו היא מארחת. בשלב הבא יחכה לנו מפגש ענקיות כשנורווגיה תשחק נגד אנגליה ברבע הגמר. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: נדב חנציס עם אביצ'י, 8:36, אתם מתכנית הבוקר, 99.5, אתי פה לבד בשעה הבאה.
1: שעה הבאה, אני דניאל ונופר.
0: אני לא פה.
1: למה? לאן אתה הולך?
0: אני, יש לי מתברי מצווה, תעלייה לתורה של הבן של פני. אני ממש בתשע הולך.
1: שעה הבאה, אני ונופר לדבר על זה.
0: את ונופר תדברו על זה. אני רוצה שמחר נדבר על הליהוק המשמים לפסטיגל. לא מבין איך לויקו אותה לפסטיגל.
1: את מי?
0: נופר יודעת על מי אני מדבר. אנחנו עם מכללה למינהל, יפה מאוד נופר, מכללה למינהל, קמפוס חיפה, ב-15 ביולי ערך יום פתוח במכללה למינהל, אבל רגע לפני כן, בוקר טוב לילד לייבוביץ', סטודנט שנה שנייה, שיהפוך בקרוב להנדסאי תעשייה וניהול, מה קורה?
2: בוקר טוב, הכל בסדר.
0: אלעד, מאיפה אתה? בן כמה אתה?
2: אני בן 44, מנהריה.
0: נו, אין מנהריה.
1: תספר לנו קצת על הלימודים, תספר לנו, תספר, שתף אותנו איך הלימודים במסלול למינהל.
2: טוב, אז בגדול, אני לומד הנדסאי תעשייה וניהול. ההחלטה שקיבלתי, אמנם בגיל מאוחר, האמת, אחת הטובות שקיבלתי, חוויה פשוט, כאילו, חוץ מהלימודים, קיבלתי כלים פרקטיים שמשמשים אותי בעבודה. האמת, אני עובד בבית חולים רמב"ם, מחלק לוגיסטיקה, מנהל מחסן. חוץ מה עוד יש לי להגיד על המרצים? המרצים הם באים מהשטח, מביאים איתם ידע, לא רק תיאוריה, רואים שניסיון, יחס אישי ש לא ראיתי בהרבה מקומות. אין לי דבר, באמת, חוויה המכללה הזאת.
0: אז אתה ממליץ בגדול.
2: בטח, ממליץ.
0: אז קדימה, אם אתם מתעניינים, אם אתם רוצים, אם אתם חוקרים בדעתכם מה ללמוד,
1: חוקרים.
0: איך ללמוד ואיפה בכלל להתחיל, אז תגיעו ב-15 ביולי, יום פתוח, המכללה למינהל, קמפוס חיפה. שמעתם את אלעד לייבוביץ', המרצים באים לקראתכם. הסילבוס הוא לא רק ברמה איך קוראים לזה?
1: לא רק ברמה הטכנית, לא, גם ברמה המעשית.
0: לא רק ברמה העיונית, אלא גם ברמה המעשית. איפה התשותפה שלי שתשלימי אותי?
1: מה שאמרתי את זה עכשיו, זה לא רק טכני, זה גם רק מעשי.
0: אז, וגם מכינים אתכם ליום שאחרי עם ככה סל ששולח אתכם אישר אל קריירה מבטיחה. אלעד לייבוביץ', סטודנט שנה שנייה שבעזרת השם בקרוב תהפוך להנדסאי תעשייה וניהול.
1: תודה רבה לך.
0: אל תשכח אותנו כשתעשה מלא ג'ובות.
2: ברור שלא.
1: ברור שכן, אבל אוקיי. יאללה, כוכבית 50-30, יום פתוח מכללה למינה יהיה ב-15 ביולי. זה קורה באשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. תאמינו לי שאתם רוצים ללכת ללמוד שם. יש להם 100% מימון לחיילים משוחררים, מכינה טכנולוגית למי שנדרשת עבורו.
0: יש גם הטבות, יש בנפיץ. בדיוק. קל להתחיל לימודים. אל תדחו למחר את מה שאתם יכולים לעשות היום. חייגו כוכבית 50-30, לכו תתרשמו מהקמפוס. אגב, גם למטה יש מלא ככה שווארמיות וכאלה, וממול, ממול, אתם גם לכל אלו שנעזרים בתחבורה הציבורית, הגעה, כלילה, למכללה, שזה לא פחות מחשוב. 95.

0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
6: נוניז, קפה מסעדה.
7: נו?
6: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
8: נוניז זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
6: נהדר.
8: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
14: בום! מחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב-5 שקלים. קילו קמח לבן ב-3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
15: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
16: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.

0: להקות שהתפרקו של פאר טאסי, ואת יודעת מה התפרק עוד?
1: מה?
0: הדיסטנס בינך לביני. מרגיש לי שהשבוע הזה אני ממש נרתם בשבילך, וכל הטוב, כל הקיינדנס הזה,
1: טוב, יאללה, די, מספיק.
0: לא פוגש אותי.
1: לא,
0: אני בעת רגילים לקטלות, לראש בראש, לרסיות.
1: ברכות לסשה, טרופנוב, הפדוי שבי וספיר, שאתמול התחתנו באחת החתונות המרגשות שאני ראיתי בתקופה האחרונה.
0: נכון.
1: עם השיר ממעמקים שהוא סיפר, שליווה אותו כשהוא היה במעמקי האדמה.
0: נכון.
1: מדהים. בוא נה, הוא חתיך אורס.
0: בהחלט מדהים.
1: וואו.
0: 8:51.
1: אתה הולך?
0: אני הולך, אני אחזור לכאן ביום
1: מחר.
0: שלישי.
1: אנחנו סוגרים את השעה השנייה, אני אהיה כאן, אני...
0: עד ונופר תהיו כאן. אני זז, אני רוצה להגיד בוקר טוב למעריץ שלי. בוקר טוב, אהוד מערבי, אני מדבר עליך. תמשיך להעריץ אותנו.
1: יאללה.
0: מגיע לנו חצור גלילית.
1: איזה כיף לנו, קבסה וציון, נופר גאון שלה, והייתה כאן בהפקה חדשות, ואני חוזרת. אתה מזל טוב לפני ולבן שלה.
0: פחמיץ, ויאללה ביוש.

0: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: הצעת נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית
5: שעה 1, 7, 1. התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף. אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: חמש 99.5

0: תרגו. תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל קץ באיום ישיר על איראן במקביל להלווייתו של המנהיג העליון אלי חמינאי שחוסל. קץ מסר לפני זמן קצר, כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכניות להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייתולות מעבר למתקפת החליפות והחיוכים. ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה, בכוחות עצמה, בכל עת ומול כל יום, כך שר הביטחון. סוכן משטרתי סמוי חשף מנגנון פרוטקשן נגד בעלי עסקים בבאר שבע. על פי החשד, פנו אל הסוכן גורמים עברייניים מהפזורה הבדואית ודרשו ממנו לשלם דמי שמירה תוך סחיטה באיומים בסכומים שהסתכמו בעשרות אלפי שקלים. הסוכן והיחידה המרכזית של מרחב הנגב אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים, ולפנות בוקר עם המעבר לשלב החקירה הגלויה פשטה המשטרה על בתיהם ועצרה אותם. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי בהמשך היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי מסר, משטרת ישראל ממשיכה לפעול בנחישות לפירוק תשתיות הפרוטקשן ולגדיעת מנגנוני הסחיטה באיומים. רוכב אופנוע במצב קשה לאחר שנפצע במהלך רכיבה בכביש 22 סמוך לכפר ביאליק. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. התאונה בכביש 1 באזור מודיעין. לוחמי האש חילצו את האדם שנלקט במסעית כתוצאה מהתנגשות שתי מסעיות ורכב פרטי. הוא עבר לטיפול גורמי הרפואה כשמצבו קל. כתב היום אבי כהן מעדכן כי ישנם עומסי תנועה כבדים בכביש 1. כלכלה עכשיו עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
2: הדולר עולה הבוקר ב0.3% והוא חוזר להיסחר מעל רמת ה3 שקלים לדולר אחד. היום יפרסם נגיד בנק ישראל את החלטתו על גובה הריבית לחודש הקרוב והנחת העבודה שהנגיד יוריד את הריבית ב0.25% כך שהיא תעמוד על 3.5%. המסחר בבורסה ייפתח כשהחוזים על המדדים האמריקאים עולים ב0.3%, מה שיקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר.
1: עוברים למונדיאל 2026, אנגליה ונורווגיה העפילו לרבע הגמר. שליח היום לגביע העולם אייל לוי עם סיכום המשחקים.
3: ברזיל, מי שזכתה בגביע 5 פעמים, בדרכה הביתה לאחר הפסד 2-1 לנורווגיה. במשחק השני, אנגליה שרדה מודחה נדיר והדיחה את מקסיקו המארחת עם ניצחון דרמטי 3-2 שבעשרה שחקנים. היום, כאן, בדאלאס, פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו שחקו במפגש ענקיות נגד ספרד, שהמנצחת תעפיל לרבע הגמר. במשחק נוסף, ארצות הברית תשאף להיות המארחת היחידה שתמשיך איתנו, רק שבדרך תצטרך לחלוף על פני בלגיה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל.

0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: מונדיאל באלבן.

0: תוכנית הבוקר עם אבסה וציוני.
1: ארבע דקות בדיוק אחרי השעה 9, בוקר טוב, שעה שלישית, אתם על 99.5. אני קרין קבסה, נופר גאון שלב בהפקת, יוני הלך לעליית התורה של הבן של פני, אז מזל טוב לבן של פני. אנחנו יוצאים לדרך, נאחל שזאת תהיה שעה טובה ומלאה במוזיקה מצוינת. כמה מצוינת? ככה. ככה, ככה. מה?

וואי, זה לא מה שהיה אמור לקרות עכשיו. טוב, חבר'ה, רציתי, באמת שהיה לי, הייתה לי כוונה מאוד מאוד טובה, אז כנראה לא יקרה, אז אנחנו נצטרך להסתפק בזה, משהו לא טוב קרה לשיר הזה.

בשבילה. מביט מהצד עומר אדם, אתם 99.5, 9 ו-9, יום שני בשבוע, שעה שלישית. אנחנו עוד מעט נפנק אתכם בארוחת ברנץ' זוגית, מתנת נוניז, קפה מסעדה שכוללת שתי מנות ברנץ' מכל העולמות ושתי שתייה חמה או קרה. תכף גם נדבר על תופעת הדבקת האוזניים, תכף אתם תגלו על מה אני מדברת, מסתבר שזה אירוע, אבל היי, זה מה שרציתי.

0: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר. לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר. או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
6: עדיף. לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
11: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
12: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת קרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
13: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצה תעשייה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובניו חוגגים 35 שנים.
18: 35 שנה?
17: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד, ברביעי מ-10 בבוקר. מזל טוב!

0: 9:23 אתם על 99.55, יום שני בשבוע, תוכנית הבוקר, אנחנו רוצים לפנק אתכם. תראה אותי וגם את סוף העולם אני הייתי הולכת איתך. וואי, בא לי ממש, בוא נראה רגע אם את השיר הזה, אם הוא כבר קיים. בוא נראה. כן, וואלה, הוא קיים, איזה קטע. טוב, אני איך תשים לכם זיהוי שיר, תזהו אותו, אתם מקבלים ממני ארוחת ברנץ' זוגית מתנת נוניז, קפה מסעדה שכוללת שתי מנות ברנץ' מכל העולמות ושתי שיהיה חמה או קרה. הם מביאים לכם מסע טעמים מסביב לגלובוס, ישראל, צרפת, איטליה, הולנד, יפן, מקסיקו וטורקיה, שתי מנות לבחירה ב109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ, הלוקיישן, נוניז קפה מסעדה, עצמאות 59, קריית אתא, המקום כשר למהדרין. מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות בארוחת ברנץ' זוגית מתנת נוניז? לוואטסאפ לי אם אתם מזהים את השיר הזה.
1: החורף ההוא היה הכי גשור.
0: לא, לא, לא, לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. אוקיי, בבקשה. למרות שזה כבר לקח לי את ההתחלה של הזיהוי. ותשובת בונוס, זה מי משתתף בסוף של השיר. זה שני זמרים, אחד, השיר הזה הוא במקור של אותו זמר שלוקח בסוף משפט, ושר אותו זמר אחר. ככה זה כשעושים קאבר. קאבר אגב מוצלח, 052-959-4959, אם אתם מצליחים לזהות, הפרס שלכם ביג טיים. בינתיים, נהיה את השיר הזה.

טוב, מיליון הדולר, אייל גולן, 9.28, אתם על 5, 99.5, ויש לנו אורחת ברנץ' זוגית, מתנת נוניס, קפה מסעדה שכולל שתי מנות ברנץ' מכל העולמות ושתי שתייה חמה, או קרה לתת לתלאור לוי, שאגב, מלא שלחו לי הודעה שהשיר שייך במקור לבן ארצי, שר אותו דודו אהרון, ובסוף בן ארצי שר, ככה מוסיף משפט, קרוסלה, אחד השירים היפים בעיניי, שדודו עשה להם חידוש, קאבר, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אי שם לפני יותר מ-10 שנים. אז ברכות לצלאור, את זוכה. אתם יכולים להגיע לעצמאות 59 קריית אתא, מקום כשר למהדרין. תגידו שאנחנו שלחנו אתכם. קחו אתכם את הקרוסלה הזאת. וואי, כמה שירים טובים יש השעה.

0: הצחקתי את עצמי. תלאור כתב לי, אני גבר, הזוכה. הוא גבר, סליחה, תלאור. תלאור זה שם של בת. מה נורא? היום גם אין לדעת גם ככה. פנים, בנות, גדרות זה לחלשים. בן הארצי אגב. סתם בשביל הכיף, אם אנחנו כבר בענייני ניחושים וכאלה, עוד שיר שנעשה לו קאבר, לא בשביל פרס, בשביל לראות כמה אתם בקיאים. בוא נראה. בוא נראה אם תצליחו לזהות.
1: אתם זכיתם, זכינו ביחד במצווה. באמת.
0: זכיתם ביחד במצווה. נו נו. נו נו נו. אבל די, אבל אתה איתי וזה אדיש. בבקשה. מי שר במקור? 0529-594-959, שתפו אותנו. בכל זאת שיר טוב, אהובתי קוראים לו. שר משה פרץ, לא שלו במקור.

להקדיש את זה לילדה שלי, החמודה שלי, ריף שלי, אהובתי, שלקחה לחלוטין את נשמתי. איזה ילדה, נשרופה לה, אני לא מאמינה שהיא בת 4 עוד חודש.

נופר גאון שלו, בואי רגע. אני רוצה להקדיש את זה לליב גאון שלו, שעולה השנה שתבוא לכיתה א', ואני בטוחה שנופר סופר מתרגשת, ביחד עם כל ההורים שלראשונה ישלחו את הילדים שלהם לכיתה א', מתיקים הקטנים, חמודים, מפוחדים, מבועלים. בצדק, כיתה א' זה אירוע, סתם, איזה כיף. אני אומרת את זה בדמעות, כי גם אני עוד מצטרך לשלוח את הבת שלי לכיתה א'. טוב, אנחנו ממש, אתם צודקים, זה של משינה במקור. אנחנו ממש, נופר, תגידי, את שומעת אותי שהקדשתי לבת שלך שיר? אין פרטנר לאירוע הזה. אנחנו ממש בענייני קאברים. הנה עוד אחד, נראה כמה אתם חדים. של מי במקור? שרה עודה, אגב, עכשיו.

0: אתם ממש ממש ממש ממש ממש צודקים. במקור של אתניקס, חידוש מצוין. איך השירים שבחרתי לכם? שיכול לשתף אותי. עורך המוזיקל שלנו מהנהן לי בראש. עודיה, בקאבר מצוין לשיר של אתניקס, ציפור מדבר. הפסקה קצרצרה ואנחנו כבר חוזרים, אל תזוזו לשום מקום.
1: ציפור מדבר.
2: עכשיו תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. ובעשר דודו אזולאי.
1: 95
3: אין לווי דוטה דמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
10: מתגנגרים מהפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קרית אתא, תל חנן וחלוצי התעשייה.
11: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
11: תרומה לכלל פעילות העמותה.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
15: צרפת,
14: איטליה,
15: הולנד,
14: יפון,
15: מקסיקו,
14: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין. כפוף לתקנון.
16: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ, צמוד לקאזה.

תקשיבו לי טוב, תקשיבו לי טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. נדיר שאני מסכימה, אבל צחי יוסף כתב לי שהוא רוצה את פרק אחר של חיים מפרגן, ולכן אני נאלצת להיענות לבקשה שלו, כי אני ממש אוהבת את השיר הזה, ואני מקדישה אותו טוב לכם בעצם. תקשיבו, כל איזה שירים, כל הכבוד לי, באמת, באמת כל הכבוד לי.

0: בטח אימא שלי ואבא שלי, מה זה גאים בי שאני יודעת את כל המילים בעל פה? איזה שירים טובים, מה חרפוף? זה לא אני, זה הוא, איזה אורך מוזיקלי יש לנו? כל שיר פגז. חיים מפרגנים פרק אחר, איפה החלק שהוא שר, היא נשואה לשוטר? אחר או שוטר? שוטר, נכון? אתה אפילו גם אתה לא יודע, זה נשואה לאחר. זה נשואה לשוטר. אבל בוא תשאיר איתי, בוא. מה זה קשור לנישואים בכלל?
1: שאני כבר בפרק אחר, כל כך טוב לי ולא מסתדר.
0: קובי, בוא תשאיר איתי.
1: חיים משיכים, אז הם נשאר
0: אחי. קובי, מה אתה אומר על השירים?
1: אבל תמיד נשאר בשבילך פינה.
0: אני יוצאת ארסית קצת.
1: אני יודע את לא אשמה.
0: הנה, רשמו לי, נשואה לשוטר זה המצאה של ארסי מהחפלות. מה תלך?

טוב חברים, אנחנו נאלצים להיפרד מכם, השירים היו ממש טובים היום, ממש ממש ממש שירים מעולים, כל שיר בצבע. תודה רבה לעורך המוזיקן שלנו קובי פרל שהיה לעריכה שלנו, אני קרין קבסה, אנחנו נתראה כאן מחר באותה שעה ובאותו המקום, בעזרת השם, רק בעזרת הוא יצטרף אלינו דניאל ציוני, סוגרים עם שיר באמת, קובי, אני לא יודעת מאיפה הבאת את השיר הזה, אבל הוא מהבוידם, 100 מ-100, וואו של שיר, באמת, שיר וואו. רוצים לדעת איך קוראים לשיר? לשיר הזה קוראים, איזה? מה זה איזה? אתה שמת אותו. בבקשה, חכה רגע, אני אגיד לך, מה זה איזה? איזה? אתה שמת אותו. אתם מוכנים חברים? לשיר הזה קוראים, שתדי. שתדי. שתדי. שלומי שבת, ייקח אותנו עד לחדשות של השעה 10 מישראל היום. אני קרין קבסה, נופר גאון שלו הייתה כאן בהפקה. אני מקדישה את זה לבעלי, אהובי, אישי, האיש של חיי. דודו ויצמן. וגם לבת שלי. קמתי היום במות של אהבה. בטח יעבור לי מחר. לא אהבה, עמוד. יאללה חברים. ביי יוש.

0: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוריאו ב-6 שקלים ו-90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
6: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
7: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
8: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
9: מיד אחרי החדשות.
10: זה חם, זה חם.
11: דודו אזולאי.
10: 99.5.
12: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: שלום רב, שעה 10, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל קץ באיום ישיר על איראן, במקביל להלווייתו של המנהיג העליון אלי חמינאי שחוסל. קץ מסר לפני שעה קלה, כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכניות להשמדת ישראל, יסוקל גם הוא. הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה, ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות מעבר למתקפת החליפות והחיוכים. ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה, בכל עת ומול כל איום, כך שר הביטחון. האלימות בחברה הערבית, ירי בוצע הבוקר בערערה שבנגב מרכב אל רכב סמוך במהלך קטטה במקום. כוח משטרה שהגיע לזירה הגיב בירי על מנת לנטרל את החשודים. במהלך האירוע נפצעו 5 בני אדם בדרגות שונות, 3 מהם נעצרו להמשך חקירה. שני חשודים מרכזיים ברצח הכפול ברמת הגולן בחודש שעבר נעצרו הלילה לאחר ניסיון רצח נוסף בהירקה בו נפצע אדם באורח קשה. אחד החשודים נתפס בתום מרדף ובזירת המעצר נתפס אקדח. השניים יבואו לבית משפט השלום בנצרת, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. ידיעה שמסר כתב היום בצפון עידן אבני. משלחת החילוץ הישראלית סיימה את משימתה בוונצואלה לאחר שבוע של פעילות בזירות אסון רעידת האדמה. במהלך הפעילות פתחה משלחת צירים משמעותיים והניחה תשתית להמשך פעילותם של הכוחות המקומיים והבינלאומיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
13: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה, בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
14: דלתות פנים
15: רב בריח.
14: דלתות פנים איכותיות
15: רב בריח.
14: דלתות פנים מעוצבות רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
16: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
0: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: ועכשיו,
1: דודו אזולאי.
0: הלו לכם, שני שמח, מה העניינים? טוב שאתם פה חברים וחברות, עד 12. אנחנו ביחד עם המון מוזיקה טובה, עם עומר אדם ודודו אהרון ומושי קאפיה וקובי פרץ ודקלה ואופר לוי ותמיר גל. הולך להיות ממש כיף, הנה בואו נתחיל עם עומר

ליאור פחי, זיכרונו לברכה, הגרסה המקורית של תיזהר ממנה. הנה עכשיו היוצרים לא פוגעים בלב של גבר.

0: Sirengunstein. כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ בחמישה שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה בחמישה שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף. אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף וישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרקח כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: קריאתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, מחלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריאת ים.
1: 99.5
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
14: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?

0: תודה רבה.
1: מושי קפיה, בלילות חשוכים, זה מתוך מנורה, המחוזת הנהדרת הזאת. עכשיו הנה עדן מאירי, והוא מושך אלייך טוב.
2: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: ובשתים עשרה בצהריים, שירן גולדשטיין.

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית
7: לכלל פעילות העמותה.
8: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
15: המחנית קונים בספיד.
16: 99.5
17: חמש 99.5

וזהו חברים, בזה אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, אבל יש לנו עוד שעה מיד אחרי החדשות. תלכו לשום מקום, תשארו בדיוק איך שאתם על המקום הכי חם שיש, 99.55. פרסומות חדשות, חוזרים לעוד שעה.

0: הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
0: עכשיו ב-99.5
2: חמש.
0: דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
3: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
13: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: חמש, חמש.
0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק.

0: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, שעה 11, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הפיילוט בדרום לבנון. בישראל מעריכים כי שני האזורים שמהם ייסוג צה"ל יעברו לצבא לבנון רק לקראת סוף חודש יולי, כך מפרסמת כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. הצוות האמריקני שאמור לקבוע את מנגנון התאום בין צה"ל לצבא לבנון הגיע אתמול לישראל ונפגש עם בכירי מערכת הביטחון. בהמשך יגיע הצוות האמריקני ללבנון כדי לערוך את התאומים הנדרשים. על פי המתווה שנחתם, האמריקנים אמורים לערוב לכך שחיזבאללה לא יחזור לאזורים שעליהם ייכנס צבא לבנון. בצהל מדגישים כי אין לצפות שיתבצעו נסיגות תוך זמן קצר מאזורים נוספים בגזרה, וכי הכוחות יישארו עוד תקופה ארוכה בדרום לבנון. מכה לשר התקשורת שלמה קרי. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק אמרה כי לא ניתן להסדיר את סוגיית איסור שידורי פורנו בחוק התקשורת, משום שהסעיף הוסר כחלק מפיצול החוק לפני כחודש. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי רבני המפלגות החרדיות הבהירו לנציגיהם כי ללא הכללת הסעיף בחוק לא ניתן להם אור ירוק להצביע בעד. בתוך כך מסתמן כי החרדים יתמכו היום בחקיקה קואליציונית בשל התקדמות החקיקה שדרשו. בין החוקים שהקואליציה צפויה להעלות היום, חוק ועדת חקירה ממשלתית ופיצול החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ההחלטה סופית תתקבל בישיבות הסיעה. נהג חולץ מרכבו לאחר שנפל עם הרכב ממצוק בגובה של כ-10 מטרים בבנימין. לוחמי אש ומתנדבים חילצו אותו מהרכב שהתהפך על גגו, והוא פונה במסוק לבית החולים. עובד ותיק ברשות שדות התעופה נידון לשנתיים מאסר בפועל לאחר שניצל את ההרשאות הגישה שניתנו לו והכניס לישראל 22 נתינים זרים תמורת שוחד של עשרות אלפי שקלים, זאת מבלי שיעברו ביקורת דרכונים או בידוק ביטחוני. על בת זוגו שסייעה לו נגזרו 9 חודשי מאסר שיומרו בעבודות שירות וכנס של 10,000 שקלים. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
2: הבורסה עולה הבוקר ב-0.4%, וזאת לקראת ההודעה על גובה הריבית במשק לחודש הקרוב. הערכות בשוק ההון צופות שבנק ישראל יוריד את הריבית ב0.25%, כך שהיא תעמוד על 3.5%. מובילות את העליות בבורסה מניות חברת הנדלן דימרי ואלביט מערכות, שעולות בכ-2%, בעוד מניות הבנקים יורדות בכ-0.6%. בשוק המתח הדולר עולה ב-0.2%, והוא נסחר ברמה של 3 שקלים לדולר אחד. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים כעת בכמעט 1%, ומחיר הנפט יורד ביותר מ-1% לרמה של פחות מ-68 דולרים לחבית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
4: דלתות פנים?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: עמלי, שרית חדד, הנה עכשיו צמד שאני מאז אוהב לאחרונה, דקלה ומגי הזרזר נפגשו אצל נדב אהרוני ויצא מזה יופי שעבור, איזה שיר מדליק.
1: קוראים לה איש שלובשת שחור.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: עכשיו ב-99.5. חמש,
3: חמש.
2: דודו אזולאי.
3: דודו אזולאי.
4: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
5: בום! מחירים של פעם! בלי כוכביות ובלי קנייה מעל! צריך להגיע כדי להאמין! 100 גרם רוטב עגבניות יחין בשקל וחצי! 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד! בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלילב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר וקניון שער הצפון! מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים! מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף!
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף, עדיף, עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
10: תרומה לכלל פעילות העמותה.
11: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה. חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד. להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
12: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
13: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
17: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
18: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
19: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
20: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
19: איך אתה חושב יצרו אותי?
20: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
0: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הקרב ההיסטורי על מלכות השערים במונדיאל הנוכחי הולך ומתחמם אחרי משחקי הלילה האחרון. כעת שלושה שחקנים נמצאים בשוויון בפסגה. ליאונל מסי, קיליאן אמבפה וארלינג הולנד, שלכולם יש שבעה שערים במאזנם. למעשה, זאת הפעם הראשונה בתולדות הגביע העולמי ששלושה שחקנים כובשים לפחות שבעה שערים באותו טורניר של הגביע העולמי. ואם לא די בכך, הריקן האנגלי כבש כבר שישה שערים ונמצא גם הוא חזק במאבק על תואר נעל הזהב. נבחרת ברזיל תיכנס באופן רשמי לבצורת הארוכה בתולדותיה. שיאנית הזכיות במונדיאל לא הניפה את הגביע המוזהב מאז 2002, והדחה אמש מול נורווגיה קובעת שהיא לא תזכה בתואר לפחות 28 שנים, הכי הרבה בהיסטוריה שלה. בנוסף, ההפסד אמש של הסלסאו הוביל לכך שלראשונה מזה 36 שנים הברזילאים מודחים עוד לפני רבע הגמר. הכוכב בדור האחרון של ברזיל, נאמר, שכבש אמש בהפסד של נבחרתו, נפרד מהמונדיאל וככל הנראה גם מהמדים הלאומיים. מלך השערים של ברזיל בכל הזמנים אמר בסיום המשחק, ניסיתי וניסיתי, אבל עכשיו זה נגמר. התחלתי כאן וסיימתי כאן. הכוכב התייחס לעובדה שהופעת הבכורה שלו במדים הלאומיים הייתה באצטדיון בניו ג'רזי, בו התקיים המשחק אמש. שני משחקים כבר נקבעו לשלב רבע הגמר. מרוקו תשחק נגד סגנית אלופת העולם צרפת, נורווגיה תפגוש את אנגליה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית שעה אחת, שבע אחת.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה, סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליט.
2: רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובניו חוגגים 35 שנים.
3: 35 שנה?
2: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד, מרביעי מ-10 בבוקר. מזל טוב!

ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה השנייה שלנו. מיד אחריי כאן שירצי. תודה לקובי פרנוף הגראון שלו, יקיר דניאל, אני דודו אזולאי. רק בשמחות, אמן. ביי ביי.

0: dagen, שירנגולדשטיין.
1: אין לרעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: נוניז, קפה מסעדה.
11: נו?
10: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
12: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
10: נהדר!
12: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
13: הפי סייל בסופר פארם, 1+1 מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
14: כל מה שחם,
15: כל מה שחם, אה...

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו 99.5 חם אש מיד אחרי החדשות זה חם זה חם שירן גולדשטיין 99.5
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הפיילוט בדרום לבנון. בישראל מערכים כי שני האזורים שמהם ייסוג צהל יעוברו לצבא לבנון רק לקראת סוף חודש יולי, כך מפרסמת כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. הצוות האמריקני שאמור לקבוע את מנגנון התאום בין צהל לצבא לבנון הגיע אתמול לישראל ונפגש עם בחירי מערכת הביטחון. בהמשך יגיע הצוות האמריקני ללבנון כדי לערוך את התאומים הנדרשים. על פי המתווה שנחתם, ארצות הברית אמורה לערוב לכך שחיזבאללה לא יחזור לאזורים שעליהם ייכנס צבא לבנון. בצהל מדגישים כי הכוחות יישארו עוד תקופה ארוכה בדרום לבנון. בתוך כך, יותר מ-150 אמצעי לחימה אותרו בכפר חדתה שבדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי הושמדו בכפר יותר מ-90 תשתיות טרור. תרגיל אווירי משותף בין חיל האוויר הישראלי לחיל האוויר היווני נערך מעל האי קרטים שבדרום יוון, כך דווח בתקשורת המקומית. התרגיל התקיים סמוך לשטחה האווירי של טורקיה ערב פתיחת כינוס נאטו באנקרה. כתב היום נטע בר מזכיר כי על רקע הדברים נמשכת המתיחות בין טורקיה לישראל. מכה לשר התקשורת שלמה קרי. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק אמרה כי לא ניתן להסדיר את סוגיית איסור שידורי פורנו בחוק התקשורת, משום שהסעיף הוסר כחלק מפיצול החוק לפני כחודש. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי רבני המפלגות החרדיות הבהירו לנציגיהם כי ללא החלטת הסעיף בחוק לא יינתן להם אור ירוק להצביע בעדו. עוד ממסגרת שורת החוקים שמקדמת הקואליציה, פיצול החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי הממשלה יעלה הערב להצבעה במליאה. כמו כן, מסתמן כי חוק ועדת חקירה פריטטית יעלה להצבעה בקריאה ראשונה ויזכה לתמיכת המפלגות החרדיות, זאת בשל התקדמות החקיקה שהובטחה להם בתמורה. השרים לשעבר יועז הנדל וחילי טרופר צפויים להתאחד לקראת הבחירות. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי לצורך הנעת האיחוד גויסו אנשי שטח, חלקם מכחול לבן, וישנם שמות שהשניים מעוניינים לצרף לרשימה. אחת הדמויות היא שירה שפירה, אמו של ענר שפירה זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר בקרב במיגונית המוות. שם נוסף הוא אליזה בלוך, לשעבר ראש עיריית בית שמש. השתיים מסרו להיום כי שום דבר אינו סופי. וגם משרד האנרגיה משיק הליך חדש לחיפוש גז טבעי במים הכלכליים. המהלך נועד למשוך גם חברות מקומיות וגם חברות זרות נוספות להשתתף במכרזי הגז החדשים. על פי משרד האנרגיה, ההליך צפוי להתבצע בשלושה שלבים ולהסתיים בתוך כשנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
4: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק

0: אדם 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
4: כן, וולקם, וולקם, וולקם, 4 דקות אחרי 12, 4 דקות אחר חצות היום, וזה הזמן להתחיל לעשות כאן שמח, להתחיל להזיז כאן את כל מה שאפשר רק להזיז. אנחנו הולכים לנענע, לנענע כמו שצריך, רדיו 5 עד 3 יחד, וולקם, ברוכים הבאים לתוכנית. ים פרסים והפתעות וגם שבוע מיוחד שאנחנו עושים כאן עם אינדיגו פיננסים. עוד מעט תשמעו איך אתם יכולים לקבל בחזרה כסף שמגיע לכם, עם מי, כמה ולמה, כל הפרטים בהמשך, וגם במה אפשר לזכות, מה צריך לשלוח כדי לעשות את זה, עוד מעט אני אספר לכם. אבל בינתיים אנחנו יוצאים לדרך עם

הראשון או הראשונה כאן, שלום לכם, אני רוצה לחלק לתת לכם עכשיו הזדמנות לזכות כאן, שימו לב בארוחה עסקית זוגית פלאס שתי שתייה מתנת שיפודי ליאור בחיפה בקריית ביאליק, ואתה הראשון או הראשונה שישלחו לי עכשיו איזה שיפודים דיבידים, הראשון או הראשונה בהודעה הקולית, תקליטו את עצמכם ושלחו ל-0529-59-49-59. בואו נשמע אתכם עכשיו בקול גדול איזה שיפודים דיבידים, הראשון או הראשונה 0529-59-49-59, ואולי תזכו בארוחה עסקית זוגית פלאס שתי שתייה מתנת שיפודי ליאור בחיפה בקריית ביאליק. אתם שולחים ל-0529-59-49-59 דרך הוואטסאפ איזה שיפודים דיבידים. אנחנו ממשיכים עכשיו עם ליאם גולן, אתם על רדיו חמש.

0: למצלמה, מה השם? אורטל, אז בואי, תתקרבי למיקרופון שישמעו. אורטל, רוצה לנסות לעשות את השיפודים דיבידים דיבידים, איזה שיפודים דיבידים דיבידים דיבידים, יאללה. אורטל, בבקשה, בוא נשמע, אם זה יצא לך טוב, בכיף, אם לא, אז נעבור למאזין הבא, וזה הכל באווירה ספורטיבית, כאן אתם על חמש, בבקשה. כן,
1: בבקשה. איזה שיפודים
0: דיבידים דיבידים. לא, לא, לא, לא, כאילו, לא שכנת אותי, נגיד, זה ככה, טוב, עוברים למישהי אחרת, ארנת, בואי נשמע אותך.
2: איזה שיפודים, דיגי דין דין דין דין דין דין.
0: אוקיי, ככה עושים את זה, יש לנו זוכה, תנו לי את האות. שלום לך, וארנת, את הזוכה הגדולה, ואני רוצה להעניק לך כאן ארוחה עסקית זוגית פלאס שתי, שתייה מתנת שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. עשית את זה פשוט מדהים. זה העסק הוותיק כבר 40 שנה, ועכשיו במבצע עסקית של שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות ב-150 שקלים בלבד, וכל התוספות חופשי ללא הגבלה בצלחת. שיפודי ליאור, אחרושת 4, אזור התעשייה, קריית ביאליק, ובטלפון 055-247-8328, וקבלו את הזוכה הגדולה שלי, קבלו את ארנת. ארנת, ארנת, וואו, איך אמרת שמי?
2: איזה שיפודים דיגי דין דין דין דין דין דין דין דין דין דין דין דין דין.
0: יפה, יפה מאוד זה היה.
3: עין תחת עין, תיגמר המלחמה בכוס יין, לתת צדקה, לתת חי, שלא יראו, לא יראו, לא יראו.

חברים, השבוע אנחנו חוזרים לשיתוף פעולה מטורף עם אינדיגו, חברת פיננסים שעוסקת בלהחזיר לכם כסף החזרי מס עם 72 קריטריונים שיכולים להיות אחד או אחת מכם ויכולים לזכות אתכם בהחזרי מס, והנה לכם מספר דוגמאות. אם בשש השנים האחרונות יצאתם לחלט, או נולדו לכם ילדים, או שילמתם ביטוחי חיים, מכרתם דירה או תרמתם לעמותה, אז מגיע לכם כסף בחזרה. בדיקת זכאות ללא עלות עכשיו בכוכבית 2432, כוכבית 2432. בהמשך כאן נדבר עם נציג מחברת אינדיגו פיננסים, והוא ייתן לנו עוד פרטים חשובים מאוד בנוגע להחזר המס שמחכה לכם בכוכבית 2432, כוכבית 2432. כן חברים, אתם על חם אש, עכשיו ממשיכים עם השיר היפה הזה, תרימו ווליום.

0: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: מסך סמארט קיו-לד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
2: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית
8: לכלל פעילות העמותה.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
10: עדיף.
9: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3, צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
15: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
17: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
16: איך אתה חושב יצרו אותי?
17: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר ב-7 ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
18: 99.5.
19: היי, היי, ברוכים הבאים למלך הקסטו. Let's go! כולם, כולם לקרוא

0: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, המרכז של השכונה דודו אהרון. על הליטים הגדולים עכשיו אצלנו כאן ברדיו חמש, והנה עוד להיט, להיט גדול מאוד השבוע. אנחנו עם להיט מטורף, אינדיגו, חברת הפיננסים שעוסקת בהחזרי מס, והשיחה הבאה מיועדת לכם אם הייתם בחלט או נולדו לכם ילדים, אם אתם משפחה חד הורית או בעלי ביטוח חיים, והרשימה עוד ארוכה. שלום לנאור אזולאי, כאן איתי מאינדיגו פיננסים. הלאה נאור.
1: שלום שלום, מעניינים.
0: אז זה נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, כאן איתי על הקו. נאור, אני רוצה להתחיל מההתחלה, אני רוצה שתיתן לנו סקירה מלאה על החברה שלך.
1: אז ככה, בגדול מה שאנחנו עושים כאן כבר מעל 15 שנים זה לעזור לאותם שכירים לקבל את החזרי המס שלהם. עכשיו, תראו כמה זה פשוט. בסוף, שאנחנו, איך אני אגיד את זה בצורה עדינה, אנחנו מתפרנסים מחוסר הידע של אותם שכירים. איך, אתה עושה את הכנות שלי?
0: מאוד.
1: יופי, אבל זה הבעיה במדינת ישראל. שלא מלמדים אותנו חינוך פיננסי, וגם לא מלמדים אותנו לקרוא את תלוש המשכורת שלנו כמו שצריך, ובגלל זה המדינה מרשה לעצמה לקחת עודפי מס, איפה שלא צריך. עכשיו, כל מי שאומר לעצמו עכשיו, לא, לי לא לוקחים עודפי מס, אני עובד במקום עבודה מסודר, תדעו לכם.
0: נכון.
1: ששם הבעיה מתחילה. אתה יודע, אתמול הייתי אצל דיוויד בשידור מ-4 עד 6, ואני סיפרתי לו שאפילו גם ביבי קיבל החזר מס. הוא היה בהלם.
0: מה אתה אומר?
1: גם בנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו, גם קיבל החזר מס, ועובד במקום עבודה מאוד מסודר, נראה לי, לא?
0: נכון.
1: יופי, אבל מה לעשות, יש דברים מסוימים בחיים.
0: נכון, וואו, מדהים.
1: שפשוט אנחנו צריכים לקבל עליהם החזר מס, אבל אני אגיד לך משהו, תראה, אני אתן לך את הדוגמאות הפשוטות ביותר, למה לקוחות אצלנו מקבלים החזר מס, ואני מאמין שאתה תתחבר לזה.
0: בוא נשמע, מעניין.
1: שים לב. תאר לעצמך רגע, אדם שבשנים האחרונות החליף מקומות עבודה באמצע השנה. אוקיי, הרי המס שלנו מחושב בצורה שנתית. ייקחו לנו את הממוצע הגבוה ביותר, כי המדינה לא סומכת עלינו שאנחנו ככה נחזיר לה. אז היא לא, היא מעדיפה לא להשאיר אותנו בחוב, היא מעדיפה לקחת לנו את הגבוה ביותר, ומקסימום תעשה החזר מס, ותקבל על זה ריבית. אז תחשוב מזה רגע, שעכשיו במדינת ישראל, אנשים מחליפים מקומות עבודה, איך אני אגיד את זה? כמו גרביים, נכון?
0: ממש ככה.
1: אתה יודע מי היחידי שנפגע מזה?
0: מי?
1: הם.
0: וואו.
1: פשוט הם. למה הם? כי באמצע השנה שהחלפתם מקום עבודה, שימו לב, אם קיבלתם משכורות גבוהות יותר, או משכורות בבונוסים, או שהשכר שלכם הוא לא שכר קבוע, אוקיי? מה שיקרה לכם, דבר מאוד פשוט, ייקחו לכם מס יותר גבוה ממה שהיו צריכים לקחת לכם. בסוף השנה, דרך אגב, אם הייתם ממשיכים לעבוד, בדצמבר המס שלכם היה מתאפס, אבל מכיוון שאתם לא המשכתם עד דצמבר, מה שקרה, שאתם פשוט שילמתם יותר מס ממה שצריך. אפשר להציל את זה, אפשר לעשות את זרי מס. אגב, כשתתקשרו עכשיו לכוכבית 24-32 לאינדיגו פיננסים, אנחנו גם נבין על הדרך, אולי יש לכם ביטוח חיים על המשכנתא שאפשר לקחת גם מזה החזר. אולי גם נולדו לכם ילדים בשש שנים האחרונות, וגם מזה אפשר לקחת ולקבל החזר. אולי אתם גרושים שמשלמים מזונות, שמגיע לכם רק על הסעיף הזה 3,000 שקלים בכל שנה. אולי בשנים האחרונות סיימתם תואר. שאגב, אולי על זה מגיע לכם גם החזר מס של כמה נקודות? כמה נקודות זיכוי?
0: זה רק
1: מגיע על זה 3 נקודות זיכוי, זה אומר 9,000 שקלים.
0: וואו.
1: 9,000 שקלים. זה פסיכי, זה פשוט מטורף. אנשים צריכים להבין שבסוף, אם אנחנו נמשיך להיות פריירים, הכל בסדר, לא יקרה שום דבר, אבל תראה איזה קל. בוא תראה איך אני עשיתי עכשיו, יצרתי בעיה לאותם שכירים, נכון?
0: נכון מאוד.
1: כי הם עכשיו אומרים לעצמה, מה זה, איפה, איך אני מקבל את זה, נכון?
0: נכון, נכון, אז מה עושים?
1: אז, כי בירוקרטיה יש, הוספתי על הבירוקרטיה, אבל תראה איך אני עכשיו הולך להוריד את הבירוקרטיה.
0: אוקיי.
1: תרשום רגע מספר טלפון.
0: כן, אני רושם.
1: כוכבית 24-32. בכוכבית 24-32, עכשיו הקו נפתח.
0: וואו.
1: אתם הולכים לקבל בדיקה בחינם על כל השש שנים האחרונות, שים לב, בדיקה בחינם. תתחילו את השיחה ככה, שלום, אני מאזין לשירן, אני רוצה לקבל בדיקה בחינם, קיבלתם, אוקיי? כל מי שעכשיו מתקשר לכוכבית, 24, 32, ברבע שעה הקרובות, אוקיי? הולך לקבל בדיקה ראשונית, מקיפה, בחינם. אתם הולכים לדעת סוף סוף האם אתם זכאים להחזר, למה אתם זכאים ובכמה אתם זכאים, וכל זה בחינם.
0: וואו, זה מטורף, חברים.
1: תרצו שנעזור לכם לקבל את הכסף הזה, תצטרפו אלינו. לא תרצו,
0: וואו.
1: קיבלתם את המידע בחינם. אחלה דיל.
0: זה דיל לא רגיל, אני קורא לו אפילו דיל קרוקודיל. נאור, אני רק רוצה לתת את המספר. חברים, תתקשרו עכשיו, הרבה מאוד מאזינים שלי כבר התקשרו, וכבר קיבלו החזר מס, וכבר קיבלו את הכסף בחזרה. כוכבית 2432, כוכבית 2432. ואם זה לא מספיק, נאור, אני מבין שיש לך עוד הטבה מיוחדת גם.
1: אז קודם כל, ההטבה המיוחדת היא כזאת.
0: וואו.
1: שים לב, זוכרת את הבדיקה בחינם?
0: בטח.
1: יופי, כל מי שעכשיו הולך להיבדק בחינם, אנחנו הולכים להם לבדוק אם יש לו כפל ביטוחי. זה אומר שגם שם יכול להיות שיש לכם מלא ביטוחים שלא השתמשתם, לא עשיתם, עדיין פעילים. אנחנו נעזור לכם גם בזה, באהבה. קיבלתם, רק תתקשרו לכוכבית 2432. וזהו, אין לי עוד מה להוסיף.
0: יפה מאוד. אז התקשרו עכשיו, כוכבית 2432, מהרו לעשות את זה ברבע השעה הזאת, ממש עכשיו. אני מוציא אתכם לדרך, כוכבית 2432, עם מטבה מיוחדת כאן רק למאזינים שלי, כוכבית 2432, נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים. תודה רבה בינתיים, אנחנו ניפגש כאן עוד מעט שוב.
1: בכיף גדול, ביי ביי.
0: תודה, תודה.

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
4: יצאתם לחלט? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
6: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
7: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית שעה 1, 7, 1.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
14: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
15: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובניו חוגגים 35 שנים.
16: 35 שנה?
15: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגה.

כן, אנחנו ממש ממש קרבים, כן, סוגרים את השעה הזאת, אנחנו עוד מעט פותחים עוד שעתיים יחד, אתם על רדיו 5, ים שמח, עד 3 יחד, וואו!

0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
7: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
8: בום! מחירים של פעם! בלי כוכביות ובלי קנייה מעל! צריך להגיע כדי להאמין! קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים! קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד! בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון!
9: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס! אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
10: מיד אחרי החדשות.
11: זה חם, זה חם.
12: שירן גולדשטיין.
13: 99.5. נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בליץ הצעות החוק בכנסת נמשך, והיום על הפרק הפרדה מגדרית באקדמיה. ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק זכויות הסטודנט, תיקון מסלולי לימוד נפרדים של חברת הכנסת לימור סון הר מלך. על פי ההצעה, מוסדות להשכלה גבוהה יוכלו בכפוף לאישור המועצה להשכלה גבוהה לפתוח מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים גם בתארים מתקדמים, עבור סטודנטים וסטודנטיות המעוניינים בכך, ידיעה שמסר כתבנו בני אשכנזי. המאבק בפשיעה הכלכלית בפעילות יזומה של שוטרי תחנת חדרה בוצעו מספר צווי חיפוש בעיר, ובמהלך הפעילות נתפסו כ345,000 שקלים במזומן, 8,900 דולרים ו10,600 אירו. מספר חשודים עוקבו לחקירה והכספים שנתפסו הועברו להמשך טיפול משטרתי. משרד החינוך מפרסם היום לראשונה חוזר מנכ״ל המסדיר הנחת תפילין בבתי הספר הממלכתיים וקובע מדיניות אחידה. לפי החוזר יש לאפשר לתלמידים המבקשים להניח תפילין בשטח בית הספר לעשות זאת. על פי החוזר יוגדר מקום מכובד להנחת תפילין ויקבעו זמנים מסודרים בהפסקות בלבד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
14: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה.
16: דלתות פנים?
17: קלף בריח.
16: דלתות פנים איכותיות?
17: קלף בריח.
16: דלתות פנים מעוצבות? רק

0: אדם 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן, מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: חזרתם אלינו 3 דקות אחרי אחת, באנו לעשות שמח עד 3:01. עוד מעט אני אזכיר לכם את כל הפרטים על הפרסים ואיך זוכים ומה עושים ואיך שולחים וגם לאן. אבל עכשיו ומה שהכי חשוב בדרך אליכם, היוצרים משה פרץ, שריף, מרגול, נופר בתת,
3: 795 5.
2: נפתח עם ישי לוי הגדול.

0: כן, חברים, זה לא שבוע רגיל, זה שבוע מיוחד. שימו לב, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: השבוע אנחנו מאוד מאוד ממליצים לכם להתקשר עכשיו, כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, החברה שעוסקת בהחזרי מס. יחזירו לכם מס אם אתם עומדים ב-72 קריטריונים שונים, ויכולים לזכות, שימו לב, לזכות אתכם בהחזרי מס. והנה מספר דוגמאות. אם יצאתם לחל"ת או נולדו לכם ילדים, שילמתם ביטוחי חיים או מכרתם דירה, אם תרמתם לעמותה, מגיע לכם כסף בחזרה. בדיקת זכאות ללא עלות עכשיו.

2432, כוכבית 2432. עוד מעט נדבר כאן עם נציג חברת אינדיגו פיננסים שייתן עוד פרטים חשובים בנוגע להחזר המס שמחכה לכם בכוכבית 2432.

0: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור.
7: עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
9: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
10: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: בום! מחירים של פעם! בלי כוכביות ובלי קנייה מעל! צריך להגיע כדי להאמין! 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי! 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 מלבד! בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון!

0: הנה, ועכשיו למה שלא לפנק אתכם וניתן לכם כאן את ההזדמנות לזכות בשטיפה, השטיפה המדוברת ביותר, השטיפה של הקירייה, פה, גם נקייה וגם יפה. הראשון או הראשונה שישלחו לי עכשיו ל-0529-594959, יזכו בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת השטיפה של הקירייה בסדרות ירושלים, 79 בקריית ים. אז קדימה לשלוח ל-052, כן, אז קדימה לשלוח ל-052, אני אמרתי, 052-9-58, וזה הזמן לשלוח אלינו, קדימה, קדימה, אני לא רואה עוד הודעות אליי, קדימה, קדימה, קדימה, קדימה, השטיפה, הנה הראשון או הראשונה, הנה, יש לנו את האות, תנו לי את האות, יש לנו את הזוכה או הזוכה, הנה, מיד בסוף השיר, תן לכם עוד הזדמנות. 052-949-59-59, מי הראשון או הראשונה?
1: לא יודע אחר.
0: קדימה.
1: וואלה, אני אפות כמוה.
0: הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הזוכה, הזוכה.

0: הנה אנחנו עושים את זה עכשיו יחד השבוע הזה, יחד עם נאור אזולאי, איתי כאן על קו השידור, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, כשאנחנו בעצם מדברים על הרבה מאוד אנשים שמגיע להם כסף בחזרה, החזר מס, איך, מה, כל השאלות עכשיו אליך. שלום נאור, תודה רבה שחזרת אליי.
1: שלום, שלום, מעניינים.
0: אז זה בעצם למי אנחנו פונים היום, ובעצם מה אתם יודעים לעשות, ואיך אתם יכולים לעזור למאזינים שלי בעצם?
1: אז תראה, קודם כל זה קל נורא. כן. אני רוצה לשתף אותך גם בשיחה באמת שקיבלתי ככה בשעה הקודמת, שלקוח התקשר אליי, ובאמת ככה התקשר לאינדיגו, והוא ביקש לשאול האם הוא יכול בעצם, הוא תרם 100,000 שקלים בשנה האחרונה, אוקיי? והמון אנשים תרמו לעמותות, מוסדות, לכל מיני ארגונים, נכון. ועשו מעשים טובים, אבל מהצד השני, הם צריכים להבין רגע שבסוף על כל תרומה, אנחנו יכולים לקבל 35% בחזרה. וואו. נכון?
0: מטורף.
1: מטורף. תחשוב על זה, תרמת 1,000 שקלים, קיבלת 350 שקלים בחזרה. עכשיו, המדינה אומרת לך, אני, תעזור, תתרום, תעשה, יש תקנת מס מאוד ברורה, שאתה בעצם אמור לקבל 35% בחזרה. חישבנו ביחד את כל התרומות שלו, חישבנו את ההכנסה השנתית שלו, ועל הדרך גילם שמגיע לו החזר של 27,000 שקלים.
0: וואו, מטורף.
1: רק על התרומות.
0: וואו, זה המון כסף.
1: זה המון כסף. יש לו הכנסה מאוד גבוהה. הוא תרם גם המון המון כסף. אוקיי? הוא תרם איזה 100,000 שקלים. אוקיי? אז עשינו חישוב ביחד. מגיע לו החזר יפה. רק מטלפון אחד שבעצם גילנו, אגב, זה רק על שנה אחת. הוא תורם במשך הרבה מאוד שנים.
0: הבנתי.
1: והוא אף פעם לא ביצע החזר מס רק על התרומות האלו. אתה מבין כמה באמת זה נחוץ להבין את תקנות המס בישראל. אנחנו מדברים על אנשים שעובדים אפילו במקומות עבודה גבוהים.
0: נכון. נכון, נכון.
1: אתה יודע, בסוף, שדיברנו על ביבי שעשה החזר מס, זה מצחיק, זה פתאום כאילו, כולם מזדהים עם זה. כולם אומרים, מה, גם ביבי עשה החזר מס, גם הוא יכול לעשות? כן, הוא עובד. גם שר בממשלה הוא עובד.
0: נכון, okay? נכון, נכון.
1: והוא בסופו של דבר צריך להבין, שאם מגיע לך החזר מס, אז יש קריטריונים מאוד ברורים עכשיו. נראה לי שהערנו קצת את, את המאזינים.
0: נכון.
1: כי דיברנו על הפסקת, הפסקת מקומות עבודה באמצע השנה.
0: כן.
1: זה סעיף מאוד מאוד בעייתי. למה?
0: כן, למה?
1: כי אנחנו באמת בדור הזה. ואנחנו מחליפים מקומות עבודה כמו גרביים.
0: נכון.
1: ואמרנו ודיברנו על זה שמי שנפגע מזה בסוף זה העובד עצמו, לא המעסיק. כי פשוט לקחו לו מס ביתר. והרבה אנשים פשוט שותקים, עוברים למקום העבודה החדש שלהם. אוקיי, והעולם ממשיך.
0: כן.
1: אבל הם לא מבינים שלקחו להם פשוט
0: וואו.
1: יותר מס ממה שהיה צריך. אף אחד לא הפס להם את המס. אבל אתה יודע מה? אם אנחנו כבר דיברנו עליהם,
0: מטורף.
1: בוא נדבר על חיילי המילואים.
0: או, בבקשה.
1: חיילי המילואים, שהם באמת מגיע להם הכל.
0: כן.
1: אז בוא ניתן רגע איזה דגש קטן, כי חיילי המילואים הם הכי חשובים.
0: אוקיי, בוא נשמע. אוקיי? מה איתם
1: שנת באמת? שנת 25. היא הייתה השנה היחידה במדינת ישראל, שבה המדינה הכניסה יד לכיס, ואמרה, אנחנו הולכים לפנק את חיילי המילואים. במה הם פינקו אותם?
0: כן.
1: ב-12,000 שקלים בחזרה בכל שנה.
0: וואו, מטורף.
1: אתה מבין מה זה אומר? זה אומר 4 נקודות זיכוי שמגיעות לכל חייל מילואים שביצע 30 ימי מילואים קרבי ב-2025. אחלה מתנה ואחלה הטבה, אבל מה הבעיה הגדולה?
0: נכון.
1: זה פורסם יותר מדי? ראית פרסומות בטלוויזיה?
0: ממש לא.
1: ראית שאנשים באמת בקולי קולות אומרים איזה יופי, המדינה פינקה אותנו?
0: וואו, ממש לא יודעים על זה בכלל.
1: לא, אבל זה מה שקורה בישראל. עושים איזה תקנה כזאת קטנה, אומרים יאללה איזה יופי, בוא נעשה איזה משהו קטן שאף אחד לא יראה, איך קוראים לזה באותיות הקטנות, מה שנקרא. אוקיי, ואותי באופן אישי זה נורא נורא מעצבן, כי חיילי המילואים תרמו כל כך הרבה, ואתה יודע מה הם צריכים לעשות עכשיו?
0: אוקיי.
1: לגשת רק למעסיק שלהם,
0: כן.
1: לדווח, אוקיי, להביא אישור קטן מצהל, להביא את זה למעסיק שלהם, ואופ, טרח, הם מקבלים 4 נקודות זיכוי באותה שנה. כמה זה קל? הכי קל בעולם.
0: וואו.
1: אבל שנייה, מה עם כל המילואים שעשינו ב-24, 23? מה עם כל החלט? מה עם כל הקורונה? מה עם כל הדברים האלה אחורנית?
0: וואו, אז מה עושים?
1: שם זה לא קרה, ושם קרה הפסקות עבודה. שם קיבלנו משני מקומות עבודה.
0: נכון.
1: שם קיבלנו גם מצהל כסף וביטוח לאומי, וגם קיבלנו מהמעסיק. אז לקחו לנו עוד פעם יותר מס ממה שהיה צריך.
0: וואו.
1: אתה מבין כמה בעיות? עכשיו, אם מישהו בעצם אומר לעצמו, אני את הבדיקה הזאת לא מבצע, אין לי כוח, אני לא משקיע את ה-10 דקות האלה, הוא לא רק פרייר, הוא גם דברים אחרים.
0: ממש ככה, חברים.
1: בסופו של דבר, יש כאן סיטואציה ששווה הרבה מאוד כסף. כשאנחנו מדברים על 4 מתוך 5 שכירים בישראל שזכאים להחזר מס, אנחנו מדברים על הגרושים, אנחנו מדברים על אלה שסיימו תואר, אנחנו מדברים על אלה שיש להם אפילו משכנתה. זוכר את התרומות, 35% מקבלים חזרה?
0: נכון, נכון.
1: אז כל מי שיש לו משכנתה שידע שכל מה שהוא שילם, מגיע לו 25% חזרה מהביטוח חיים. שבמילא מחייבים אותנו לזה. אבל לזה אף אחד לא טרח להגיד לנו, נכון?
0: נכון מאוד, ולכן החברים, אני רוצה עכשיו חברים לתת לכם את המספר, התקשרו עכשיו לאינדיגו פיננסים בכוכבית 24.
1: הם לא התקשרו, אל תתאמץ, שירן, הם לא התקשרו. אל תתאמץ, הם לא התקשרו, שירן, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי זה לוקח 10 דקות, כי זה אמור עכשיו ב-10 דקות האלה הם יכלו לעשות דברים אחרים. עזוב שהבדיקה היא בחינם והיא לא עולה שום שקל, אבל הם לא התקשרו כי הם לא יבזבזו 10 דקות, הם בטוחים בעצמם. הם אומרים לעצמם, אני לא זכאי להחזר מס, עזוב אותך, זה שטויות, זה מישהו אחר זכאי. אתה מבין מה הבעיה?
0: הבנתי.
1: זה מה שקורה במדינת ישראל, אבל אתה יודע מה, בוא ניתן בכל זאת ההזדמנות הזאת. למי שבאמת רוצה להתקשר. שים לב, טלפון אחד קטן, כוכבית 24-32, כל שכיר ושכירה שמרוויח עכשיו מעל 7,000 שקלים, יכול בטלפון אחד לפתור את הדילמות האלה. למה? כי הבדיקה הראשונית היא בחינם, היא ללא עלות וללא התחייבות. כל שכיר ושכירה שרוצה לבדוק, או רוצים לבדוק, האם מגיע לכם החזרי מס, פשוט יכולים לעשות את זה. כמה זה קל? תנסו אותנו. אל תביאו מסמכים, אל תביאו ניירת, פשוט... תעשו לעצמכם טובה אישית, תתקשרו, כי ברבע שעה הקרובות הקווים נפתחים לבדיקה ראשונית בחינם.
0: וואו, מטורף.
1: וכן, זה המבצע שלנו.
0: חברים, זה פשוט מטורף, התקשרו עכשיו כוכבית 2432, איזה מבצע מטורף, בלעדי רק למאזינות ולמאזינים שלי, אל תפספסו, התקשרו עכשיו לאינדיגו פיננסים בכוכבית 2432, וואו, כוכבית 2432, איזה מבצע מטורף רק למאזינות ולמאזינים שלי. נאור אזולאי, אני מאוד מודה לך, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים.
1: בכיף גדול,
0: איזה כיף.
1: שמחתי לעזור.
0: תודה רבה, להתראות בינתיים, כוכבית 2432.

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
12: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון. 69.

כן, ואנחנו סוגרים את השעה הזאת. יש לי, יש לי חוב. חוב השטיפה של הקירייה, זאת יהב קבסה. יהב קבסה. הזוכה הגדולה, שלחת לי השטיפה של הקירייה, ואת זוכה בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב. מתנת השטיפה של הקירייה בקירת ים, שטיפה ידנית, פוליש ואקס, ציפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד, בשטיפה של הקירייה, שדרות ירושלים, 79 בקירת ים. חפשו אותם באינסטגרם, ומזל טוב ליהב, הזוכה הגדולה. אנחנו מיד חוזרים לעשות לכם שמח, עד שלוש יחד אתם על רדיו 5.

0: אין לווי דוטה דמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: בום! מחירים של פעם! בלי כוכביות ובלי קנייה מעל! צריך להגיע כדי להאמין! 176 גרם עוגיות אוראו ב-6 שקלים ו-90 בלבד! 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90! בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אנילאב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון!
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
11: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
12: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
13: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
14: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר. תחנת דלק פז מבוא עתלית.
15: יצאתם לחלט? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
18: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
19: ולאורך כל המונדיאל.
9: בחסות?
8: איזו עוצמה!
6: לקבוצה שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: 795.
0: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על שתי תקיפות כתבם בדרום המדינה. על פי הדיווחים ישנם 3 הרוגים בתקיפה שכוונה לעבר רכב. דרישה מהתובע הכללי בארצות הברית על סנקציות וחקירה פלילית נגד קרן הינדרי ג'אב שרודפת את חיילי צה"ל. ארגון שורת הדין הגיש תלונה רשמית למשרד המשפטים האמריקני בדרישה לאסור ברחבי ארצות הברית את פעילות הקרן. הארגון ציין כי הצעד הבא שלהם הוא רדיפת חיילים אמריקנים שפעלו במזרח התיכון. בכיר ביהדות התורה מאיים, אם נתניהו יתקע את החוק להפסקת המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה, נפיל את ועדת החקירה הממשלתית. הוא הוסיף, אני לא רואה את נתניהו לא מצביע בעד החוקים שלנו, לשון הבכיר. חשש לפגיעה במילואימניקים בזכאות להגרלות מחיר מטרה מאפשרות דירה בהנחה. בדיון בוועדת הכנסת סביב הצעת חוק יסוד לימוד תורה, אמרה היועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון, כי הכרה בלומדי התורה כזכאים במסגרת פרויקט מחיר מטרה, עשויה לצמצם את שיעור המילואימניקים הזכאים להטבה ולהשפיע על חלוקת הקריטריונים בתוכנית הדיור. חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד תקף את ההצעה וטען כי היא מציבה את לומדי התורה במעמד שווה ביחס ללוחמים באופן הצהרתי ופרקטי. שוטרי מחוז ירושלים יתרו תושב שכונת ארמון הנציב בשנות ה-20 לחייו, לאחר שאלה לרשת סרטון שבו נראה רוכב על אופנוע, כשכלבו מוצב באופן המסכן את שניהם. הוא זומן לחקירה בחשד לנהיגה בקלות ראש, בסיומה נמסר לו זימון לבית המשפט, וההליך בעניינו יימשך. אחרי הפסקה של 4 שנים, שר האנרגיה החליט להוציא מכרזים חדשים לחיפוש גז טבעי מול חופי ישראל. מדווח כתבנו ניצן כהן.
20: המכרזים החדשים נוגעים ל5 מקבצים מול חופי המדינה, ובכוונת משרד האנרגיה למשוך חברות זרות לענף באמצעות רישיונות החיפוש החדשים. על פי הערכות, יש כיום מול חופי ישראל כמה מאות BCM של גז טבעי, שהיא כמות לא מבוטלת שטרם התגלתה. המהלך להערכת שר האנרגיה אלי כהן יאפשר לישראל לבסס את מעמדה כמעצמת גז טבעי במזרח התיכון. זאת כמובן אם יימצאו המאגרים האלה במסגרת הרישיונות החדשים.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
22: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
23: רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
11: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה.
22: דלתות פנים
23: רב בריח.
22: דלתות פנים איכותיות
23: רב בריח.
22: דלתות פנים מעוצבות רק רב בריח.
23: רק רב בריח.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
24: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
25: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: חזרתם אלינו עד שלוש יחד. כל יום וגם היום באנו לעשות שמח. בדרך אליכם, ססון שאולוב, סטטיק, קובי פרץ, ליאור נרקיס, דודו אהרון ועוד המון. אתם על רדיו חמש, גם באפליקציה. יאללה, תרימו ווליום.

0: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
3: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף. אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
7: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
6: איך אתה חושב יצרו אותי?
7: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: כן, חברים, עכשיו פינה מאוד מאוד מיוחדת רק בשביל כל מי ששומע אותי עכשיו ורוצה גם לחסוך הרבה מאוד כסף וגם יש לו משכנתה ואולי גם הלוואות אחרות. זה הזמן לעשות סדר כלכלי עם רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות, כאן איתי על קו הטלפון. שלום רז.
1: צהריים טובים, שירן היקר, צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, מה שלומכם?
0: אז בעצם, איך אתה יכול לעזור לכל מי ששומע אותנו עכשיו? למי אנחנו פונים?
1: אז ככה, אנחנו פונים בעצם היום לכל מי שיש לו משכנתה, או לכל מי שיש לו היום הרבה הרבה הלוואות, ולא יודע מה לעשות. סתם לדוגמה, היום כל מי שיש לו היום משכנתה, נתחיל במחזור משכנתה, מגיע לו בדיקה בחינם על המשכנתה שלו. בבדיקה הזאת הוא יכול לחסוך מאות אלפי שקלים, בצורה מטורפת, והכי חשוב גם הבדיקה היא בחינם, זאת אומרת היא ללא עלות של כסף.
0: וואו.
1: אני אגיד לך למה הבדיקה הזאת מבחינתי היא חובה, כי היום רוב האנשים הם לא יודעים באמת מה קורה להם במשכנתה, ואני מקבל עשרות טלפונים, ואחרי בדיקות שאני רואה שאנשים עושים, הם בכלל רואים שהחוב שלהם לא ירד, זאת אומרת הם משלמים 5-6 שנים משכנתה והחוב שלהם לא ירד בשקל, ומפסידים מאות אלפי שקלים. אז המטרה שלנו אצל רז משכנתאות ופיננסים לחסוך מאות אלפי שקלים ללקוח בזכות הקשרים שיש לנו בבנקים. אז כל מי שיתקשר עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים יקבל בדיקה בחינם על המשכנתא שלו, ויש מצב שירן שהיום עוד מאזין שלך ישמע בשורה של חיסכון של מאות אלפי שקלים.
0: חברים.
1: מה שצריך בדיוק להתקשר שירן.
0: זה פשוט מטורף, מאות אלפי שקלים, מאזינים שלי יקרים שכבר התקשרו וחסכו עד מאות אלפי שקלים, התקשרו עכשיו לרז משכנתאות ל-036-555-377, אני חוזר, 036-555-377, נכון רז? הרבה מאוד מאזינים.
1: נכון, כל מי שיקשר עכשיו לטלפון של 036-555-377 יקבל בדיקה בחינם מרז משכנתאות ופיננסים על המשכנתה שלו. תעשו את הבדיקה הזאת בשבילכם, יש מצב שאתם מפסידים מאות אלפי שקלים ואתם לא יודעים מזה, אז כל מי שיקשר עכשיו יקבל בדיקה בחינם לגבי המשכנתה. עכשיו בוא נעבור שירן לאיחוד הלוואות.
0: Okay.
1: מה זה בעצם איחוד הלוואות? רוב האנשים היום, רובנו בעצם היום, לוקחים המון המון הלוואות. אם זה הלוואה לבנק, הלוואה לרכב, הלוואת למינוס, לסגור את המינוס, בן אדם שיש לו גם מינוס בבנק, יש לו כרטיסי אשראי מאוד מאוד גבוהים, יש לו היום הלוואה לבית שהוא לקח, ובעצם רוב ההלוואות שלו היום יש להם הוצאות מאוד מאוד גדולות, והוא לא עומד בהחזרים החודשיים. אז הוא בעצם נכנס לכדור שלג מאוד מאוד גדול, והוא לא יודע איך לצאת מזה. אז אצל רז משכנתאות ופיננסים אנחנו מרדים את כל ההלוואות. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מסלקים את כל ההלוואות, מכניסים את המינוס בפנים, בעצם מוחקים את כל הכדור שלג הזה שכאילו הלקוח בעצם יצר אותו, מוחקים את כל הכדור שלג, מתחילים מאפס, מרדים את הכל להלוואה אחת, אבל הכי חשוב שיש, מורידים את ההלוואה בעשרות אלפי שקלים כל חודש. סתם לדוגמה, זוג נשוי עם 600 אלף שקל הלוואות, הורדנו להם את ההחזרים מ-15 אלף שקל ל-7,000 שקל בלבד. 8 אלף שקל חסכו כל חודש. היום הם מצליחים שירן לחסוך כל חודש, מה שהם לא הצליחו כבר למעלה משנים, שנכנסו ממינוס וגדל המינוס וגדל המינוס, וככה חיים ממינוס למינוס, היום הם מצליחים לחסוך כסף.
0: איזה יופי.
1: אז כל מי שיש לו היום הרבה הרבה הלוואות, יכול לקבל בדיקה גם בחינם לגבי האיחוד הלוואות הזה. זאת אומרת, אנחנו מרדים את כל הלוואות ומורידים את ההחזרים בצורה מטורפת, ומצליחים בעזרת השם לגרום לכם לחיות חיים הרבה יותר נוחים, הרבה יותר בריאים, ובעזרת השם שתתחילו לחסוך הרבה מאוד כסף. אז מי שיתקשר עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים, מקבל גם על זה שירן בדיקה בחינם.
0: אז חברים, יתקשרו עכשיו ל-036-555-377 לרז משכנתאות ופיננסים בטלפון 036-555-377, נכון רז?
1: נכון, עכשיו כל מי שיתקשר אלינו שירן, אני מדבר איתך בדקות הקרובות, כל מי שיגיד לנו שהוא הגיע משירן, יקבל הנחה של 3,000 שקל בשכר הטרחה שלנו, זה הנחה יפה מאוד מאוד, אז זה רק ל-20 דקות הראשונים, כי עכשיו הנציגות שלי מחכות בקו, לעזור לנציגים, לעזור ללקוחות שלך, למזים שלך, ואני אומר שוב, חברים, אל תהיו גבסים של הבנק, יש לכם כסף, אם יש לכם אפשרות לחסוך כסף, תחסכו אותו. עדיף שתשמרו אותו לילדים שלכם, מאשר שיתנו אותו לבנק. 036-555-377, 036-555-377, שירן, תן איזה פעם אחרונה,
0: 036-555-377, הטבה בלעדית, 3,000 שקלים, רק למאזינים שלי, למי שיתקשר עכשיו, לרז משכנתאות ופיננסים, ב-036-555-377. רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות, תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה.
2: מפסק מונדיאל.
3: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
3: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
4: איזה יכולות!
5: לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
6: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 נקבל קרב ענקיות, כשפורטוגל תפגוש את אלופת אירופה ספרד בשלב שמינית הגמר. שתי הנבחרות שיהיו מהמערכות המשותפות של המונדיאל הבא ייפגשו כשנה לאחר שנפגשו בגמר ליגת האומות. אז פורטוגל זכתה בתואר אחרי שגברה על הלרוחה בדו-קרב פנדלים שהגיע אחרי תיקו 2 בתום הזמן החוקי. ספרד היא הנבחרת היחידה בטורניר שעדיין לא ספגה שער חובה, והיא תגיע למפגש בלתי מנוצחת. פורטוגל בלתי מנוצחת גם כן, עם שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. במפגש הזה נקבל גם קרב דורות, כשבשורות ספרד העיניים יהיו נשואות לעבר הכוכב למין ימל, שיחגוג בעוד כשבוע יום הולדת 19 ונחשב בעיני רבים לשחקן הטוב בעולם. מולו יעמוד מי שנחשב לאחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, קריסטיאנו רונלדו הפורטוגלי בן 41, יותר מכפול מגילו של ימל. רונלדו יגיע למפגש אחרי שבשמינית הגמר כבש שער ראשון בקריירה בשלבי הנוקאוט של המונדיאל, וזה אחרי שכבר עשה היסטוריה במונדיאל הנוכחי והפך לשחקן היחיד שכבש בשישה מונדיאלים שונים, והחלום היחידי שנותר לו להגשים הוא זכייה בתואר היחיד שחסר לו. ספרד תגיע מעודדת להתמודדות אחרי שבשלב הקודם רשמה ניצחון נוקאוט ראשון במונדיאל מאז הזכייה בגביע העולמי ב-2010. שתי הנבחרות הן מהמובילות בסוכניות האימורים לזכייה בטורניר כולו, אבל רק אחת תישאר איתנו אחרי הלילה הזה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית
5: לכלל פעילות העמותה.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
8: עדיף.
7: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
10: אין לו רעי דוטה דמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובניו חוגגים 35 שנים.
14: 35 שנה?
13: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי בלתי.

או כן! דודו אהרון עם נוצה ברוח, ואנחנו לקראת סיום השעה השלישית שלנו יחד. אני רק רוצה לספר לכם שכבר עכשיו על העמדה מתחממים דולב נישליס ומושיקו פלוטקה, שיביאו לכם את כל הגרסאות הכי חמות במיקס כאן מיד אחרי חדשות השעה 3, מגה מיקס. יאללה, המשך יום אלוף, ביי בינתיים.

0: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
2: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
11: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
12: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.
13: כל מה שחם.
14: כל מה שחם.

0: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה. נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מותח ביקורת חריפה על ניסיונות החקיקה של הקואליציה, על חוק יסוד לימוד תורה, ואומר, כדי לרצות את גולדקנופ ודרי, ממשלת ישראל מוכנה להקריב את חיילנו. הוא הוסיף וטען, מצבנו הביטחוני גרוע יותר מערב השישה באוקטובר כלשונו. בתוך כך, בכיר ביהדות התורה מאיים, אם נתניהו יתקע את החוק להפסקת המעצרים וחוק יסוד לימוד התורה, נפיל את ועדת החקירה הממשלתית. הוא ציין, אני לא רואה את נתניהו לא מצביע בעד החוקים שלנו, לשון הבכיר. שר החוץ גדעון סער התייחס בפגישה עם שר החוץ של רואנדה לדבריו החמורים של שר החוץ הטורקי אקן פידן ותקף. שר החוץ של המדינה שתארח מחר את פסגת נאטו אמר על מדינת העם היהודי, האנשים האלה הפכו לנטל שהאנושות כבר אינה יכולה לשאת. דברים אלה הם קריאה ברורה לג'נוסייד. העם היהודי יודע היטב מה קורה כאשר מאפשרים למילים כאלה להישאר ללא תגובה. הצעד הראשון בדרך לג'נוסייד הוא דה-הומניזציה, כך סער. פרשננו אריאל כהנה מדווח כי לקראת פסגת נאטו, ישראל העבירה למדינות החברות בארגון את הציפייה שיגנו את דברי שר החוץ הטורקי. אחרי הפסקה של 4 שנים, שר האנרגיה אלי כהן החליט להוציא מכרזים חדשים לחיפוש גז טבעי מול חופי ישראל. מדווח כתבנו, ניצן כהן.
3: המכרזים החדשים נוגעים לחמישה מקבצים מול חופי המדינה, ובכוונת משרד האנרגיה למשוך חברות זרות לענף באמצעות רישיונות החיפוש החדשים. על פי הערכות, יש כיום מול חופי ישראל כמה מאות BCM של גז טבעי, שהיא כמות לא מבוטלת שטרם התגלתה. המהלך להערכת שר האנרגיה אלי כהן יאפשר לישראל לבסס את מעמדה כמעצמת גז טבעי במזרח התיכון. זאת כמובן אם יימצאו המאגרים האלה במסגרת הרישיונות החדשים.
2: עוד בחדשות, צעיר בן 18 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה בערד. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בבאקה אל גרבייה, ילד בן 7 נפצע באורח אנוש בזמן שרכב על אופניו החשמליים ונפגע מרכב חולף. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה.
5: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
4: בריח. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: שלום לכם, צהריים טובים.
1: שלום ליום שני, מה שאתם חדולות
0: שלום, איך
1: לי.
0: אנחנו אוהבים את שני, את יום שני.
1: חבל על הזמן.
0: איזה כיף, יום
1: הזמן.
0: שני. תשמע, כן. מכאן זה הולך לרוץ, אתה יודע. ראשון
1: לטוס.
0: סבבה, שני.
1: שלישי.
0: שלישי וחמישי.
1: טס,
0: זהו. אז בואו נהנה מהטיסה, אנחנו ממריאים מעכשיו עד שש.
1: חגורות.
0: שלוש שעות של מגמיקס, עם הלהיטים הגרסאות והמוזיקה הכי טובה ברדיו, באחריות.
1: חיפה, 107.5, רדיו 99.5, אתר אפליקציה.
0: גם היום, ביחד עם פלנט, שפנקים אתכם כאן בקיץ הזה, עם כל הסרטים הכי גדולים של הקיץ, ואנחנו מפנקים אתכם בתמורה, עם כרטיסים לסרט במתנה, איך זוכים, מה עושים, למה, כמה, איך.
1: אותו.
0: תוקו שמיד עם הפרטים, אבל קודם כל בוא רגע נרגע, נפתח את השעה,
1: ננשום.
0: נתארגן רגע, ננשום, מוזיקה, עניינים, ואז נגיע גם לזה. בכל מקרה, הפרטים של הסרטים הגדולים, עכשיו באתר וגם בפייסבוק של פלנט. גם בקופות של הקולנוע.
1: תענוג.
0: תוקוש מוכן?
1: מוכן.
0: אור מאיר מוכן?
1: מוכן.
0: דולב מוכן?
1: מוכן.
0: אני דולב.
1: בסדר, אני עונה בשביל
0: דולב מוכן? מוכן.
1: נחוץ על הפלייב
0: עכשיו. יאללה, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: היידה טוקוש.
1: והיידה דולי.
0: לא היידה דולי, לא היידה טוקוש, היידה פלנט. היידה
1: פלנט, קיץ מהסרטים, רוצים לפנק ולהתפנק.
0: אז בואו נעשה את זה.
1: זה הזמן, זה הזמן.
0: פותחים את הוואטסאפ, נכון? באתי להגיד את הקווים, אבל זה וואטסאפ.
1: פותחים את הוואטסאפ, מסמסים אלינו למספר 052-622-1075.
0: את המשפט, פרסים שווים.
1: כל הקיץ בפלנט, יושבים, ממתינים, ממשיכים להזין.
0: רק נסביר, כדי שבכלל נחגע לכם, אתם צריכים קודם כל לסמס. צריכים לנסה לקרוא לנו, להגיד, חבר'ה, אני פה, אני מעוניין בכרטיסים.
1: אמת.
0: רגע, אבל בואו נפתח ונאמר שאנחנו רוצים לפנק אתכם גם בשעה הזו, עם שני כרטיסים זוגיים לסרט במתנה. איך זוכים בכרטיסים תוקוש? נחזור למה שסיפרת, למה שאמרת. וואטסאפ 0526-22-175.
1: ממתינים, ממשיכים להזין ומחכים לשיחה.
0: כאשר היא תגיע, בהפתעה,
1: תמונים אך ורק עם המשפט פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: תן שוב את המשפט למי שלא שמע טוב.
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: עכשיו עם חיוך?
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: לא, זה היה בעדינות לשפט. תן לי את זה עם חיוך.
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
0: עכשיו תן לי את זה בעדינות וברוך.
1: פרסים שווים
0: כאילו אתה מכיר למיכאל ספר לפני השינה.
1: פרסים שווים כל
0: הקיץ. זה משירה. ככה אתה מדהים אותו, לא ירדם. בקיצור, אנחנו נספר לכם שבקיץ הזה אתם הולכים ליהנות בטירוף עם פרסים שווים בפלנט. קונים כרטיס לסרט או כרטיסים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס גירוד מחכה לכם זכייה בין הפרסים, תוקוש.
1: איי, איי, איי, איי, איי, כרטיס ל-VIP. כרטיס לסרט מתנה, פוקפורן.
0: או אולי סתם כרטיס רגיל, במרכאות סתם.
1: אמרתי, כרטיס לסרט.
0: אמרת VIP.
1: כן, ואז אמרתי, כרטיס סרט מתנה.
0: אני לא חושב שאמרת.
1: אמרתי.
0: אני לא בטוח שאמרת.
1: לא נורא, עיקר שאידי שיש להם
0: מלא
1: מלא פרסים.
0: נספר לכם שמעבר לגירות הזה ולפרסים שאתם זוכים במקום, אתם גם נכנסים להגרלה הגדולה ביותר של הקיץ ויכולים לזכות בכרטיסי טיסה, מתנת טורקיה. ההשתתפות מגיל 18 ובחפוף לתקנון.
1: פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
0: ובקופות הקולנוע. מקצוען, תוקוש!
1: פנקו!
0: יאללה, האמת, עכשיו מצאים לי סרט, הריח של הפופקורן, אני מדמיין אותו, מכאן מאולפן.
1: דלי כזה עם כל הבצר.
0: ונאצ'וס, וזירו, וזה, ופה.
1: מקצועי.
2: מגה מקס. על העמדה, דולב נשליס ומושיקו פלוטקה. מגה מקס.

0: היי, זוג כרטיסים.
1: לא זוג, אנחנו בכל בשעת הזאת עם כרטיס זוגי כפול, שני זוגים, ארבעה כרטיסים.
0: דאבל דייט,
1: שני זוגים בקופה. משמע, ארבעה כרטיסים לסרט שמיד יהיו של אחד או אחת מכן. נזכיר לכם, הטלפון שלכם מיד הולך לצלצל כאן אצלנו בשידור, ואתם עונים עם המשפט שלנו.
0: בבקשה, דולב.
1: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. אתה בודק אותי, אה? אני זוכר את זה גם בתוך שנה, טוקוש. פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, תנו כך, והכרטיסים שלכם. יאללה, בוא נחייג, ושיהיה בהצלחה למאזין או למאזינה, שמיד יקבלו שיחה מאיתנו כאן במגמיקס. הנה, זה מחייג. שיהיה בהצלחה. אמת, יציב, מדויק, מקצוענות, פרופשנל, וואי, וואי, וואי. כל הכבוד וצהריים טובים. מי הכבוד לדבר?
2: קרן.
1: קרן, האלופה, יש לומר, קרן האלופה, זה שמך היום.
0: אלופה לגמרי.
1: קרן, ענית נכון, את בהזנה, את על הכיף כיפה, כבר שלך, שימי לב, שני כרטיסים זוגיים, משמע, ארבעה כרטיסים לסרט.
0: דאבל דייט.
1: איזה כיף. אז נכח מכאן, המשך שבוע נפלא, בשורות טובות, חופש גדול נעים, תעשי חיים, תהני. ותודה רבה שאתנו, שאת איתנו בהזנה, כיף גדול.
2: תודה.
1: ביי קרן, להתראות.
2: ביי, יום טוב.
1: יום נפלא. אז הנה, הקופה מתאפסת.
0: יש דוגמה לאלופה.
1: יש לנו את הגונג. בשעה הבאה, אני אקנה עם עוד כרטיס זוגי חדש, מתחיל עם מ-0 מה שנקרא, אבל זה לא 0, זה עם כרטיס זוגי. אז אם בא לכם שנחייג אליכם בשעה הבאה, שיכולנו עכשיו את המילה Yes Planet, עם הטקסט שאנחנו רוצים מכם בשבוע הזה, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, ואולי נחייג אליכם. המספר שלנו כאן באולפן, 0526-22-175. נכון, תוקוש?
0: Yes.
1: זוכר את הקיץ עם הכרטיסים שקונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד,
0: מגרדים.
1: וזוכים בפרסים שווים, כל כרטיס, כל גירוד זוכה. כמו למשל, טוקוש, תזכיר למאזינים מה אפשר לזכות. פופקורן, כן, פופקורן. מה עוד?
0: כרטיס ל-VIP, כרטיס
1: אמת,
0: לסרט.
1: אמת, מלא מתנות שוות, בקיצור, ובנוסף להכל, אתם גם נכנסים להגרלה הגדולה של הקיץ, ואולי תזכו בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיה. ההשתתפות בגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
0: הקולנוע.
1: אנחנו מכאן טוקוש לפרסומות, וכבר חוזרים למסיבה, למוזיקה.
0: למסיבה של מגמיקס.

0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
4: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. רביעי, בערוץ 13.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
12: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
17: עדיף, עדיף, עדיף.
16: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
18: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9000.
19: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
20: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
21: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
22: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום שני בשבוע, יום שני בשבוע.
1: מי אוהב את יום שני?
0: כולם.
1: מי אוהב את יום שבת?
0: כולם. ואנחנו ניפרד עכשיו עם כל החברים ב-99.5, שם דיוויד עזרני, יעלה ויבוא.
1: אהלן דיוויד.
0: אנחנו נמשיך ברדיו חיפה עם מגמיקס.
1: עד שש, בשעה הבאה, גם רדיו אלת. והחברים הדרומיים שלנו הצטרפו לשידור. ואנחנו גם באתר, גם באפליקציה. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן. גם בשעה הבאה נמשיך ונפנק אתכם עם כרטיסים לפלנט. סרטים לקולנוע, תמיד כיף, נכון?
0: הכי כיף.
1: יפה. פרסומות חדשות, מה חוזרים? לעוד שעה של מגמיקס, אתם נשארים איתנו, אנחנו כבר חוזרים.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה. לא יכולים לעצור? מגמיקס, גם באתר ובאפליקציה.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: נהייתי סופר סטאר
9: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
11: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
13: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 5-10 ביולי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
15: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
16: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: אחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20. כפוף לתקנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
4: רדיו 99.5 חם אש.
5: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
6: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
7: אאו!
6: בסדר?

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו
1: 99.5 חם אש
2: 99.5
1: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום
0: באתר ובאפליקציה 99.5

0: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל תקף 5 מחבלים שניסו לשקם מנהרה בצפון רצועת עזה. כך נמסר מדובר צהל, בתקיפה חוסל מחבל נוחבה בגדוד מזרח ג'באליה מארגון הטרור חמאס. זו פגיעות במחבלים נוספים. ערב הביקור המדיני של טראמפ בטורקיה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בראיון לרשת פוקס, אני לא חושב שצריכים לתת לטורקיה מטוסי F-35, כי זה יאיים על מאזן הכוחות במזרח התיכון. טורקיה מדינה נהדרת, אך נשלטת על ידי אדם שקורא להשמדת ישראל, חצי מקפריסין הכבושה, מאיים על יוון, ומאיים לכבוש את ירושלים, כך נתניהו. בנוסף, לקראת פסגת נאטו, ישראל העבירה למדינות החברות בארגון את הציפייה שיגנו את דברי שר החוץ הטורקי אקן פידן, שטען כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות כבר אינה יכולה לשאת כלשונו. יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ התייחס לשאלת היום בעקבות דבריו של דדי סימחי בוועידה של ישראל היום אתמול, שקרא לארדן וליולי אדלשטיין לחבור אליהם. גנץ אמר, אנחנו חייבים למנוע את מלחמת האזרחים ברחובות.
2: אם אנחנו רוצים להצליח להציל את מדינת ישראל, אנחנו חייבים מצד אחד למנוע את מלחמת האחים, שאני אומר לכם, הולכת ומתקרבת בוויכוחים כאלה ואחרים, במילים כאלה ואחרות, בהפגנות כאלה ואחרות, בחיכוך כזה ואחר, בסוף זה יקרה. זה אנחנו חייבים למנוע. אבל אני אומר לכם, כמו התצפיתנית במוצב, הסכנה מתקרבת. הסכנה מתקרבת, כדאי שתקשיבו.
1: נגיד בנק ישראל הודיע לפני זמן קצר על החלטתו לגבי גובה הריבית לחודש הקרוב. כתבנו הכלכלי ניצן כהן מעדכן כי הריבית ירדה ב-0.25% ועומדת כעת על 3.5%. עוד בחדשות, ההתפרצות הגדולה באיטליה של הר הגעש אתנה, שמי סיציליה נסגרו וטיסות רבות נדחו ואף בוטלו. בחברת ישראל מסרו לנוסעים שהושפעו מהאירוע, כי החברה נמצאת בקשר רציף עם רשויות שדה התעופה באיטליה וממתינה לעדכונים ולהתבהרות המצב. עוד נמסר כי ישראל ערוכה לחדש את הטיסות ליד וממנו ומקווה שניתן יהיה לבצע אותן כבר במהלך הלילה בכפוף לאישור הרשויות ולתנאי הבטיחות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה.
4: דלתות פנים?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: איך אני אוהב את הימים האלה שאנחנו מחליטים להתפרע בהם? מבחינת המוסיקה בעיקר? אז קודם הקרדיט לקובי פרל, חלק בלתי נפרד מהטירוף הזה. זמן לפתוח תוכנית שנייה השבוע, עם עידן רייכל.
2: 95
1: משהו מאוד ישראלי בו. כאילו בנה איזה מטבח מוסיקלי כזה שיש בו את כל הטעמים שיש לקיבוץ הגלויות הזה להציע. זה לא חדש, זה שיר בן 8 כמעט, גם כתב, ילחין בנוסף. בקיצור, שיר כיף, לספתח. זה שיר מרחיק עננים, מכניס שמש.

0: באנו לעשות כיף. בין היתר בחי כיף, אגב. יש לי כאן כניסה משפחתית לווטר פאן. אנחנו מחלקים כאן את הדבר הזה על הספתח. אז אם אתם רוצים לקחת, רק תגידו בוואטסאפ. מי שרוצה ווטר פאן, יבוא עכשיו לוואטסאפ. 052-959-4959. יש ביום שישי הקרוב אפשרות להיכנס למתחם מרענן במיוחד, זה בראשון לציון. שילוב מנצח בין גן חיות, פארק מים ואטרקציות לכל הגילאים. בווייז אתם מתקתקים חי כיף. כן, כך זה נקרא. ראשון לציון. האטרקציה, האתגר, ווטר פאן. גם אטרקציות, גם פארק מים קטן, וגם גן חיות גדול. אתם מוזמנים לקחת 052-959-4959. תבואו לוואטסאפ, יש מקום לכולם. גם לענבל חמו.
1: ווטר פאן.
0: גם לרובן פינטו.
2: אנחנו בוואטסאפ.
0: אני יודע שאתה בוואטסאפ, אתה כבר השמעת הכל כאן.
2: באת ברוך השם, יום שני.
0: הגעתי.
2: תחנוג, יאללה, בוא נפתח שבוע, בוא נזרום, אם יש לך דברים.
0: אמרתי מה יש לי.
2: לפנק אותנו, לשאול אותנו.
0: בפינוקים.
2: או סתם לצרוח עלינו.
0: חס וחלילה, חס וחלילה.
2: אנחנו
0: חלילה.
2: כאן בשבילך, עזרן.
0: תודה פינטו.
2: בוא תן את שני טוב יותר מקודמו.
0: מה קרה בקודמו? מה קרה ביום שני שעבר? מה קרה בקודמו? כמה קודמו? היה גרוע. איזה כיף שאתם ככה מקליטים לי בוואטסאפ, פחות מקלידים, יותר מקליטים, אני ממש אוהב את זה.
3: I want water fun.
0: אז יש מצב את תקבלי, אם את כל כך רוצה, יש מצב את תקבלי. לקראת השעה 5, אני מחליט מי מקבל, את או אתה.
4: כמה קודמו?
2: וואלה, לא זוכר, אבל תן, יותר טוב מקודמו, מה זה משנה?
0: יכול להיות שהיית בהופעה של אודיה בקודמו, ויצאת עם טראומה? יכול להיות כזה דבר? אגב, הקטנה שלי, לא, בעצם לא הקטנה שלי, אחת מהקטנות שלי, אבל לא, הגדולה מבין הקטנות. הייתה בהופעה של אודיה, האחרונה, והיא חזרה בטראומה לא בגלל אודיה, בגלל נועם ביתן. היא כאילו לא הבינה את האירוח הזה של אודיה. היא לא הבינה כאילו מה הקשר בין אודיה לבין נועם ביתן, ואני הייתי חייב להגיע לאירוח הזה כאן כדי להשמיע לכם. דווקא ממש אהבתי, אהבתי ממש. אני חושב שהאירוח של נועם ביתן בהופעה האחרונה של אודיה אזולאי, הכניס תבלין פיקנטי ממש ממש טעים אל תוך התפשיל הזה. בואו נשמע.

הכנסתי על אש וגם שברתי לבבות, עברתי כמה זאבים ואהבות, אני אמצא לי מקום. אני אעשה המדבר. חזק.

0: 4:15. מחיאות כפיים, גם לנועם ביטן, וגם לאודי אזולאי. זה היה החיבור באצטדיון רמת גן בשבוע שעבר. הנה, מה שנקרא, לא נגענו, רק השחלנו מיקרופון ומכשיר הקלטה כדי להביא לכם את הקולות והצלילים. ועכשיו אנחנו עם הוואטסאפים שלכם. רותי כהן כאן מטירת כרמל, וליזה ויטן מנשר. אדיר בן דוד רוצה פינוק. מה רוצה גבי? גבי, מה רוצה?
1: ווטר פאן,
0: כן, אנחנו כאן מחלקים כרטיס כניסה משפחתי, לא זוגי, לווטר פאן, זה בחייקף של ראשון לציון. אנחנו מציעים לכם ביום שישי הקרוב, 10 ביולי, החל בשעה 10:00, להגיע למתחם שכל כולו, גן חיות, פארק מים וגם אטרקציות. תחת כיפת השמיים. לכל הגילאים אגב, זה מתאים. אז בואו לעשות בילוי משפחתי על חשבוננו, ספרו בוואטסאפ שאתם בעניין. אנחנו כאן במספר 052-959-4959. אופיר יורדן כאן איתנו, וגם מעיין, וגם נועם למברגר, גם כן כאן. מי עוד כאן? הנה, מעיין כאן. טוב, בינתיים אתם מאוד מאוד משעממים, אתם ממש לא מגניבים ולא מקוריים, ואתם סתם מביאים את עצמכם לוואטסאפ, בלי שום עניין, ממש תפל, בלי איזה פלפל, קצת מלח, משהו, כלום. אנחנו נקווה שאתם תשתפרו. הנה משהו שיכניס קצת פיקנטריה לתוכנית הערב שלנו. חיים משה ודק לא נפגשים שוב, אחרי כך וכך שנים, כדי לסגור מעגלים. חיים שהחל לדרכו בצלילי הכרם חוזר לפגוש את דקלון וביחד לבצע גם המון שנים אחרי המקור את הביצוע לשיר הזה בזוכרי ימים ימימה.

0: שיר בלתי נשכח. מהאזור הקלאסי של המוסיקה, הישראלית ים תיכונית, המפול פלט, המטובלת והמסולסלת. אנחנו מסלסלים וגם סוללים דרכנו אל הוואטסאפ, 052-959-4959. מחפשים למי מעניקים מתנה ראשונה אחר הצהריים. מי נמצא כאן? בואו רגע ניתן במה למי? מה? וואו, איזה שם מיוחד יש כאן. כל כך מיוחד שאני ברשותכם רוצה רגע לשלוח וואטסאפ למאזינה עם השם המיוחד, על מנת להבין איך הוגים את השם הפרטי שלה.
1: אני צריך לדעת איך את הוגה את השם שלך. איך את הוגה את השם הפרטי הכל כך מיוחד שלך.
0: כן, זאת מאזינה עם שם ממש ממש מיוחד, תכף היא תגיב ואני אוכל לשתף אתכם בשם שלה, הנה.
2: אורליאט.
0: אורליאט? אורייט, איזה שם, אורליאט. אוקיי, רק מי שיש לו שם מגניב יותר מאשר אורליאט יכול לקבל את המתנה שלנו. אז אם יש כזה, תציעו לנו בוואטסאפ 052-959-4959, משהו מגניב, משהו שקשור לשם שלכם, אורליאט. וואלה, אורליאט, ככה קוראים לך?
2: אורליאט.
0: יפה, מיוחד, ייחודי, אחר. המלכה של השכונה אורליאט מקבלת מאיתנו את השיר הבא.

0: הלוואי ועלייך תבוא תמיד ברכה, אורליה. תקשיבי, יש לך שם משהו מיוחד שאין לאף אחד, רק לך.
1: האמת, אני אגיד לך,
0: כן.
1: שאני לא חושבת באמת ששם יותר מיוחד, באמת, לא כי אני קוראים לאורליה.
0: אל תהי בטוחה,
1: אבל
0: רגע.
1: אבל אורליה זה שם באמת מיוחד, באמת שלא שמעתי אף פעם שם הזה.
0: האמת כן,
1: האמת
0: צודק.
1: האמת ששמעתי פעם אחת חברה על שם אורליה.
0: חברה בשם אורליה.
1: לא תאמין, אבל של חברה
0: שלך?
1: כמו חברת חשמל כזאת.
0: אוקיי. חבל שלך את החברה הזו.
1: אבל האמת שמה זה בא לשתפנק אותי? באמת, השם שלי מיוחד.
0: נכון. מה עוד?
1: זה בא לשתפנק אותנו, גם אותי, גם את בעלי, גם את שתי ילדיי.
0: כן.
1: ככה, מאיתנו, אליהם, שיהנו בחופש הגדול.
0: יש לך סיכוי ממש גדול. אני לא אומר לא, יש סיכוי שכן, אבל קחי בחשבון שיש שמות מפתיעים לא פחות שנכנסים ברגע זה ממש למערכת.
2: אור שם, מעיה ניסי ועתירה.
0: אוקיי. בואו נעשה רגע סדר בעניינים, יש פה מאזינה קורינה בתכן. בתכן, היא מחליטה לקרוא לבנות שלה עתירה, מעיינסי, ואורשב או אורשב? תני לי את זה שוב.
2: אורשב,
0: מעייניסי
2: ועתירה.
0: זה אמיתי. זה אמיתי. עכשיו אנחנו צריכים את הפירוש. בתכן, את לא יכולה ככה לזרוק את השמות המהממים האלה של הבנות, להשאיר אותנו ככה. אורשב, עתירה, מעיינסי. אוי, זה נהדר! רק תני לנו פה איזה תרגום, איזה פירוש, שנבין מה כל שם אומר. אנחנו ממשיכים לאסוף שמות מיוחדים, גם אחרי הפרסומות!
3: 99.5
4: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
5: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
11: תרומה לכלל פעילות העמותה.
13: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
14: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקום מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
15: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
16: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
17: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
3: איך אתה חושב יצרו אותי?
17: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: האמת גם אני כאן קלו בין הקירות, ארבעה קירות בסך הכל באולפן הרדיו שלנו, אבל אני מרגיש בכם, אתם בוואטסאפ בערימות, וזה עושה לנו ממש ממש טוב. נזכיר שוב את המספר 052-959-4959, כשבשעה הראשונה של תוכנית הערב אנחנו מחפשים שמות ממש מיוחדים שלא הכרנו, שלא ידענו עליהם, כאלה שמות לא שגרתיים. התחלנו עם אורליאט, נכון? אורליאט? התחלנו איתך, כן, אורליאט. כן, כן, כך קוראים לה, איזיז, לא נגענו.
1: אורליאט.
0: אורליאט, כן, אורייט, יפה. ועכשיו אני מוסיף לכם לרשימה, אתם יודעים מה, קודם כל נוסיף את נאור אזולאי, שהוא הבעלים של חברת אינדיגו פיננסים, שהצטרף אלינו לשיחה. נאור, שלום.
2: שלום, שלום.
0: עם יד על הלב, אתה פגשת בחייך אחת, קוראים לה אורליאט?
2: לא.
0: בבקשה.
2: מה, צרפתי?
0: אני לא יודע, אל תגזם, אני לא יודע מאיפה המקור, אבל רגע, זה לא הסוף, ביקשנו שמות מיוחדים וקיבלנו עוד כמה. אתה מוכן לשמות הבאים?
2: אוקיי.
0: אוקיי, קבל שלוש בנות עם שמות כל כך מיוחדים, אין מצב שמעת בחיים שלך, תקשיב. אוקיי, הנה זה כאן, להרים הרוח.
1: נעלה פה.
0: רגע, רגע, לא לצעוק, מההתחלה, אני רוצה שגם נאור ישמע את זה.
1: אור שם, מעיה ניסי ועתירה.
2: איך?
0: אורשב, עתירה, מעיה ניסי, שלוש בנות של האישה וואו. הזאת שקוראים לה בתכן. אתה קולט? אורשב.
2: איזה יופי.
0: מעיין...
2: אבל מיוחד.
0: כן, גם אורשב, גם עתירה וגם מעיה ניסי, ויש פירוש מסתבר לכל אחד מהשמות, תקשיב.
1: אני עונה על הפירוש. אורשב זה אור שחזר, עתירה זה תפילה, ומעיה ניסי, מעיין של ניסים. כל הילדים הם בטיפולי פוריות מאוד מאוד מיוחדים.
2: איזה יופי.
0: יש מצב שלא מדובר בשלוש בנות.
2: טוב, אני יודע אותי משהו חדש.
0: מה?
2: כי לא ידעתי שהעתירה זה תפילה.
0: נכון, העתירה תפילה, אורשב, טוב, זה אור שחזר.
2: אני בדרך כלל עותר לבתי המשפט, אבל לא ידעתי שאני מתפלל אליהם.
0: שמע, איך אתה יודע להתפרץ לדלתות פתוחות? בוא רגע, באמת, ניקח את הנושא הזה, שמות שלא ידענו, נדבר כאן על דברים שלא ידענו, על 72 קריטריונים שיכולים לזכות כמעט כל מאזין ומאזינה שעכשיו שומעים אותנו בהחזר מס. יש המון דוגמאות, בוא ננסה ככה למקד את זה למספר דוגמאות שבכל זאת יכול להיכנס במספר הדקות שעומד לרשותנו כאן לשיחה הזאת.
2: אני לא הולך להפתיע אותך יותר מדי, כי אני אין לי שמות מיוחדים. יש לי רק פתקים חדשים, או לא חדשים באמת, אבל פשוט שאף אחד לא סיפר עליהם ואף אחד לא דיבר, ובגלל זה אני ואתה מדברים. אתה יודע, אני ואתה דיברנו אתמול, וכנראה שהרעדנו את המאזינים, כי דיברנו על כל כך הרבה דברים שהם באמת ככה... פתאום הדברים הרגילים של היום-יום, אבל הנגשנו אותם למאזינים. ושדיברנו על זה שביבי עשה החזרי מס...
0: שישה מיליון שקלים. שישה מיליון שקלים. אתה יודע מה? השיחה באמת הייתה טובה, כי אתמול נתת... אני לוקח רגע, שלושה פרטים שנתת אתמול שאני ממש זוכר, גם מבלי לעשות שיעורי בית. בנימין נתניהו, ראש הממשלה, הגיש בקשה להחזר מס, הוא קיבל שישה מיליון שקלים. אוקיי. רגע, זה לא הסוף. אתה סיפרת על הכוח שלך, טייס אל על, הגשת, הצגת אותו מול רשויות המס. המס שהוא קיבל בחזרה, החזר מס על סך 460 אלף שקלים, וגם סיפרת על אחת שקיבלה ירושה, שווה, קיבלה מהמדינה אחר כך החזר מס של 390 אלף שקלים. אני מדייק במספרים, נכון?
2: בעצם אתה מדייק במספרים.
0: עכשיו רגע, נאור, כדי שלא נאבד את המאזינים שלנו, בוא נספר לכל אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות שיש כסף שהוא שלהם, מחכה להם, והמדינה לא מספרת על זה כלום ושום דבר. אנחנו לא מנסים למכור לכם כלום ושום דבר.
2: אתה יודע מה? בוא תראה איזה קל זה. תראה
0: יאללה.
2: אני מוכיח לאותם מאזינים. אתה מכיר את זה? אנחנו בדור הזה, אנחנו מחליפים מקומות עבודה, איך אמא שלי אומרת, כמו גרביים, נכון?
0: אמא שלך צודקת.
2: יופי, אז עכשיו מה הבעיה הכי גדולה? כשאנחנו מחליפים מקומות עבודה, אנחנו צריכים לזכור דבר אחד. לפעמים השכר שלנו בבונוס הוא שכר משתנה, נכון? עכשיו, מס הכנסה לא סומך עלינו כל כך, הוא לוקח לנו את הממוצע הגבוה ביותר, אוקיי? עכשיו, מה קורה בסיטואציה הזאת? המעסיק אמור לאפס לנו את המס בדצמבר, כי זה החוק, אוקיי? אם לא נשארנו במקום העבודה שלנו עד דצמבר, מי נפגע מזה? אנחנו, למה? כי לקחו לנו כבר יותר מס ממה שהיה צריך, למרות שלא קיבלנו את השכר הזה. אבל מה קורה? המערכת שכר אומרת לעצמה, תשמע, אם דיוויד הרוויח עכשיו בחודש הזה 20 אלף שקלים, חודש הבא הוא גם הרוויח 20 אלף שקלים, אז המס השולי שלו עולה, ואז אני אקח לו יותר כסף. אני לא סומך על דיוויד הרי, אוקיי? אז אני פשוט לא אכניס את דיוויד לחוב, כי אולי דיוויד לא ישלם לי. אז אני אגיד לדיוויד, דיוויד, לך תעשה החזר מס אם בא לך רק. סבבה? אחלה. עכשיו, זה קורה אותו דבר אם אנחנו יוצאים לחופשת לידה, זה קורה אם אנחנו חותמים מבטלה, וזה קורה לנו אם אנחנו בחלט. זה אנחנו צריכים לזכור. עכשיו, בחופשת לידה קורה עוד קסם. נכנס לנו עוד נקודות זיכוי, שאנחנו אפילו לא דיווחנו עליהם למעסיק. למה? כי אנחנו חכינו לשנה החדשה שבה נחזור לעבודה. עכשיו, אין בעיה, המעסיק בשנה החדשה מעדכן לנו, ואז אנחנו חושבים שהכל טוב. אבל מה עם השנה שעברה? זה לא אוטומטי. גם שקיבלנו דמי לידה, לקחו לנו הממוצע הגבוה השנתי, אבל לא הכניסו את הנקודות זיכוי החדשות על הילדים החדשים, שבגינם קיבלנו את החזרי המס. את החזר דמי לידה האלה. אתה מבין שזה אבסורד?
0: אני מבין משהו אחד מסוים. אני מבין שאנחנו כביכול, בשוטף שלנו, משלמים מס שאנחנו אמורים לשלם, לשלם לאותו זמן נתון, אבל בסוף השנה צריך לעשות איזה סיכום על סך כל הכסף שקיבלנו.
2: צריך גם לדעת גם את הזכויות שמגיעות לנו, כי בסוף הן כל כך שטותיות, כי היום אפשר לקרוא את זה באינטרנט. אפשר להיכנס לאתר של אינדיגו פיננסים, לראות על מה מגיע החזר מס. תראו את כל הקריטריונים. גם גרושים שמשלמים מזונות ובוכים כל הזמן, מגיע לכם 3,000 שקלים בכל שנה. אני לא המצאתי את זה.
0: אבל מרגיש לי שכאילו אנחנו מנסים ללמד כל הזמן את המאזינים והמאזינות מה הם צריכים לעשות, והם הולכים לאיבוד אולי ובצדק בין המספרים ובין המילים. ולכן קמה לה חברת אינדיגו פיננסים, על מנת לומר, רגע, הלכתם לאיבוד? אוקיי, חייגו כוכבית 2432, על מנת שאנחנו נעשה שירות עבורכם ונבדוק ללא כל העלות אם מגיע לכם החזר מס. אתם תוך 10 דקות יודעים אם מגיע לכם כסף, כן או לא, וכמה. עכשיו, היה ואתם מתחילים את התהליך הזה עם חברת אינדיגו פיננסים, החבר'ה שם, המומחים שם, היועצים שם, לא עושים את זה לשם שמיים, הם יגבו בסופו של דבר 20% מהחזר המס שלכם, כי שכר טרחה.
2: מ-14% עד 20%.
0: יפה.
2: ככל שיהיה לך החזר יותר גבוה, ככה תשלם יותר נמוך, שזה גם אבסורד, אבל זה החוק.
0: זה החוק. אז תקשיבו, זה לגמרי fair enough. אני מאחל ומייחל לכם שהחזר המס שלכם יהיה כמה שיותר גבוה, שתשלמו כמה שיותר כסף לחברת אינדיגו פיננסים. זה לא מעניין אותי. מעניין אותי שהעובר בשב שלכם יקבל את מה שמגיע לו. אז בין אם הבנתם...
2: אגב, תשלם יותר, תקבל יותר.
0: לחלוטין. אז כוכבית 2432. אתה נותן את השירות הזה ללא כל עלות למאזינו, מאזין לתוכנית הערב שמחייגים עכשיו, לעשות בדיקת זכאות ללא עלות, בדיקה לא מחייבת. אתם מחליטים בסופה אם אתם ממשיכים כן או לא, רק אם מגיע לכם כסף, ואחרי שתבינו גם כמה כסף מגיע לכם.
2: קודם כל, הקווים באמת, אתה צודק החלוטין, והקווים נפתחים עכשיו לרבע שעה בלבד, כי אנחנו לא יכולים לעמוד בלחץ הזה.
0: רגע, אתה לא תצא מזה, אני רוצה הטבה נוספת, לא רק בדיקת זכאות ללא עלות.
2: הכנתי לך משהו,
0: אוקיי, יאללה.
2: אז קודם כל, בדיקת זכאות היא באמת ללא עלות וללא התחייבות, רבע שעה עכשיו הקווים נפתחים. כל מי שרוצה לדעת אם מגיע לו החזר מס, אל תביאו ניירת, אל תביאו תפסים, אנחנו הולכים לעזור לכם. מה שאתם צריכים לעשות זה רק להתקשר לכוכבית 2432. אבל לא רק זה, התקשרתם לכוכבית 2432, שים לב, קיבלתם גם בחינם בדיקה גם על התיק הביטוחי שלכם. זה אומר 2-1, אתם הולכים בעצם לקבל גם את הבדיקה המקיפה ללא עלות ללא התחייבות, וגם בדיקה על כל התיק הביטוחי שלכם. אתם לא צריכים להיות ראשונים בתור, אחרונים בתור, שום דבר. קווים עכשיו נפתחים לרבע שעה, תעשו את זה הכי מהר, יענו לכם הכי מהר. ובקיצור, תקשרו לכוכבית 2432, ויאללה, תשאו מהדילמה אם מגיע לי או לא מגיע לי.
0: יאללה, נגמר לנו הזמן בעניין הזה. כוכבית 2432, אתם ממשיכים מכאן. בנוגע לשאלה שלך, מאיפה מגיע השם אורליאט, בוא נקבל תשובה רגע, נאור.
3: יאללה. תדע לך שאני מאוד אוהבת את התחרות שנהיה מהשם שלי. השם שלי באמת מיוחד עם ככה.
0: מה המקור אבל, אורליאט?
4: למה שלי את השם הכי מיוחד בעולם.
0: אוקיי, הנה זה הילד שככה משבח כאן את אמו ואת שמה בעיקר של אמו, אבל היא לא סיפרה לנו מה המקור שלה. אורליאט, אוקיי, בטח תתקשר אליך, כוכבית 2432, נאור.
2: אתה יודע מה, אם היא מתקשרת, אני אדווח.
0: טוב, אז בוא נדבר בשעה הבאה, תעדכן.
2: היא לא תקבל הטבה מיוחדת, יש שם מיוחד.
0: לחלוטין. שם מיוחד לא מקבל הטבה מיוחדת. נאור אזולאי, אתה איש מיוחד, חברת אינדיגו פיננסים, תודה רבה על השירות לקהילה, נשוב, נדבר בשעה הבאה.
2: תודה,
0: אני טוב. הנה מצטרפים אלינו שניים, גם נחום וגם ציונה, והנה הסיפור המלא על השניים האלה.

0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
7: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
12: עדיף.
11: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
14: צרפת,
4: איטליה,
14: הולנד,
15: יפון,
14: מקסיקו,
4: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
16: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
17: 99.5
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות?
23: זכיתי ביוחנן.
24: של יוחננוף חוזר וגדול
25: כפוף לתקנון.
4: עכשיו

0: החורף הזה ישר אין שירים עצובים. אנחנו בקיץ, אנחנו בתחילתה של העונה החמה, ואנחנו שולחים לווטר פאן בחייקף של ראשון לציון את אורליית, כי מה לעשות, היא הביאה לכאן שם כל כך מיוחד. אני לא יודע לומר אם הכי מיוחד, יש שמות מיוחדים נוספים שגם אליהם נתייחס בשעה הבאה, אבל קודם כל את אורליית.
1: טוב, אני קולטת שכולם פה צמאים לפירוש של השם שלי.
0: יאללה.
1: אז קודם כל אין פירוש לשם שלי.
0: אז מה?
1: סבתא רבא של אבא שלי קראו לה אנריאט, לי קוראים אורליאט. ואז אבא שלי קיבל אותי אחרי 4 בנים, והוא החליט שעד שסוף סוף יש לו בת, אז הוא רוצה לקרוא לה שם
0: מיוחד.
1: סבתא שלו. Mm-hmm. אז אורליאט זה בעצם האור. אמנם אור לייט, אבל אור. אז הבאתי אור אחרי 4 בנים. אתה מבין את הפירוש?
0: אני מבין, את לא לייט.
1: פירוש מגניב, נכון?
0: ממש מגניב, השם שלך לא לייט, את לחלוטין במדיום. את בשישי הקרוב, 10 ביולי, מהשעה 10 בבוקר, מוזמנת, כל המשפחה מוזמנת להיכנס לווטר פאן של החי כיף בראשון לציון. יש שם שילוב מנצח של גן חיות, פארק מים, אטרקציות לכל הגילאים. אגב, זה יישאר ככה עד 31 באוגוסט. אנחנו נתייחס לעוד שמות בשעה הבאה. חכו.
2: 99.5
3: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש, שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים, גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
15: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח וחובניו חוגגים 35 שנים.
16: 35 שנה?
15: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד, ברביעי מ-10 בבוקר. סלח דבח ובניו. מזל טוב!
17: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו!
2: כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ערב הביקור המדיני של טראמפ בטורקיה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מעביר מסר חריף בראיון לרשת פוקס ניוז נגד האפשרות שוושינגטון תספק לאנקרה מטוסי F-35.
18: For a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East.
17: למשטר שמושפע מהאחים המוסלמים, תנועה קיצונית ששונאת את אמריקה, אני לא חושב שמגיע להם F-35 או מנועי סילון למטוסי הקרב שלהם, כי זה יהפוך את מאזן הכוחות במזרח התיכון. כך אמר נתניהו, הוא הוסיף, טורקיה היא מדינה נפלאה, אבל היא מובלת על ידי אדם שקורא בגלוי להשמדת ישראל. היא מדינה נפלאה, אבל הוא כובש חצי מקפריסין, הוא מתחיל עם יוון ומדינות נאטו נוספות, והוא מדבר בפתיחות גם על כיבוש ירושלים, כך נתניהו. חודש שני ברציפות, נגיד בנק ישראל הוריד את גובה הריבית במשק, מדווח כתבנו הכלכלי, ניצן כהן.
19: נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז ל3.5%, וזאת בהתאם לתחזיות המוקדמות. בנק ישראל ממשיך לשמור על מדיניות שמרנית, והוא מעריך שבסוף השנה הבאה הריבית תעמוד על 3%. בנוסף, מעדכן הבנק המרכזי את התחזיות שלו לשנה הקרובה, והוא מעריך שביצועי הכלכלה המקומית יהיו טובים מכפי שחשבו מוקדם יותר השנה. במקביל, בנק ישראל מזהיר מפני המשך העלייה בתקציבי הביטחון ללא מקור תקציבי מוגדר. לאחר הודעת בנק ישראל ממשיכה הבורסה לעלות והמדדים הכבדים עולים בכאחוז. הדולר יורד מתחת לרמת ה3 שקלים.
17: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתח ביקורת על החלטת הנגיד להוריד רק ב-0.25% את גובה הריבית, וטען כי ההפחתה המזרית אינה נותנת מענה לאתגרי הכלכלה הישראלית. אסון בבית שמש, תינוקת בת חודשיים נמצאה ללא רוח חיים בבניין מגורים בעיר. צוותי מד"א שהגיעו לזירה מצאו אותה במצב אנוש, מחוסרת הכרה, ופינו אותה לבית החולים שערי צדק. התינוקת נפטרה בדרכה לבית החולים. ממשטרת ישראל מסרו שנסיבות המקרה בבדיקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
20: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
17: הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
21: דלתות פנים? קלף בריח. דלתות פנים איכותיות? קלף בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק קלף בריח. רק קלף
20: בריח. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
23: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם. אלבר.

0: עם דיוויד עזרן.
1: עכשיו בעיקר תתקרבו קרוב, כי תוכנית הערב של 95 פותחת שעה שנייה, והיא לוקחת אתכם למקום שבו יש את השקיעות הכי יפות בעולם.
0: 95.5 רדיו 95.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?

אני רוצה לפתוח שעה שנייה, לפתוח גם את הפנקס, כי בינינו יש שקיפות מלאה לגלות לכם כמה סודות על אושר כהן והזוגיות הנהדרת עם עדן פינס. קודם כל, אושר מן הסתם אוהב את החיים עם עדן, הוא גם אוהב את ההורים שלה, הוא אוהב את החברות שלה, אבל החברות לא כל כך אוהבות אותו בחזרה. תכף אני אתן לכם כאן את הסימוכין, מאיפה אני יודע את כל הפרטים האלה. מה עוד אני יכול לגלות לכם? אוקיי, כן, זה פרט חשוב. יש לילות שהוא לוקח גיטרה והוא שר לשירים של עומר. אתם לא טועים. אושר כהן שר לעדן פינס שירים של עומר. איך אני יודע את כל הפרטים האלה? אני אתן לכם את הסיפור המלא.

0: 99.5.
1: חם אש.
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: רדיו 99.5, חם אש. גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
1: אאו.
2: בסדר?

0: ביי.
1: הניגונים של פאר טאסי לוקחים אותנו תכף לניגונים של סינגולדה והחברים, הגיטריסט המשובח שמגיע לזאפה הרצליה ביום שישי הקרוב, 10 ביולי בשעה 2 בצהריים, קבלת שבת כלבבי עם סינגולדה והחברים.

0: יש לי כרטיס זוגי להעניק לאחד או אחת מכם? אתם המספרים על השמות המיוחדים שלכם בוואטסאפ 052-959-4959. גם את השעה השנייה נתחיל בעניין הזה. יש מצב שנעבור לנושאים נוספים, אבל קודם כל בואו רגע נסגור את הפינה הזאת. מי שחושב שיש לו שם מיוחד, שיספר עליו בוואטסאפ 052-959-4959. זה שווה לכם בילוי של שישי צהריים לקראת שבת המלכה.
1: היי, ערב טוב.
0: שלום.
1: כפי שאתה יודע, דיוויד, לי קוראים אורלי, אבל השם השני שלי הוא אוריית.
0: אוריית.
1: על שם סבתי היקרה ז"ל.
0: כן.
1: ואני חושבת שהשם שלי הכי מיוחד שיש, אורלי אוריית. אז אני אשמח לזכות. תודה.
0: טוב.
1: נשיקות.
0: מה את חושבת שהשם שלך הכי מיוחד שיש? כל אחד חושב שהשם שלו ממש מיוחד. גם צליל חושבת שהשם שלה ממש מיוחד.
2: אז אני אספר את השמות שלנו. שלוש אחיות, שיר, צליל ומיתר.
0: יפה.
2: אנחנו לא עושות מוזיקה, אנחנו רק מנגנות על העצבים.
0: על העצבים של החברים והבעלים וההורים. אוקיי, תודה רבה גם לצליל. הנה אוראל, יש לו אחות, קוראים לה בינת. בינת, כן, שזה גם ילדה, כאילו בינת וגם בינה. אני נוטה להעריך שזה בא משם, ואם לא, מאיפה אני יודע מה, אני מפרש חלומות. קלרי בניזרי מקריית מוצקין גאה בשם שלה. מה עוד יש לנו כאן? עצבים! הנה ניתאי!
3: שלום, 95, יש לי עוד שם מיוחד, והוא במבצע. עמיאל! זה שם שלא שמעתי בחיים, אבל לא משנה.
0: יש לך בעיקר קול מיוחד. טוב, אחד או אחת מכם יקבלו מאיתנו כניסה זוגית, חופשית, חינמית, אין כסף, לסין גולדה והחברים. בשישי הקרוב, זאפה הרצליה בשעה 2 בצהריים. הנה, הנה הגיטרה של סין גולדה ברקע, אתם שומעים אותה? אני שומע אותה. על פי תנועת הרכבות, תכף התגיע. על פי המשקפיים, השמש בעיניי.

0: תנועת הרכבות, אני יכול לספר לכם שעכשיו ב-5:20, אנחנו משדרים עליכם בתוכנית הערב כאן ב-99.5, ואתם מספרים על השמות המעניינים שלכם, שאולי יזכו אתכם בפרסים שווים. בסופו של דבר, אחד או אחת מכם יקבלו מאיתנו כרטיס כניסה זוגי, להופעה של סינגולדה וחברים. הגיטריסט המשובח הזה עם כל השירים היפים, ביום שישי הקרוב, 10 ביולי בשעה 2 בצהריים, בזאפה חיפה, 052-959-4959, אורית באה לבקר.
1: דוד, ערב טוב.
0: מה נשמע אורית?
1: אז קוראים לי אורית.
0: אני יודע.
1: כמו להרבה בחורות.
0: נכון, מה מיוחד?
1: אבל אבא שלי,
0: כן.
1: עליו השלום, כן. היה תמיד קורא לי אורית.
0: אורית?
1: אורית. ושנים הוא קרא לי ככה, ויום אחד ככה, אחרי שנים שאלתי אותו, למה אתה קורא לי אורית?
0: אני מכיר כזה.
1: אז הוא שאמר לי, מה, זה לא השם שלך. שמרי, ככה זה שבאים ממרוקו.
0: נכון, נכון. היה לי אחד ב... בחצור הגלילית שגרתי, הבן שלו, הוא קרא לו דורון לבן, אבל בכל פעם שהוא בעצמו קרא לו, זה נשמע דורון, דורון, זה כזה היה, זה על אותו משקל. תודה רבה לאורית. מה עוד כאן איתנו? דוד ואבא, שיפוצניק הבכיר מיוקנעם, מה קורה?
2: דיוויד, היי. אחר הצהריים טובים.
0: גם לך.
2: השכנה שלי, לאימא שלה קוראים פני.
0: פני.
2: ולאימא של בעלה, כן. קוראים פני.
0: פני.
2: החליטו לקרוא לתינוקת שטפני, שטפני, שתיים פני, שמה.
0: זה אמיתי? דוד, זה אמיתי? כאילו פני ועוד פני יוצא שטפני? זה פני. זה פני, פני. אוי, נהדר. רותי, מה איתך?
3: דיוויד,
0: כן.
3: סוליקה.
0: זה שם מיוחד.
3: שם יפה.
0: נכון, גם ממש מיוחד. סוליקה ו... וחנניה, או חנינה, או חנניה.

0: אלווי דוטה דמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
4: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ספיד, קניון עתלית הכי טרי שיש. פירות וירקות טריים, גבינות משובחות, אטליז בשר טרי ומאפים טריים.
6: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
2: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
3: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
2: איך אתה חושב יצרו אותי?
3: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמי

0: עכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, או יותר נכון לפנות בוקר בשעה 3, ארצות הברית תארח את בלגיה במסגרת שמינית גמר המונדיאל. ארצות הברית היא המארחת האחרונה שנותרה בטורניר, אחרי ההדחות של מקסיקו וקנדה, והיא תנסה לשמור על מקומה ולא לאכזב את הקהל המקומי שיגיע לסיאטל בצל חגיגות העצמאות של המדינה בשבוע האחרון. המשחק התקיים בצל החלטה מעוררת מחלוקת של פיפה, שאישרה את השתתפותו של הכוכב האמריקאי פולרין בלוגון, וזה למרות שספג כרטיס אדום במשחק האחרון של נבחרתו, מה שהביא לזעם גדול בקרב המחנה הבלגי. שתי הנבחרות בלתי מנוצחות עד כה בטורניר, ובבלגיה יגיעו מעודדים במיוחד אחרי אחד המהפכים הדרמטיים בתולדות המונדיאל, עם הניצחון 3-2 על סנגל, שכלל את השער המאוחר בתולדות הגביע העולמי. שתי הנבחרות כבר נפגשו בעבר במעמד שמינית הגמר, זה קרה במונדיאל 2014, אז בלגיה ניצחה 2-1 בהערכה. הישג השיא של שתי הנבחרות היה המקום השלישי במונדיאל, אך ארצות הברית עשתה זאת בעידן הישן, במונדיאל הראשון ב-1930, ואילו עבור הבלגים, ההישג הוא טרי, זה קרה לפני 8 שנים, אחת מהם תהיה אחרי מחר, שוב בין 8 הנבחרות הטובות בעולם. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: חלפו המון ימים מאז יצא השיר הזה של אמנר גדסי. הרבה מים עברו בנהר. ויש דברים שלא ניתן... להחזיר בעקבותם את הגלגל לאחור. אנחנו נדבר כאן בהרחבה בדקות הקרובות על אחד מהדברים האלה. בשעה הקודמת היה כאן נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, שבדרכו הטובה שלו ניסה לתת לנו כמה כלים שנכניס אל תוך הארגז, כאלה שישמשו אותנו בעתיד כדי שנבין יותר ונדע לקרוא את תלוש המשכורת, כי בדקות הקרובות אנחנו נדבר על שכירים שכן מקבלים תלוש משכורת. עכשיו, בגדול יכול מאוד להיות גם שהלכתם לאיבוד בין המספרים, בין כל הזכויות שמגיעות לכם. כך, ובהתאם לזאת אנחנו ננסה עכשיו בשיחה לומר רק את הדגשים, את הדברים ממש ממש חשובים, את אלה שאסור לפספס אותם, כמו למשל הזמן שעובר, נכון? דיברנו כאן על הימים שעברו, אז שש שנים אחורה זה הלימיט. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקבל החזר מס מרשויות המס במדינת ישראל עד שש שנים אחורה, רטרואקטיבית לא ניתן מעבר. זאת אומרת, כל דקה שאתם לא מטפלים בעניין הזה אתם עלולים לאבד שנה נוספת. אנחנו מקפצים בין 25 ל-26 וכן הלאה. ועכשיו אתה מצטרף אלינו שוב, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים נאור אזולאי. שוב שלום, ערב טוב.
1: שלום וערב טוב, מעניינים.
0: יופי, בוא ניתן כמה דגשים חשובים. אמרנו שש שנים אחורה, אם אנחנו מקבלים כסף מרשויות המס עד שש שנים אחורה לא ניתן מעבר, מה עוד אנחנו צריכים לדעת, נאור?
1: קודם כל, הדגשים החשובים שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה, יכול להיות שבשנים האחרונות השתנו אצלנו דברים. מה זאת אומרת?
0: מה למשל?
1: בוא ניקח רגע סיטואציה שקורית ולא מעט.
0: בוא תשאל את המאזינים שאלה, כן, תן את זה.
1: מכירת דירה ברווח. אוקיי. כמה אנשים לפי דעתך מכרו דירה ברווח בשנים האחרונות?
0: לא מעט, אני אגיד לך גם מה הסיבה. רכשו לפני נגיד עשור דירה בשווי מסוים שהשביחה עצמה מבחינת השווי.
1: נכון, אבל מה לעשות, בישראל החוק אומר שאם מכרנו ברווח, צריך לשלם מס שבח, נכון? במידה ואנחנו לא עומדים בקריטריונים, נכון?
0: הם בטח שילמו האנשים האלה.
1: אם הם שילמו מס שבח, שקודם כל יגידו לעצמם, אופה, יש פה איזה נקודה שהיא קצת מכרעת, שאנחנו צריכים רגע לעצור. למה אנחנו צריכים לעצור? כי חישוב המס, אוקיי, נעשה באמצע השנה. עכשיו, אנחנו לא באמת יכולים לדעת או לחזות את העתיד ולהבין במדויק כמה אנחנו צפויים עתידים לקבל עד סוף השנה. עכשיו, מה קורה במצבים כאלו? אנחנו צריכים לשאול שאלה מאוד מאוד ברורה. יכול להיות שלקחו לנו יותר מס ממה שהיינו צריכים לשלם?
0: הגיוני שכן.
1: במדינת ישראל כן, הגיוני.
0: הגיוני שכן, לגמרי.
1: אגב, זה בסדר גם, זה בסדר, כי המדינה אומרת בעצמה, אוקיי? אנחנו יודעים שאנחנו חייבים לכם כסף. אוקיי, אנחנו נשלח לכם את הכסף הזה גם עם ריבית של 4% פלוס מדד. רק מה אתם צריכים לעשות? להגיש דוחות. הדוחות האלה נקראים החזרי מס. אתה יודע מה, ייתן לך עוד סיטואציה אחרת. נכון, יש עכשיו את כל הרשת מוצפת בהשקעות, ואיך משקיעים נכון, ואיך עושים, נכון?
0: לחלוטין.
1: מכיר את זה?
0: כן.
1: יופי. אז קודם כל ככה הרבה...
0: אתה מנסה להגיד משהו לכאלה שיש להם תיק השקעות?
1: תודה רבה.
0: מה?
1: לכל אלה שיש להם תיקי השקעות, הם משקיעים, יש גם הפסדים ברווחים, נכון?
0: בשוטף, אין מה לעשות, אתה יודע, חלק מהכסף הוא במניות בורסאיות, מה שנקרא.
1: ברור, אבל בוא נגיד לך את האבסורד. האבסורד הוא ככה. על הרווחים לוקחים לך ניקוי מס במקור 25% מיידית, נכון? אבל על ההפסדים...
0: משאירים את זה ככה, לא מעניין אף אחד.
1: אבל רגע, אם בכל השנה הזאת הרווחת, נגיד, סתם דוגמה, הרווחת פעם אחת, בסדר? אבל מה קורה עם התיק שלך בהפסדים? מה קורה? למה בכלל גבו ממך מס על הרווח? אולי לא היו אמורים לגבות ממך מס על זה, אוקיי? אבל עזוב, זה סיטואציות גדולות, מה שנקרא, לא?
0: אני מבין אבל מה אתה עושה כאן. אתה בעצם מתאר חלק מהקריטריונים שיכולים לזכות כל מאזין ומאזינה שזה נוגע בהם בהחזרי מס. כאלה שמכרו דירה ברווח, או כאלה שיש להם תיק השקעות, והם לא יודעים שמגיע להם החזר מס מהמדינה. אתה רוצה לתת דוגמאות?
1: אולי סתם סיימו תואר.
0: תואר. זה משנה, תואר ראשון,
1: רגע.
0: אבל זה משנה ראשון, שני, או כל תואר?
1: ראשון משנה, נותן נקודות זיכוי. שני, נותן חצי נקודות זיכוי. עכשיו, שים לב מה הקטע ומה הקאץ'. מה הכי טוב שאתה צריך לזכור? שאתה בסופו של דבר מסיים תואר, אוקיי? אתה אמור לקבל בעצם 12,000 שקלים. סליחה, 9,000 שקלים, איזה יופי.
0: 9,000 שקלים. 9,000 שקלים על התואר.
1: מה עם המילואימניקים? מילואימניקים שעשו שנת 25 מילואים, מעל 30 ימי מילואים, אתה יודע מה הם צריכים לעשות בסך הכל?
0: מה?
1: רק לפנות למעסיק שלהם,
0: כן.
1: אוקיי? לגשת מחר למעסיק, להביא מצהל אישור, אוקיי? על מילואים ב-25, מעל 30 ימים, ואתם הולכים לקבל 12,000 שקלים השנה.
0: רגע, לא הבנתי, שנייה, עצור שנייה. אותו מילואימניק שעשה ב-2025, לצורך הדוגמה, למעלה מ-30 ימים, אוקיי, הוא אמור ליצור קשר עם המעסיק, או שהוא אמור ליצור קשר עם חברת אינדיגו פיננסים שתעשה את זה עבורו? זאת השאלה שלי.
1: קודם כל, בואו נתחיל מזה, על שנת 25, אוקיי, הוא אמור לקבל משנת 26, הוא אמור לקבל נקודות זיכוי. פעם ראשונה שהמדינה הכניסה את היד. אין בעיה, אם הוא עשה בשנים קודמות, עוד פעם מילואים, או שהוא עשה עוד דברים, אנחנו נבדוק את זה גם. אבל אתה מבין שבבדיקה אחת קצרה, כל מה שאנחנו עושים כאן עכשיו, בבדיקה אחת קצרה יכול להיפטר. גם אם החלפתם מקומות עבודה, וגם אם נולדו לכם ילדים, וגם אולי אתם גרושים ומשלמים מזונות, עזבו, כל הגרושים שמשלמים מזונות, אמורים לקבל 3,000 שקלים בכל שנה. תבין, גם אמהות שהילדים שלהם לוקחים רטלין, אוקיי?
0: מאובחנים, ילדים מאובחנים.
1: מאובחנים, בדיוק, עברו ועדת השמה.
0: טוב, תעצור רגע, תעצור את השצף. אני חייב פה, רגע להפוך את השיחה הזאת לממש ברורה. מה שנאור אזולאי כרגע, המקצוען הזה, שחושב שגם אנחנו שוחים בחומר, מה שהוא מנסה לומר במילים פשוטות, אם בשש השנים האחרונות, אוקיי, עניתם...
1: הבאתם אותי לתוכנית הזאת כדי לתת למאזינים ידע יותר רחב. מה אני אעשה שזה מיסים?
0: את הידע נתת, וגם את הכלים שמנו בארגז, תכין את ההטבות כי תכף גם אותן תיתן, אבל קודם אני רוצה לומר, אם בשש השנים האחרונות אתם עניתם או עדיין עונים על אחד מבין 72 הקריטריונים, שהם רבים, יצאתם לחלט, נולדו לכם ילדים, שילמתם ביטוחי חיים, מכרתם דירה ברווח, יש לכם תיק השקעות כמו שנאור אמר, תרמתם לעמותה, את זה הוא לא אמר, אני אומר לכם, יש לכם ילד מאובחן שמטופל בריטלין, כל מיני סעיפים כאלה, סיימתם תואר, עשיתם מילואים למעלה מ-30 ימים, הגיע לכם כסף בחזרה מהמדינה. עכשיו, בואו תתחיל עם בדיקת זכאות ללא עלות לכל מאזינה ומאזינות 99.5 תוכנית הערב, וגם תן איזו הטבה שווה בקצה.
1: יאללה, אז ככה. בואו נעשה ככה. קודם כל, הבדיקה הראשונית היא בחינם לכולם ברבע שעה הקרובות. אוקיי? אנחנו הולכים לסגור, זה אומר ש... שימו לב, אתם עכשיו מתקשרים לכוכבית 24-32 והולכים לקבל מאיתנו בדיקה מקיפה בחינם. כל מי שרוצה לדעת אם מגיע לו החזר מס, רק צריך להתקשר לכוכבית 24-32, אבל שים לב, 10 מתקשרים הראשונים שעכשיו הולכים להתקשר כמה שיותר מהר, הולכים לקבל מאיתנו גם את פתיחת התיק במתנה.
0: מה זה פתיחת תיק במתנה? כמה כסף זה שווה?
1: זה אומר 595 שקלים, זה אומר, אתם הולכים לקבל מאיתנו את כל איסוף הניירת 6 שנים אחורנית, כולל כל המעסיקים, כולל ביטוח לאומי, כולל מס הכנסה, כולל חברות הביטוח, כולל עמותות, תרומות, בקיצור. כל הבלגן, כל השליחויות, בקיצור הכל.
0: 10 ראשונים.
1: כן.
0: אוקיי, בוא רגע נדבר פתוח כי השקיפות מלאה. מי שלא נכנס לתוך ה10 האלה, מתקשר, מקבל בדיקת זכאות ללא עלות, אתם חוזרים אליו תוך 10 דקות, משהו כזה, נכון? חוזרים אליו תוך כמה...
1: אין כסף.
0: אין כסף.
1: מקבל ממש בדיקה מלאה.
0: כשאתם חוזרים למאזין, אתם אומרים לו אם מגיע לו החזר מס מהמדינה, כן או לא, וגם כמה פחות או יותר?
1: חד משמעית.
0: אוקיי, אמרתם למאזין, אתה עתיד לקבל בזמן הקרוב 10,000 שקלים, הוא צריך לפתוח תיק בחברת אינדיגו פיננסים, לפי מה אמרת כרגע, התיק עולה, פתיחת תיק, 595 שקלים.
1: בדיוק.
0: אוקיי, שכר תרחה, אחרי שהעסקתם 10,000 שקלים להרצל מנהריה, אתם לוקחים כמה, 20%?
1: מ-14 עד 20%?
0: זה משתנה.
1: זה בגובה ההחזר.
0: זה משתנה.
1: ככל שיש לך החזר יותר גבוה, כך תשלם יותר נמוך.
0: אני מבין. אוקיי, כוכבית 2432, למי שלא מבין. כוכבית 2432, זה נשמע fair enough. הכסף, אגב, נלקח אותם 14 או 20% מתי, כשאני מקבל את ההחזר לעובר ושב או לפני?
1: אני אתן לך רגע משהו הכי טוב.
0: אבל לא ענית על שאלה חשובה, שתדע. לא ענית על שאלה חשובה. בין 14 ל-20 אחוז אני צריך לשלם, כשאני מקבל את הכסף לעובר ושב או לפני?
1: בהודעת ההחזר, זה אומר שסיימנו את כל התיק, התיק מוגש למס הכנסה, יש אישור, רק אז
0: רק
1: אתה
0: אז.
1: משלם.
0: אוקיי.
1: רגע,
0: ועכשיו הפיצה, יאללה פיצה לכינוח. פיצה. כן.
1: הבאתי לך מגש פיצה עם כל התוספות עליו, עם הכל, אוקיי? עוד לפני שבכלל חשבת על פיצה, אני רק רוצה משולש אחד קטן. לא תיתן לי?
0: שכר טרחה, מה זאת אומרת? מה זה?
1: יפה.
0: למה שתעשה משהו לשם שמיים?
1: צודק.
0: לחלוטין. שכר טרחה זה הגיוני, זה מקובל גם בבית משפט, כשעורך הדין שמייצג אתכם, הוא לוקח שכר טרחה, זה אותו דבר. בגלל זה שאלתי, והנה אתה כמעט את העניין הזה, ונקפת כאן במספר בין 14% ל-20%. כוכבית 2432, אנחנו נפרדים, אולי ניפגש מחר, זה תלוי בבוס וגם בשם, אם אנחנו נפגשים מחר, נאור.
1: לגמרי, חד משמעית, שיהיה לנו בשורות טובות לכולם, ויאללה, הכל בסדר, תקשרו לנו לכוכבית 2432, ותקבלו את השירות הכי טוב שיש.
0: תן את השירות הכי טוב למאזינו ומאזינות תוכנית הערב 99.5. תן להם את התחושה שהם מיוחדים, שהם באמת בלעדיים, שכאילו...
1: הם באמת מיוחדים.
0: הם באמת מיוחדים. הם באמת מיוחדים. אני כאן איתם כמה שנים, הם באמת מיוחדים. גם אתה איש מיוחד, אתה יודע את זה?
1: תודה, תודה, תודה, נסיך, אוהבים אותך מאוד.
0: נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, תודה רבה על השירות.
1: בכיף גדול, ביי ביי.
0: ניקח שיר, מאיזו מחלקה? מחלקת הנשכחים? אל תשכחי אותנו. האמת, כמה מחלקות יכולות לקחת בעלות על השיר הזה? הנשכחים, הקלאסיקות הגדולות, וגם מחלקת החידושים, שימירון.

0: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
1: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו, למגיעים לטכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית
3: לכלל פעילות העמותה.
4: מדגן גרעיני אפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מדגן גרעיני אפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קריית אתא, תל חנן וחלוצי התעשייה.
5: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדה טעינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
6: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
7: נוניז, קפה מסעדה.
8: נו?
7: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
6: נוניז, זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
7: נהדר.
6: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובניו חוגגים 35 שנים.
2: 35 שנה?
1: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד. מרביעי מ-10 בבוקר. מזל טוב!

0: חמש. עכשיו הם מקנחים שעה שנייה של תוכנית הערב עם סינגולדה וחברים. הופעה של הגיטריסט המשובח והמעולל ביום שישי הקרוב, 10 ביולי בשעה 2 בזאפה חיפה. לא, זאפה הרצליה. זאפה הרצליה, יום שישי הקרוב, 10 ביולי בשעה 2 בצהריים. סינגולדה וחברים, קבלת שבת, מקורית ומעניינת. לאחד מכם, בעל שם מקורי ומעניין. יש לך שם מקורי ומעניין? מי את?
1: עריים טובים, לנכדה שלי קוראים לה מולן.
0: מולן
1: שם מיוחד.
0: מולן מיוחד, גם אביר יעקב זה מיוחד. מה עוד יש לנו כאן? מה מיוחד? וואו, זה לא רק מיוחד, זה גם סובך. רגע, אני אשלח לוואטסאפ, אני אבין איך קוראים לה. שנייה, מה זה, כאילו שם חיבה? זה שם חיבה? איך התוגה? דינרה? מה, איך? בואי תני לי קצת פרטים, תני לי קצת מידע.
2: לא, זה שם המלא שלי, דינרה. וזה כסף, כסף בירדן, לפי מה שאני יודעת. לא יודעת, זה השם שקיבלתי.
0: אה, על משקל דינר. תביא קצת דינרוס. האמת, אני חוסך לך קצת דינרוס. הוא מעניק לך כרטיס זוגי להופעה של סינגולדה וחברים. ביום שישי הקרוב, 10 ביולי, בשעה 2 בצהריים. סעי לך להרצליה, לזאפה, ליהנות מההופעה הזאת. לכם נספר שיש כרטיסים באתר של זאפה, בכוכבית של זאפה שמספרה 9080. שם אתם רוכשים כרטיסים. מי שחוסך את דינרוס היא לא אחרת מאשר דינרה, שלא תשלם דינרוס. היא תיכנס ללא כל עלות.

0: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולי סכם.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קרטטה, תלחנה וחלוצי התעשייה.
11: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
12: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן ומאשר את פרשת הכרטיס האדום במונדיאל. בשיחה עם כתבים בבית הלבן, טראמפ הודע כי שוחח עם יושב ראש פיפה בעקבות הכרטיס האדום שהוצג לחלוץ נבחרת ארצות הברית, וטען כי מדובר בטעות של השופט. לא ידעתי בדיוק מה המשמעות של כרטיס אדום, אבל כן ביקשתי מפיפה לבצע בדיקה מחדש כלשונו. באשר לאיראן, הנשיא האמריקני אמר, נשיג את האבק הגרעיני, נעשה עסקה או שנסיים את העבודה וזה לא יהיה קשה. נוכל להוריד את הגשרים בשעה, את תחנות הכוח והחשמל, באחר הצהריים, כך טראמפ. צהל מאשר כי תקף 4 חשודים שזוהו מתקרבים למרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צהל. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר תקף באופן ממוקד את החשודים במטרה להסיר את האיום. סיעת ש"ס הודיעה כי לא תתמוך בחוק התקשורת בנוסחו הנוכחי, מאחר שהתיקונים שביקשה בהתאם להנחיית הרבנים ולשם מניעת פגיעה בערכי הדת לא שולבו בטיוטה הסופית. עם זאת, בסיעה קראו לשר התקשורת שלמה קרעי לפצל את החוק ולהביא להצבעה רק את הסעיפים הנוגעים להקלות רגולטוריות לערוצים החדשים, בהם ערוץ 14. יושב ראש פורום המילואים ניקים בליכוד, יחד עם עשרות קצינים ולוחמים במילואים, פנה במכתב דחוף ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, בדרישה לקדם הערכת שירות חובה ל-36 חודשים. לדבריהם, יקידום החוק עלול להוביל להמשך עומס הכבד על משרתי המילואים, שמשרתים מאז תחילת המלחמה. האסון בבית שמש, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות מותה של הפעוטה כבת 3 חודשים שפונתה מביתה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק, ובדרך נקבע מותה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
12: הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר יעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
14: דלתות פנים?
15: רב בריח.
14: דלתות פנים איכותיות?
15: רב בריח.
14: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: עם דיוויד עזרא.
1: ואם אהבתם אותנו בשעתיים הקודמות, אתם תאהבו אותנו יותר בזאת שבאה עלינו לטובה ונפתחת עכשיו. להשיפתח, הכנו לכם הופעות חיות בלעדיות חד פעמיות בהכי טובות שיש. ניקח גם קצבי, גם שקט, יהיה תענוג.

0: Gil, Zé Fé Gil.
1: תראה כמה אוהבים אותך, אח שלי היקר.
0: עשו כפיים למשה גפני, כפיים, כפיים, כפיים, כפיים.
2: עולה. אני איתך רק דבר אחד, בנוכחות כל הקהל הזה היקר, שאני באמת אוהב אותך, ואני באמת אוהב אותך, אהבה נטו.
1: איזה קונצרט.
2: אתה אחד מהזמרים.

Zero.

0: עשו לו הרבה פעם, תראו לי רק שלי, אתה חביב גיא, ברוך השם, תודה רבה, משה בואל,
1: תודה רבה שבאת.
2: ערב טוב, דיוויד הנסיך, אתה לא מבין, פתחת שעה בצורה פסיכית לגמרי, בטח רחל קריית אטייל גולן, אפה עכשיו באינטוזים, איזה כיף, איזה מוזיקה, תודה עליך.
3: תודה עלייך, קרן מטירת כרמל, דרישת שלום חמה לרחל קריית אטה, מעריצתו של אייל גולן. אני מחפש עכשיו בוואטסאפ אחת, קוראים לה שושנה. אם יש שושנה או שושי, אשמי קול, כזאת חיננית, עדינה, שושנה בין החוכים, שיש לה בעצבעות הבאות בידיים צמידים. אשמי קול.
4: את פה

תהיה סוסי בקהל? סוסי או סוסנה? כזאת שיפה בין החוחים? חוחים, חוחים. לייק לחוח, לחוח. אם יש שושנה, שמי קול, יש לנו מתנה בשבילה.

0: סוסי? את סוסי?
1: למה את שושנה? למה? למה? אך, איזה ערב, איזה מוזיקה. אין עליך, דייביד!
0: תודה רבה. לא, לא רק סוסנה, אני פשוט, בגלל השיר של עידן יניב, אני מחפש כאן אחת, קוראים לה סוסי או סוסנה, זאת את אולי?
2: היי, דוד עזרן.
0: שלום.
2: אני חושבת שגם לי יש שם מיוחד.
0: סוסי?
2: והוא?
0: סוסנה.
2: קלרית.
0: קלרית? קלרית. הנה שרית. קלרית. אנחנו תכף נחליט קלרית. מי לוקח מאיתנו מתנית? יש לנו כאן ארוחה זוגית. בקפה גרג אטליט. למישהי שהשם שלה מסתיים בעוטף. זאת תהיה או שרית או סוסית. אולי קלרית. אם אתם שם, השם שלכם מסתיים בעוטף. יש ליצור קשר. עם תחנת המשטרה הקרובה לביתכם, או עם הוואטסאפ שלנו 052-959-4959. זאת לא סתם שרית, זאת שרית של ה-90s. שנות ה-90, העליזות והדוקרות.

0: יום שני, אנחנו 6 ביולי 2026, תוכנית הערב של 99.5 מחפשת אותך או אותך שמסתיימים באות תף.
1: אביבי תופש.

0: אנחנו אל המועמדות שמצליחות להגיע אל קו הסיום, הראשונה מבין כולן, היא לא אחרת מאשר
1: אשתי המדהימה
0: שקוראים לה
1: אביבית תופש.
0: אביבית, תפסת, תפסת, תפסת טוב, תודה רבה לנועם, תכף נדע אם אביבית היא זאת שלוקחת מאיתנו את צלחת האליפות, או שמה זאת תהיה...
2: ערב טוב דיוויד, לי קוראים שושנה.
0: את מגיעה מאוחר, את מגיעה מאוחר, חיפשתי אותך קודם, לא באת בזמן. עכשיו אני מחפש אחת מסתיימת באות תף, אולי זאת תהיה...
1: נולד לבן ראשון, ממש אחרי לידה, נראה לי שזה תענוג לפנק אותה.
0: איך קוראים לה?
1: יפית, השם הכי יפה שיש, אחותי היקרה, אני מקדיש לך את השובר באהבה.
0: אנחנו שולחים אותך אחרי הלידה להתפנק בארוחת בוקר זוגית בקפה גרג אטלית. יש שם הנעלה חדשה ואת צריכה לטעום כדי להבין. אז אנחנו ניתן לך את את הוואוצ'ר הזה שאיתו את הגי. עד 10 בלילה את יכולה להגיע, את יודעת, המקומות האלה הם מגישים ארוחת בוקר גם בשעה 8 בערב. עושים שם אירועים עד 100 אנשים, שתדעו, אם אתם מחפשים משהו בוטיקי קטן, אז הנה לכם קפה גרג באטלית. למאזיני 99.5 וגם למאזינות יש הטבה שהיא גורפת לכולם וגם לכולן, קפה ומאפה פחות מ-20 שקלים, אוקיי? התיישב לכם בראש? 19 שקלים ו-90 אגורות, גם קפה גם מאפה, זה בגורף, רק תגידו שאתם מאזיני ומאזינות תוכנית הערב כאן ב-99.5. יופי, אז תודה רבה ליפית וגם למשה אלפסי, ויש לי גם פרס נוסף לחלק, אבל נשמע מוסיקה, כי אתם כל כך אוהבים את מה שאנחנו מגישים לכם הערב בתפריט. אז פתחתי את המגירה של משה פרץ, היא מחולקת לכמה רובריקות, שירים שמחים, שירים שקטים, בחרתי שקט ולא סתם שקט, שקט דיכוני.

0: אילנה, מה שלומך? איך את מרגישה? לא רואים אותך, לא שומעים אותך, מה איתך? אילנה משאלי מקריית ים, כמה התגעגענו אלייך. אילנה, אילנה, השמיעי קול.
1: אמרתי מילים לא יפות, ביקשתי סליחה כבר.

0: כל הרגשות. לא משחקים לקוות של אישה, איך לא הבנתי מה את מרגישה.
1: ערב טוב דוד, אם אפשר בבקשה לשמוע מהקלטת הצהובה את רונן עניה על הבית הישן. תודה.
2: רגע, אז צריך להביא את הטפ, את הדאבל קסט, היא ביקשה מהקסטה הצהובה. רגע, נשים פה את הטפ דאבל קסט, נחפש את הקסטה הצהובה שאילנה ביקשה. מה היא אמרה? רונן עניה, הבית הישן, הנה מצאנו. זאת הקסטה, נכניס לטפ, ניתן פליי, כמו פעם. תודה אילנה.

0: שיר ישן נושן של רונן עניה, הבית הישן.
1: מצאתי את עצמי בבית הישן.
0: אני מצאתי את הקסטה הצהובה בזכותה של אילנה משאלי.
2: כן, עזם, באמת מזמן אילנה לא השמיע הכל. זה השעות שלה דווקא. אילנה משאלי.
0: תדע לך, אבל תדע, כשהיא באה, היא כאילו באה בצרורות. היא לא מסתפקת בוואטסאפ אחד. הנה עוד אחד נחת הרגע.
3: דוד, איפה אנחנו היום קופצים מעבר לים?
0: נכון, ברבע לשבע אנחנו קופצים מעבר לים. איפה זה יהיה? מה יש לך להגיד לה?
2: אם אפשר את המחרוזת החדשה של רביבו שיש בשלום חבר, תראה שכולם יהיו מבסוטים, מבטיח לך. זה מהצהובות בקאבר.
0: אני אחליט בהמשך. עכשיו אני בענייני מעבר לים עסקינן, בסדר? אילנה שואלת איפה אני ברבע לשבע. רותי, מה שואלת את?
4: דיוויד, לאן ברבע לשבע?
0: גם את שואלת אותה שאלה. אני לא מוכן להגיד, אבל הנה אני נותן רמז. אם הרמז הזה מספק אתכם, ואתם חושבים שאתם יודעים באיזה יעד בעולם אנחנו נוחתים בשעה רבע לשבע, שזה לא עוד הרבה דקות, אתם תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי להיכל הקרח של ישראל בחולון, ותוכלו לחגוג עם הילדים או עם הנכדים במהלכו של חודש יולי על חשבוננו. אני פותח את הוואטסאפ, מסך המסרים מספרו 052-959-4959. איפה אנחנו נוחתים? ברבע לשבע. את חושבת שאת יודעת?
3: טורקיה.
0: כשאת צודקת את לא טועה. אילנה משאלי, את תקבלי מאיתנו את המתנה ותחגגי בהיכל הקרח של ישראל בחולון. תודה. אין עלייך ילדה.

0: דיוויד, מה זאת אומרת אתה תראה בהמשך? אתה לא יכול לעשות את זה לפינטו ממגדל העמק. שים את המחוזת שהוא רוצה, גם אני בעד הפרויקט.
1: מה את צועקת? ולמה אתם באים עליי? אתם רבים, אני אחד. אני את הגישה הזאת לא מקבל. לא מקרן ולא מרובן. עד שלא מתקנים כאן את האטיטיוד, אני נשאר בשלי עם העריכה המוסיקלית שהבאתי מהבית. אם אתם רוצים את הרביבויים, נא להתנהג בהתאם. אתם בשידור חי. לא ברשת 13, אבל ב-99.5. זה עדיין שידור חי, וצריך להתנהג בהתאם.

0: דוד, תן להם בבקשה.
1: 99.5 5
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב6.90 בלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב5.90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
8: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה. רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרט, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרט, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
5: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
12: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחור עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
14: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
15: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
14: איך אתה חושב יצרו אותי?
15: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
16: עכשיו, ב-99.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin.
2: Tarkana Turki.
0: Hepsi senin.
2: Zı kmo İsrail İsraili.
0: Hepsi senin mi?
2: אני מספר לאילנה משאלי שמקבלת מאיתנו כרטיס זוגי, מתנת היכל הקרח של ישראל בחולון שחוגג השנה 12 שנים. הוא מזמין את כולם לחגיגה מיוחדת במהלך החודש הזה, חודש יולי. אגב, אם אתם חוגגים יום הולדת 12, אם אתן בנות חוגגות בת מצווה, אז שימו לב, רוכשים כרטיס כניסה, נכנסים להגרלה על חופשת סקי משפחתית, הכל כלול מתנת סקי דיל, אוקיי? זה כזה עבור חוגגי וחוגגות 12 שנים בחודש יולי. בנוסף יש פעילות בדיגיטל של היכל הקרח של ישראל, כנסו לשם אם אתם רוצים לזכות במסיבת יום הולדת מתנה, כולל כיבוד, כולל כל המתקן עצמו, גלישה לחברים, למשפחה, כל הפרטים באתר של היכל הקרח בחולון. אנחנו מודים בעניין הזה ומקנחים את התוכנית השנייה השבוע. איך נעשה את זה? אומרים שהכינוח זה החלק הטעים בארוחה. אתם מכתיבים כאן את הקצב ונותנים את הטון. אני מי אני? אני עבדכם הנאמן. בואו נשמע רגע הודעות אחרונות מהוואטסאפ.
3: דוד, אתה צודק ב-100% שידור חי.
2: אז?
3: אבל בכל זאת, בבקשה, פרו של רביבו, מה שפינטו ביקש, והבחורה השנייה, תודה רבה.
2: הבחורה השנייה זאת קארן, קארן מטירת קרמל.
4: דיוויד, מה זאת אומרת אתה תראה בהמשך? אתה לא יכול לעשות את זה לפינטו ממגדל העמק. שים את המחוזת שהוא רוצה, גם אני בעד הפרויקט.
2: נכון, כן, פינטו התחיל את כל השרשרת הזאת.
5: אם אפשר את המחוזת החדשה של רביבו שיש בשלום חבר, תראה שכולם יהיו מבסוטים, מבטיח לך. זה מהצהובות בקאבר.
2: נפלתם עליי היום, כולל שלומי כהן מנשר.
6: דיוויד, אני אומר זה יוון, נוחתים ביוון.
2: לא, לא. לא.
6: זה הניחוש שלי.
2: לא. נחתנו בטורקיה, אכלנו רחת לוקום, ועכשיו אנחנו מקנחים. כמיטב המסורת הטורקית. גם בקודש, גם בחול, אין עליכם ואין כמוכם. אז הנה 99.5, תודה לכם ועליכם. לקובי פרל, איש המוסיקה, היחידני, הבלעדי והעצמוני של תוכנית הערב, תודה גם לך. ערב טוב מדיוויד עזרן.

0: העברנו עם המאסטר. תודה לך, עזרן.
1: תהנו מהמחרוזת.

0: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: תרומה לכלל פעילות העמותה.

נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה. פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת.

0: דברי ברור כבר. יאללה.
1: 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
0: אאו!
1: בסדר?
2: תיאמו כמו סיאמו נו, און וומו אה וונה דונה, אתו סקאפי ויליה, אה נון רספונדה, תיפרנדי אל תו טמפו, תיודטו טוטו.

שש עשר שמונה יופי לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל איך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

נחמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי, אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי.

0: 99.5.
1: חם אש. המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו.
2: Un grande luchador, mi amigo, Kobe Perez.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5.
2: ערב טוב, ערב מצוין. הטרמפ משור

99.5. תתארגני חיים.

להיות פרח שלי, לא אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

כמעט חודשיים שזרקת הכל, השארת אותי לבד. אמרת אני פגעתי בך, את לקחת אותי כמובן מאליו. מתקשרת מחסום אבל מנתקת לי את הלב, סיגריה אחרי סיגריה, שורף את הכל.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5

0: 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן. וואי, מה שהולך כאן. וואי, וואי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: איזה אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

לזכור, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכור החזות שאהבתי, הקצב דובק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי. ונכנסת לתוך היום.

0: 99.5.
1: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את צורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
0: אאו!
1: בסדר?

וואי. 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.